Du ska ta oss inte om att kärpa antal i chansen där. Och det fantastiska är att jag vill också inte ofta när men så snäs ni att god herre han bjöd oss om att vara samverka folk. Det är ju helt fantastiskt. Annars tack för vittnesbörden till att Lois när Hattler det här vi att det är fast bibel tar så man ägg för det gott. Så allt detta ger han vinner så inom mena svev. Jag skriver så till för att få en mer från dig. Ja. Hur ska det vara bjöva över vi? Det här säger jag för att göra en rikve. Och du ska vi. Det är och du. Samverka män, samverka kvinnor, det är samverka folk. Och jag sa att en sån här kämpeteknik längs igen. Det var en elefant där han ränder undan och de vanta. Och en mus sitter och häller någon. Och det kommer till en brygg, sådana kyrvusliga träbrygg. Och musen tänker, vi får köta för att gänka. Och han ränder över om och klarar det. Dwight, och hon älter. Och så letar du i musen att vi gör det. Vi klarar det. Jag var ofta också, för herren kan till alla revojer ver han också. Att är och han, tro och han. Och så visst vi förstår någon vid det gamla testamentet och nya testamentet. Och så visst nu apostlar som har blivit skriva för att det kommer en bok att träta ena fyra. Så ständer, så fortar stända. Herren och Anna Maja Djurus, de gör det här och så där. Och Herren och Elmar Gottsen tar så. Så är det faktiskt. Ja? Och det är så värst 24 grunden tror jag inte. Tog vit är det samverka med en gods, titer och ägarländer gods, byggninger gods. Jag vet inte lägger mest till att här ständer vit är det, tid är det. Och Paulus var kommit här till, och jag skulle leva som linnen om skylta. Nej, men det här. Vad allt vi gör. Vi är samverka män. Och man kan säga att för jag säger det inte, och så säger jag som Paulus, att det är vi som är uppdelat här. Jo, jo. Och så här har vi där som är över tid. Det är henne som inte har tänkt det här. Tid är det ägarlända. Som vi må vara klar över den identitet vi har. Nämligen som samverka folk. Och vi är inte passiva mottagare av Guds nej, säger det alltid. Det är inte fel, det är just utan Guds nej, det är inte det jag menar. Men det är vi släckte mer. Sida passiv. Vi bara mottaka. Nej, vi är det samverka folk. Vi är handverskare, vilka handverskare är vi? Ötlens ner som godkera. Och ekolente. Vi där visst finns jag på att diska ekolente tja kvar en öron. Alltså ganska hjärsta i tja tär. Och tog tja mer. Så läser vi när ett tja kvar en annan. Till att vara tillvita omhettera vid det samverka folk. Och så är det byggninger gods. Byggninger gods, man kan gott säga samkomman. Det är inte byggninger in, men det är samkomman. Jag vet hur det är vi till att lära det rätta och säga saker som jag säger nu här. Och så läser jag vid ett och en annan. Och löjva till det som vi löjva här i samkomman är att hela anden viskar. Så det är åkara ändamala. Och jag minns henne för längst så gärna att jag stod i lärare från 8 till 2 av fjärs till läktaren till vår född. Så arbetade jag 2 år till 94 av fjärs. Och så har jag fick ett huskott om att lära några mer. Det var inte tekniskt, grafiskt. Det var en grafisk handskola. Det var några onker som var fötter, ja. Omkylda, ja. Så... Och det var mer driftsekonomi och lejande
grafiska virksomheter. Det är faktiskt grafonom. Grafonom till er, alltså merskonom vid grafisk special. Och tänk jag i tanken om och så lärde jag ju här som Karsten. Han bor i Karsten. Affären. Ja. Ut i här, det här Skansen det är ett grafiat då. Eli, vad vi nog med det, flert vi lærte sammen nesten. Og så har jeg meisteren, har jeg noen teknikker som han visste mer. Og han er alle en bit ut til Nødjadala, Nødjøk, Vukke Oma. Så jeg fortalte henne at jeg forrest det her, og så var det, han var ikke misfornøyd over, og så kan det gjøre at så sier han, Alltså jag har så attla tyckon och det och så oj just när planen och charmas det minne gott att du först nu. Jag säger ja men nu är det har varit sin ringt att släppa in tak och syra. Jag var sjön så tjuve om så jag då var det var så hållt var en 16 och så där. Sitt sticker slapp video för en. Och så säger han så säger han kan du spela den där gasen till personligt. Aj du några pengar. Så säger det att jag var det inte. Jag vill lycka sig igen, till nu tog stymmar sådana löns. Så jag kan spröva det här stora. Så säger man, jag samlar med, och det var redan 44, 15 000 kronor. Så säger han, hvis du inte är färst, så ska du släppa våra samverkan med över. Du ska släppa sig att här pengarna är oj. Och jag tänkte, wow, det är inte en bra med. Och han har säkert bjöd omkring och rast det här vi ser sånt om. Och jag minns en till följelse av bjöd och vis som samverkar med över. Som sen är vi bär att komma till arbets. Och så är jag ute. Den bringar för upp och sånt. Men jag tackar så nej och så säger nu är det som det är nu färg. Sådär, men det kommer ju att det är det. Och en av de flottaste sövarna alltid om samverkan med en tävärta och i Moses säger vi god, alltså varst du kvar god? Alltså Israels folk, ja? Nu är det träldom i Egyptaland. Kanske inte fröja dig ut och han ber och han ser hos dig loja och far och värstränker och så en del så säger här är vi en Nu ska du få sucha. Tja, vi ska göra vi farro. Vi stärsk och hånd mojne ska vara tvinga och lätta det färra. Ja, alltså farro han ska vi stärsk och hånd mojne vara tvinga och reka det av land. Och i sucha Moses firmar han ordentliga glädjer var äntligen jag hörde herren bönna och då färde han herren är ju asta han förstärskar i hånd och jag har en sån snedig fantasi då kommer jag ihåg som en ära som kämteteckning det var Anders Ant jag vet inte om det var Anders Ant han började vaska upp och han blev helt förvärt så han spår vaska upp så vet han då kommer jag ihåg så om tog jag ta Moses ordentliga glädjer Och då är det där och då sagt han gänk här, inte till. Herren säger, du ska alltid säga. Vi har sagt, Alltså, var det inte du som skulle det? Jag är fär och säga. Alltså, Ja, du ska fär säga vad kungen i Egyptlandet är. Han ska leda oss från fär landet. Alltså, Du säger att du skulle vara stärskig hund och inne, ja? Och Moses för att gränja center säger att Ysas som inte har lust att släcka ett mer. Det var inte, och jag har för allt han möjligt och röjna funkt finns det jag rötta lej. Det är lust att släcka ett mer. Och Gustav ska så Moses med far och lust ett mer. Det är ju helt vi så inne, va? Och så känner vi söv då. Tänk att Moses, att han flottat sig söv alltid om den början om samverska med henne. Akkurat så läsnar. Är du det? Och Vi bya och låta inte så ofta när om att börja möta och till ordla dejligt. Och det kan du säga som vid corona, så ta arbete vid hemma fra. Ja. Men det är inte allt som är ägna att arbeta hemma fra. Man kunde inte undervisa att vara idag.
Och så sa jag en kämpeteckning att det har ett till liv i livet en kämpeteckning. Och här är en flåskypare. Han sitter hemma. Och vi tält nu. Han har alla strumporna och han sitter här. Du vet, och han hickar och så koncentrerar. Då ringer telefonen. Och konan sa till telefonen och säger. Kvärt, säger hon. Nega gæl, ja, flåfær som har styrir, ta vendur høttun hon. Men jeg skal si det vi, han bænt her, han arbeid heimannfra. Jeg tankte ofte at det deilig at vi arbeid heimannfra. Og ta bia vid. Først kvöld bia jeg Arnesone, så bia jeg, og så nevnte jeg noen munn og bøtt, så først kvöld bia jeg herren djeva dem til han som gjørst det der og tro etter. Då nästa med dem, ja. Så tar jag bara hemma fram. Man tar en sånt. Men det är tog ju på att vi ser vi herran. What's next? Kvärt är nästa uppgåva. Och hvis man bara arbetar hemma fram, orsaka, så kan man kärpa sansen där. Eller missa sansen där. Vi är att säga, kvärt vill herren. Og men da har man øyla vel utvikling. En av nu fortalte jeg snakke gamle søver, men ta da i verden nere, det kjenne forholdsfjers, ta minnes det vi kjøpte roknemaskiner, av Texas Instrumenten, så stor en, og så stor, så høy. Men jeg minnes godt åren ta, det er ikke skole. Det har ikke vært noen øren av rockne og høyrockning, men hvis jeg akkurat kostet 24 kroner og 15 øyre, så rockne jeg beina min høtten og hva jeg skulle ha etter, hvis jeg betalte 100 kroner. Ha? Men det er forrøs ikke, så det er ikke nemmere at jeg rockne. Ha? Men jeg er veldig glad for utviklingen, og så er vi lyst for den. Jeg håper jeg lever lunsje, om ikke annet for jeg vet hva nytt kommer. Det är så nägg nytt så jag är fötter att det är helt vilt och går inte kvar efter. Så. Men man kan så vet jag helst att vi köper in att vi köper in att vi så här unga folksna sida vid kassan. Och det sitter en tält och det är som kunde köra för en bandet för gång till då lagt han en värld. Han kunde. Så. Och jag vet inte hur det hade klarat sig vid sista stå av kassan. Han ska ha 18 kronor för månader rätt. Visst man betalar

kyrkorna. Så det kan vara. Och vad de ordentliga väl, det är en hög som det är i morgon. Så jag sa, så god, növnen är så god. Jag kallar han för i hettar. God och väver och styrke och allt möjligt. Och i som samma här så säger God, han talar vi är vi måste så säger han, är i Herren. Och så nämner han år Jehova, rättvis. Jakon ständer Herren, Herren god och så. Men han är så öjlen ekva suger. Och vi vill anbefala, visst vi får färdiga en bok som är, det är en names of gods, men skulden till mängan och mängan hata. Här är omeringarna, är hon övnen någon till Herren och suger. Men lugga mycket vid övnen någon, va? Han kan gott säga, är i eisene. God Jehova, rättvis. Så säger han, för Abraham, Isak och Jakob uppenbara är med bära, kan man säga. Under navnet må innan Herren Jehova. Rättvis. Nej, han säger uppenbara med bära så god till allvalt. Men nu ska jag, men under navnet må innan Herren rättvis är här vi inte. Uppenbara med. Hvor skal jeg si, jeg har vi gjort sattmala, og jeg skal nok syrkja fyra at rattvis er fyr. Og så begynte jeg å oppenbæra seg fyra, og da kjente jeg seg som en øylevne jeg til etter at oppenbæra seg flere for flere sjøen. Og som en liten parentes, så var det eisen å være for å manipulere vi åren og gjøre noen. Så hvis jeg leser i Edens Hava, tar jeg Her var han nevnt det for rettvises grastrygg av kærleik. Han brukar det i åren, ja. Åttan. Ta i ormeren tog som vi evig om god, og ta i evig og tala vi ormen. Ta tega det rettvise ut. Du kunne lise her stendet alle sine tvei navn, stendet bare ett av teit oss og sammen, og det er kærleik. Ah, god er kærleik, mannen jo, ha? Og man kjenner det atter i det, ha? Han sa, nå ikke så ja. Og skal jeg lese sin, men jeg skal fortelle deg nesten hvor jeg leser sin til det. Og det er den søvende om Israel, hun er om at her at folket ble utfruet i Egyptaland. Hun er jo en søvende om utfruelse og trygg og at liften er ikke god, så er ikke aldri. Og hvis du er til nærkere støve, så er det godt at vi minner hvordan annen at dra i det, at Herren fruer og kunne ut. Og du fralse. Og at han grubber inn. Og eisen til jeg som, jeg vet ikke om du var ångte tanke, hvis du tanke, jeg skal inn og fære, og man kan ikke fære, jeg kan ikke fære ut og arbeide sammen med herren. Jeg er mer av best arbeid hjemmefra. Her, ja. Og man skal nok være så fremlig som sammen for jeg får fære. Og to sånne ångkrona. Og Moses han blev nog bänken hos ner. Han får ivast och i ämnen tja sig att sträcka till då. Och han får ivast och göra att han nu var kattla över till. Till hända så var han ägst om. Och han var bänken. Och han säger vid herran, alltså kvar ju to. Det är to som vi lätt att ösas folk och trobläggare. Ja, det var så vidt långt. Bebrejda till det. Och det är nog ett, men så säger han att kvar ju du sent med. Och sen jag kom till faro och så är det bergen inte värre. Och ta gånger ankan vet jag här att fria dig ut. Gånger att rätt. Jag vet inte om du ser det spårsmartäckligt in i övnder. Men vi ska lägga hälsa till er och med själv och att ta in det harren har sagt. Det är inte en risiko i. Jag vill åka en samverska folk. Så är det nästan utstort och vi tog som ska till. Du kan stå sagt han sier, yes, her er jeg, sendt meg. Og vi møter eisen i forringen og så, det var det godt da. Så let han kom bare ledge deg over han. Han kommer ikke å gjøre alt. Og ta, jeg har fortalt ikke om fyrre, jeg har en fryktelig fitte, så var vi om sundagsskolen, men jeg har en sundagsskolelærer underviser om at herren er god, han gjør alt, og han har gjort alt, og
så bröt han lite jäntan han och sånt så lärarna så säger du hade passat kört det som du säger har du gjort allt du är en rikva som vi gjort i Taiwan och det är inte människan han kan göra allt så som han har allt det och nu läser jag lite sånt där så ska vi fortälla det här och jag snett det är livet att läsa det och då lär jag nästan att sövande att det är ivast och vara motläser det är normalt så det är inte onormalt eller normalt så helt det här och god är alltid trofast där och han kjolt om det gånger sent det var inte att du uppdrag om det att du helt en gång för sent det har ju vid i 25 år eller från morse eller så Tak kräver Uysi Vucinon och Halde Ota. Nu ger jag ett hemout. Jag ska fortälla dig något speciellt. Här fyra. Och så skrasat jag mig i Open AI. Är det skrasat jag har tyckt? Samma eller nej? Nej, ungen. Det här är... AI är artificial intelligence till danskund konstig intelligent vad föreskund vitlöjt så hittar den appen här är för att skransätta med och i OpenAI som är en plattformer under här är mittlen Anna chat GPT och du skriver till henne ner chattroboten som är omstande. Och jag skriver här, make a sermon about Exodus chapter 6. Det mesta jag har sagt inte nu. Det finns ju från chattbotten. Det är ju sådär originalt. Det här vi nån gods var inte och i början så var det inte. Och jag säger eisen säger vi en skriva i, vad var det skriva i här? I still make a sermon about att det här fyra grund här som vi är samverkar folk. Och så. Jag tänkte jag ska prova det. Det är så nämnt det att prata i framtiden. Och ta tångt i bara hunden, han har mist övnen det. Så fick jag se utskrift ner. Och det då så öjlar vi alla, det är vitlöjtje, det är... Inte alena är det, det är fullta, det är fåra av nekvån om chapter 6 i Exodus. Och jag vill skriva danskån till så lite grundaliga i chatterbotten och släck för det. Det kommer det. Och hon tillägade att jag tog att jag spurgade mega sermon. Så hon begynner att säga Ladies and gentlemen, today I want to share with you a powerful message rooted in the book of Exodus. Vad är det? Kära viner. Nästan stämmer jag för oss. Så jag får att jag fick tvär sådana sågjur. Jag har stittat. Kört att det är down eftersom nu är i anskund. Och här var det jag skriver jag make a preach about 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Det var det jag vid det samarska folk. Är det snällt? Är det vett? Och så i älskar sådana tekniskt framskritt kallar det. Så må typ bara rädda där Marianne, skolan. Ja. Jag vet inte vad allt ändrar, men... Men jag är namnar inte att vara negativer och jag är inte så illa skeptiker över allt det nödja, men det kan sväcka mina andaliga sanser. Vi ska bära färja köra så. Och
Så skal jeg fortelle deg om en annen chatrobot som jeg har haft mekanekvar rundt vi. Det er

Jeg liker ikke mer. Jeg liker han her i hånden. Hva det han? Ja, jeg bare bor bare. Han kommer ikke med å lete. Og her han. Jeg fann han tog jeg lete i. Jeg leser en av seg en av seg en av seg. Han er ikke vekk for mamma å lete. Jeg hadde la meg til det, ja. Og ofte han gjør sagt vi liste, og da heter det blir vekk. Nei, nei, bo igjen, det sier han. Så kommer han vittig. Bent jo på han, så skal han tykke om det lade opp. Vi ser ferdig ut der. Et kveld kom jeg til bønnemøte. Tar om heste, når vi tar om mist og kalt og regn, og ikke ljøs, og noe sånt. Og jeg skulle atlevere sin drar, det skulle leie da. Og jeg kom her, stonkt. Jeg tog meg ikke engang rundt etter, eller hva er det rundt etter, så så jeg stiller bare boi, ja. Nei! For meg. Og begge her er det. Så kom onkel og lette hånden opp. Hvis ikke jeg begge, så det kjørs meg. Så vi må over hvert begge og leite og bia. Det hvert han som bier fjær, og han som leite finner, og han er begge på hånden skal vi lette opp, ja. Abraham Lincoln, amerikanske forskjellig, han sier ena for at gjør man 6 timer så skal jeg leve en i øks fettel og høkka et størst, megastørst tre i skoven. Men jeg får bruke 4 timer av kvessa var øksene og 2 timer et. Så det hevende kan vi ta å gjøre å være tilvite av romta. Gjøre seg klare. Og jeg har haft det, har vi ofte vittnet for tikkene om jeg har haft det. Nei, jeg legger meg ofte, jeg legger bare nye ved kvart. Og så har vi papur, eller så har vi teltene, vi ser notes. Sier Herren, heilig ande. Hva er det neste oppgave? Og så får jeg forskjellige som noterer i meg da. Helt av jaktet. Jeg kvesser i øksene. Årene får jeg høkka. Og de kjenner sikkert disse kovi, tjejvenner. De kjente vennene nere at kvesser sægene i sned. Her nevner han om han kjenner for å bo i ene. Han sier jo i 5 timer at han var unka vi har kommet. Og han sier vi ikke forstår om det. De må si at jeg slik stod at kvesser sægene. Og da kjenner man unka vi. Og hvis jeg får jo ned. GPS, han är fötter till att snusa till de sig trä. Men det fungerar så liksom. Han är färdig utla tekniska. Men jag vill säga att jag älskar tekniska frambor. Det är inte motris ner och gränja. Det var halskväl och det är unge halskväl. De var bara syster tog. Det tycker vi inte. På grund av tog. Lädde det mest till en för den första påskan där var det antalet i. Hon nevnte meg en vinter i køkken. Som jeg vil gjøre sånn. Det er flott da, for jeg får bedre utsikt til det. Ja. Flere for 18 år når jeg flottet, så stilte jeg seg det gamle steg. Og vet jeg ikke hva det er? Vi er så løs innrettet at du underbevist etterne, her teker systemet bare oppe i bostene, bare hese her ting som vanvig, altså den roende tanken, altså jeg vil si, hvis jeg vanvig etter her, at latina, jeg står her i stedet med. Og jeg har fortalt til min eisen ta en litt skift i arbeid fra del 2 i sjukhusen til Estanhei, da kort den arbeids for nye og dette, Jans Pratsen har gått, det venter her, Vesterkirken er her, kommer han under rundkorsen, del 2 i bein fram, handa vi in er, jag ska säga, flera måttnar kör de handa vi in. Kan förstå? Ja. Hvis jag är inte kärpe tankarna och vi ska få lyda sin defaklir och sin, så är här vad de måste, vad jag ska säga, att vi tar få 2 miljoner upplysningar och sen sansa upplevelse. Och vi tar omkan världenschans att styra då i. Vi klarar ganska mycket. Fyra klara till att så utstörde vi en flottingarskipa, en sorteringssystem inne i här.
så det flockar vad det ska göra. Och blir vi vilja häva där som tankarna, man kan kalla det vännerna. Att ändå för kvar en lilla arbets till här. Nej, jag måste skifta ut en ny er till här. Visse vi inte skärpa åkara tankar till de småters ner som vi säger. Så får det bara kvar. Och tillvitt är ett land det här överbostad eller tillvitt jag förskån. Och kvar är bara ett tog tankarna som tar färd från sin systemsystem. Som sagt, och tänkte att det är samma i. Och det är samma vid tankarna. Hvis du häver i tankarna blir vi, det är du inte. Så är det det som heter kallar för en roande tanka. Det är du inte. Jeg fer ikke ut i øye. Vi havner gøte som samverskan folk for herren og sier og vi har bestemt en person som jeg har finnet fra hele andre. Og i minnes en til å være alt, han sier vi. Altså, tror du på noe som du ikke varst til? Og alle at du kommer til himmelen som du ikke aner eksisterer. Og tås at du vil hele andre som er hele andre, er det bare sånn, jeg skal feile deg noe. Helt var skuyte bytter. Ja, det gjør ikke, det tykker vi jo bra. Men jeg fer ikke. Hvordan vil du arbeide hjemmefra? Og for dem som velger at Lea, sørste søndagmorgen, og sier vi her, så her kjentene, Mariaker der. Hva skal du gjøre her? Vil du stande et eller annet? Ofta ofta att du lär dig sälja och så säljer du is så ska du spyrja folk om du ska ha is. Ska du ha stora nys eller lyckliga nys? Spyr man. Ja. Vill du stanta eller? Hamla. Och så nämnde Thomas Eisner, det var sånt var det här vid Josua, vid minnesteinan. Så vi sa för att vi satt med alla örstkinder och vattnet i jorden stäckade. Åh, kan du inte komma över här då? Og han sier, kunne ikke en av hver i alt takke en stein, så 12 steiner, og så færre og legge der bygget det her som tittet færre halte til i natt. Og ta seg bøttene for å si, hva er dette for steiner? Ja, dette skal være minnesteiner om ta og i vattnet stekker. Og jeg får så i gang bare tanke til, ja, jeg får gjøre noen minnesteiner. Jeg har bare gjort meg en powerpoint, så jeg gjør det med 20 minnesteiner her. Jeg fortalte deg en sånn. Jeg vet at dere er gammel alt, men det er veldig sånt å minne å ha. Minne seg en annen. Det fungerer. Og jeg fortalte deg en sånn at jeg ber. Jeg levde gjennom en hamsterhjulene. Og av en underverske så ble vi oppkjøpte. For jeg betalte alle skulde og dere var etter. Men det var en av tve minnesteiner og minnesteiner. Det var da jeg kom til samkomne og Gjøring. Det var seks folk da jeg kom, en døye, det var fem, og det var lukket. Og forgångt. Og jeg var ikke minnet at jeg fortalte ofte at jeg var inspireret av Jonge Cho. Og jeg tenkte jeg skulle predike, og jeg predike, og fem folk, og jeg tenkte jeg. Og så bo vi at han fyrer det første, og så fyrstidlet meg som Jonge Cho, at jeg kom som sæler fotler. Og jeg får ut og finne på en blomta og tale over fotlån selv, ja. Men det var bare fin. Ja, men så vokste det. Hvor du funnet. Og Inger og Ruben Høyer som var vi var her, teier noen fyrstup her i Viborg, VIP. Viborg International, Pinsekirke. Minnes deg, og til han ordentlig være som jeg minnes, og ofte nå, det ikke nek folk, men jeg vet ikke hvordan jeg lærte ta at jeg alle ivriger for nesten ånken. Ja. Jeg taler jeg lykke ivriger som om det var fått til seg alle, som om det var fem, ja. Og så glapte han. Så flott jeg til Kolding. Så var jeg ikke mye, jeg stod i flydekassen, så kommer Flemming Petersen og benker på han, jeg funnet det her bor. Hei! Er vi har bytt han og tre foreldre til Leif Pedersen. Vi drakker vi har bytt opp, vi leier en lokal nere i en
Bogasavn vid hava möter här. Tur ska vi. Så kom vi här och så. Så var det ju list här. Vad var det? 2-3-4 år sedan. Vi var det som reunion. En gammal man. Samma med Taiman Jinkeberg nere. Ja. Våra möte. Det är tvär samkommer kommer av oss ur i arbeten. Kvist och samkommer. Fullt av följt i bavon. Och det är inte värnsomt på grund av malatet. Det är forskjell stöjler. Som vi jobbar där och som vi gör det. Så, så. Det är ena som under egentligen. Det är en minnesstein så ofta att jag tänkte puff, puff. Det är alldeles jag behöver man tjoa folk som vinner med attra minnesteinan. Det är fantastiskt. Och ena för vi hade utomöter nämligen förr. Det regnade, vi hade mycket där. Vi hade utomöter av vacklarna. Men mycket där så var det att bygga. En dag vi kallade till Kallback. Det pissar ner och regnar. Vi får bara gal. För sunt var det ut Kallback. Åh, det regnade och det regnade. Så förut så var det Kallback. Så stillade vi det upp. Stäckade jag regnade. Helt i utomöte, röpte och skrallade jag här. Jag kan höjda lärare, inte näck folk. Så först jag där. Begynte regnade jag där. Alltså jag virkelig upplevde det. Och minns jag när jag skajade ut i ägnen. Det var det arken och en hölle. Og Arne sa jeg finnes jeg fra Tjattrobotten og motorsykla. Jeg skal ta seg i omkring motorsykla. Og så held det skal jeg en pausa så får jeg ut og få en frisk luft. Motorsykla. Så sier jeg, hvor eier det ser? Ja, det er jeg som arbeider på gadedelt. For ikke så får jeg opp, ta seg i omkring. Jeg får alltid at jeg avten fyrer resten tar jeg til Olevina. Hun har tjok og i respiratoren og vi stod i Mala i en stia og med henne når jeg kom. Kanske hjälp mig att komma och be för er, Olevin. Jag hade begivet att be i lunch. Jag var lunch. Så kunde jag säga, nej, nej, nej. Nu står inte Mali här, men vi kommer att be nu. Jag arbetar hemifrån. Jag kan be hemifrån. Nej, förrast är att ta sig Jesus in i köknen. Respiratorn, in i öra. Och där kan han bli en sprällfrusk och lever än. Och en av er far till Soria. Där sällde norrren och avlöste Smyril och fyllde till Lovaa. Og jeg fikk da vidde unge med over, akkurat ble forlover. Han skal si akkurat vi. Hver fyrer mann? Skal bare råpe. Hei! Er det noen unge med over som akkurat ble forelsket over? Det kan man sikkert. Det var ikke det, kan man sikkert. Samverket med over. Og jeg sa en som jeg arbeidet sammen med, hvis jeg kommer og prater, men jeg har en oppgave jeg gjør, så jeg venter meg rørte vi, så jeg forteller det noe sånt. Vi skal være. Och så tar jag förestav i köen ut och säger hej, jag står här. Så jag säger hej, ja. Kan jag förstå? Jag säger, jag förtörrar mig om skontamart i bussen för man löt det. Hej, färg jag snär. Då kommer jag köra med mig. Så jag säger, kan jag stå här? Han bor i Nesrad. Kan jag stå här? Nej, jag kan bli en väska av en gardam för att vidja honom. Ja. Nöjaktigt. Och ena för det arbetet är maletik. Det var inte typ vidare att fotografera bara där. Men det var tog mynter. Och det var som filmrutla in i oj. Det var alltid digitalt. Och den filmrutlan hon var inte följa oss. Och så är framkallade henne och i myskre sådär. Då tog det kort att göra system. Men när man driver att jag gått på innan så rutlar man att den. Och från innan tror jag att han filmrutlar kapseln. Och så har han inte ljus och så får du in. Här. Och jag är tog som Jesus och så har vi en journalist och han kommer till mig och säger du sam, jag har lite problem. Jag kan inte, ja, det är nej. Han var kommande att leta låtsas upp så att filmerna finns i ljus och ta er färdigt. Men hällde du, jag tror inte jag säger mig, hällde du, och du menar jag ska be av dig? Ja. Det kan gått. Så får jag in mycket för att be och får knä att då. Bullet var jag. Jeg vet ikke. Det er Einstein der. Og en av først så. Det skal være livet. Jeg har nok snakket. Man kommer alltid til ångt. Steiner, jeg har nekket Steiner der. En av først så skulle det en filmer kom i Kjønvarpe. Og jeg har sett han før, og han var svemmelig. Jeg begravte han for å ta notta fram. Jeg tar det nesten ikke en gang hjemme. Och han skulle komma i sjönvarp. Jag tänkte,
Jesus, han kommer också tulliga kvalitet. Han kommer suttja, det har slitt ikke bødna. Så vi får bya för hon att han inte skulle komma. Bant och Arne att komma skrån och få ljus i alla förrkör. Ja. Onker som arbeider fortalte meg at han feiler og onker tjent fyr, altså to tver feiler helt forskjellige støver. Puff, man kommer ikke skrå. Blir det til? Det Einsteiner som vi pleier. Og så det sørste skal enda vi ta i. Jeg gjør jo ofte først at Arne får jeg en tur. Et løp døgn eller sørt, så ferdig. Så sier vi her. What's next? Hva kan du gjøre det? Så skriver vi til chatrobotten. Hallå. Och så tar jag färre så lär mig jackan och så får jag skäckvarna. Då ringer telefonen. Ta var klockan. Hon var här och kom till hållet. Så säger han rött här. Vad är det som håller man till mig? Vad är det som håller man till mig? Här som du vill, säger jag. Fint. Jag köper jag syns att sushi. Kunde inte möta studiet tänka näst. Jag har näka snackat med honom. Så får jag ut. Det var han som säger här till David. För att hjälpa fänken som Men jag ska det aldrig. Jag var vid jag hade och jag skrev en omsökt för vi kommer till. Vi kommer till över arbetet nu. Så det är fullt av stein och år. Lät han kunna bara hoxa att det om och kärspa sansen här om. Ja. Och så inte för en chatt. Robot, konstig intelligens, men smart. Tack för det. Ja, det var det. Tack för att du har lustat om det. Det är inte drutt.

så ska vi höra ett läs som Ruth Campbell har sent lockon och ta ett life is short, det kan man säga att det är det verkliga.

0: Så Poli Jakobsen kom her og i stovene og i lentene. Velkommen, Poli.
1: Takk for det.
0: Du du har sikkert en ekva hatta, men en av dem det at du samkomleier i løsens år.
1: Ja, det passer.
0: Det en av dem. du med som har jeg har kjent det som en ekva gjøtten i eldene.
1: Ja.
0: Det, og smuja. Smuja støvet. og særlig er sin skriftene.
1: Ja.
0: Her smuja du ofte.
1: Ja. Ja.
0: Du stendt i smien og benkar
1: mm-hmm.
0: og formet deg til. Og et av de evner som du har haft i senast til er og inne i løsens år, til er doper i hele andan.
1: Ja.
0: Et tyverre kontroversielt evne, må man si, tyverre.
1: Det tyverre, ja.
0: Ja, tyverre. Som du har så andat djupt inn, og så sagt, nå får jeg tår som hatta.
1: Ja.
0: Ja. Og det är imiska fraktioner av kristendom i följum. Så snäder vi det. Eller så snäder bliven. Och detta är ett ämne som är ödliga. Det kan nästan byta upp. Och bölkar, ja. Tyvärr.
1: Ja.

0: og den første var jo til at det som som større og smadranger tog en støv for Jesus jeg ble samført om at det er et liv etter 18. dag igjen og jeg ble samført om at at Jesus var svære til til te og tog en avgjør om å fylle Jesus etter 100%. Ikke det, det er ikke just min, min parste feilen, men mitt hjerte er alltid livet fra til det jeg til at jeg vil tjene god til for en kompromiss. Så,
1: men du var bare 1-12 år?
0: Ja, jeg var en 1-12 år gammel, da jeg til hente. Og han hente ikke før det, altså det som særlig er for mest over til henne. Nå er det i meg som mennesker opplever at jeg tar mot Jesus, men men för mig, för min part, det mest markanta var att jag fick en fri genom mitt liv. Som inte var här. Och det är det här som har, man kan säga, har fyllt mitt liv så gärna ta. Och nu snart man är fri, och inte alltid var så fri eller något om mig, men en inre fri som har, har gymmar en en styrke og kraft i min personlige liv. Hinn hendingen som har en større avskanam, det har vært da vær jeg ble en kanskje 16 år gammel, et lær omkring, et lær kanskje 16. Ja, det var jo om løgn og kjønne forsøk, og forsøk, den her. At jeg ble fyllt over i hele andan, eller døpt over i hele andan, som skriften Øysten kallet det. Og kallet jeg tungkom for først før. Og det var en øyla tjøkken og grøyba under røyding om min løyve. Så det var hendingene er ja, absolutt det største og største andal i værende som, som vi har alltid, og vi sa.
1: Men jeg tror at du blitt opp til andan og hva stod i romkvarve som som skilte alt det?
0: Ja, det var det.
1: Ok.
0: Begge og nøy, altså ja, jeg kom faktisk i vrøy romkvarve som prætka i det. Og 18 år tog i tatt haugmar enn løt da. Jeg ble holdt samfunn om at dette var det som ikke, ikke til at det er helt til at det er ikke var i orden, til at jeg sa at nekker av mine vimmannen opplevde hva det er, og, og jeg begynte spekler å tro at det er samme, så det var omgang til spørninger om kan du si om det var veldig eller ikke, men, men spørningeren som at han har lurt det kan skal være møyre er dette for meg. Mm-hmm. Og, og til her og i til her, og jeg vil si at kanskje tar største troplagene er i hvert fall ikke det. Til, til oppfattende er og for det første kvettende den hendte ikke ned, men også når hun er fire, ja. Mm-hmm. Til, til hvordan vi har en balkere av, tror man det. Falske som sier til at den hendte ikke hver for det hei ta, og hun er ikke for åkne det.
1: Alltså för det är första sekund.
0: Första, ja. Det som vi läser med apostelsövn. Ja. Det var rörliga ringte att, att det är nog att det, att det hände till dem som apostelsövn är två. Så var det andra som ösen i halda till. Och folk som vi känner väl. Som halda till att det är att det är fyra och det är men det är inte fyra öll. Det är fyra nöker. Och men så lås som är halvt i läsa Nya testamentet så då är det la sucha att det bara för något var ut halvt i halvt heter att lat lat ja öll segment och nu har vi kanske uttryckt det öppen och i hela andan kanske finns jag riktigt riktigt ja så här och som en människa väljer kalla det för skilda annan men det är bara runt låter att det var uttrycket som Jesus brukte.
1: Ja.
0: Och Jesus var hellre inte den första medarbetaren att ta sig eller första personen till att ta sig om det öppna i höll i andan. Det var en medarbetare som inte är upplevd som tar sig om det första. Och han är till Johannes Stöbaren. Eller han blev kallad för Johannes Stöbaren.
1: Ja.

0: Og det som nok så størst for meg til det at Johannes tåser om neka som ikke var hent og som ikke var møvelig med Johannes lød. Han tåser om neka som kom av skulde, men han kunde ikke tåse om det ut av erfaring.
1: Nei.
0: Men han sier enast enig at jeg halte det her i Johannes. For det første at døbren i hele andan er bare nevnt eller han er nevnt i fyra støven i evangelien.
1: Ja.
0: Han er nevnt faktisk i ødelen i evangelien.
1: Skulle ikke alle kjenne at Johannes vi han sa ett tillnamn döparen.
0: Ja.
1: Det kommer vara döparen ja. Istället för visst vet
0: det. Det var inte ett namn. Men det var han blev kallad och så.
1: Ja, han blev kallad.
0: Tog han döpte först.
1: Han om han var sagt hans största profeten.
0: Ja.
1: Alltså nu tar vi ödsläg som gamla testamentet.
0: Ja.
1: Säg här så kommer ju hans döparen. Han är större.
0: Han har en helt speciell uppgave.
1: Ja.
0: Och hon var faktiskt så länge. Hon var det inte. Ett längt liv, alltså han har ju en helt konkret uppgave att vara att vara han som fyrröjga i till att Messias skulle komma, nämligen Jesus skulle komma. Och han kände Jesus, men han visste inte av att Jesus var Messias. Det går sin nek som tog upp att det. Och tog att vi såg Jason till att han i var stod om Jesus vet han att komma skulle, så han tar en sida folkslig och sen det lärs från till Jesus och säger vi han är stilt han och komma ska alla ett land.
1: Ja.
0: Men
1: han fick så svär, det fick så svär, säger vi han.
0: Ja, ja. Och Jesus säger inte ju ger han, och han säger bara vi han, för fortäller Johannes vad händer.
1: Ja.
0: Och alla tar gärningar som Jesus gjort. Så Johannes verer färre kall från gode. Du ska vara att han som tar gamla profeten och tar som var rötten och ögonen som råpar i ögonmörsen i Gere. Herran, eller Janne väger herrans. Det vill säga han skulle vara fyra när den fyra att Messias skulle komma.
1: Ja.
0: Och han är ett handfiste som i vår tåsar om ett uttryck som är pura voiser och i ögonen av tajmon som livet att ta. Hej Anna så fyrer att han tar sig.
1: Nej.
0: Det var inte snäka som var hänt här och där. Det var slett inte hänt.
1: Nej.
0: Och i alla fyra evangelierna om Bär, Mattias, Troj, Markus 8, Lukas Troj och Johannes 8 verhet är uttrycket brukt. Och till dömen som Markus 8 ständer är att han, Johannes Döparen, prätkar ju sig efter mer kommer han ju stärskare än det. Han till alltså Jesus som mycket värd att bocka med nyr och lösa skålrömmen och är döjbedäckna vattnet säger han, men han som kommer efter mig, han ska döjbedäckna hela andan. Och det ständer till att han prätikar ju och säger, det vill säga han prätikar ju egentligen om det här. Så ständer Johannes kapitel 8 och snäder att det är en efter så sa Johannes Jesus komma till sig i vers 27 och han säger hej glamgott som täcker bort sentimesens. Hesen är han som är säger om och talar sig nu i Johannes finns uppenbarelsen att Jesus är alltså Messias. Och så säger han heter Mauren som att heter personen som tar sig om att jag säger heter Mauren som är kommit undan mer till han var Arne. Jag kände han inte men för han skulle vara Israel uppenbara och är ju kommande att döpa vattnet. Och Johannes vittnar ju och säger jag har sett andan delen i av himlen som du och han var verande i honom. Jag kände han inte, men han som sände mig att döpa vattnet, säger vem. Han som då satt andan delen i riververande river, är han som döper i höjliga andan. Och jag har sett det, och jag har vittnat till sin son och gods. Det som är avvärst i den här versen är det att Johannes säger att han som sände sig att döpa vattnet och till allt det blir ju pura klostret från skriften att ha god som sände Johannes att göra vägen till röjar för Jesus. Och Johannes säger han som sände mig att döpa, det här vill säga god. Han har ju sagt vid Johannes att han som tillsatt andan delen i river och verande giver som han ju sa att han döpte Jesus. Han är han som döper i hela andan. Så det är egentligen god som jag har fortalt Johannes att det är det fyrbrygde som har dratt upp till heligandan.
1: Ja.
0: Det uppskilt Johannes väl. Det är hans huvudsuppgave att vara döpa människor. Ja. Han prätkade och döpte människor.
1: Lycka fasthalta året dop.
0: Ja.
1: Vad kan ligga i tydning som doper? Sjöld året här.
0: Ja, doper grundläggande märker ju att läta ner i eller köra ner i eller dippa ner i. Det är det som året märker. Så då Johannes döpte i vattnet så kommer människor ut till hans och han döpte dig i vattnet. Vattnet var elementet som han körde människorna ner i. Men Gud säger vi att hej, på samma mat som du är känd till att döpa i vattnet så kommer han, han som kommer att attna till. Han ska döpa i hela andan. Och jag råknar vi fyra man som Johannes det blir öliga riktigt att förstå dig. Att det är för näkt. Du kan fyra halda det till att vatten ger elementet som du döper en människa i. Men hur fyra halda du det till att ha leanten är elementet som du har döpt ur?
1: Yeah.
0: Och jag tycker för Johannes var detta rättliga nogt.
1: Ja. Och det är som profet faktiskt ger. Han säger näka, han skiljer inte. Ja. Men han säger det uttryck.
0: Ja.
1: Då han har samfört om att det kom från god.
0: Ja, det blir.
1: Jag säger det lycka väl.
0: Mm-hmm.
1: Jag var inte gott en idiot vid sin sida, men det gör det lycka väl.
0: Ja. Ja, ja. Och han var ju då sån där att han tåsar om näka som kommer att hända.
1: Att, ja.
0: Jag var ju väl. Att det är ju inte näka som är nu, men att det ska hända.
1: Ja.
0: Men när det händer så må att han personligen stöja fram som,
1: ja.
0: Som är tåsar ju.
1: Ja. Ja.
0: Så tog man också har de hattar och så tar Jesus sötne och jag passar sig under Jesus period och krossen han dör, han vill göra och han röser upp hattne och så ständigt det att i fjörde där vurste han sig fyra lärsvän och det ständigt att han talar om det som har rutsgått stil men det ständigt passar sig kapitel 8 vers 4-5 att medan Jesus nu var samma vid tajmon alltså vi så här fjörde det när han var hette vi ändan av de fjörde det då gav han dem till att då skulle du inte färg i Jerusalem
1: mm-hmm.
0: näka från honom undan till att säga hej han förhållt dem att du skulle färg ut i Atlanheim men här säger han att du skulle inte färg i Jerusalem men bo i ett tog som färg nu lov det var så mycket viktigt för Jesus att man kan säga att den allra viktigaste missionen i Jesus är vid Giva. Ötlund tryckvande är här vid samkom. Era färg gjorde att han har en prätig evangelie för ötlund folkaslöven och ötlund människor. Och inte någon tid. Om att han är han som har betalt prisen för sin. Det vill säga att vi kunde få fyrtjöving och i hans sara värst. Men Jesus fortäller dem självt det som är det allra viktigaste. Jesus säger, lycka arn i gerat här, boje så i Jerusalem, efter du som färgen är lov. Så är det här som han tasar om att han skulle boje efter. Man har öjliga stövran tydning. Och tar han säger att boje efter du som färgen är lov, som tid säger han, här var harst med tal om. Det vill säga, Jesus säger tasar vi lärsvännerna om efter det. Kvart är det så, Jesus säger tasar vi tar om. Det ständer vers 5. Det han säger till Johannes stöpte vid vattnet. Men tid skulle vara döpt i helgandan. Och här är det det är om det. Så det som Jesus säger till oss av sina lärsvänner om var att han skulle bli döpt i helgandan.
1: Mm.
0: Så kan man spela sig och säga, okej, okay, Johannes säger Jesus att han skulle döpa i helgandan. Hur var du döpt i helgandan? Det var att i helgandan var skjuthältare. Jesus är skjuthältare. Och han blev skjuthältare förrän Jesus för att lämnas. Det tog han säger att det skulle vara döpt i helgandan och är det där om det.
1: Ja.
0: Det är alltså att Jesus vuxte sig i fjörde där och helgandan kom och trus där. Att han har. Så är det ganska vi tar som ganska tucho plus där som ja. Jesus tar som att han skulle bo i.
1: Ja.
0: Och
1: så gör han väl sagt att det skulle få kraft.
0: Ja.
1: Tog jag affär ut vid evangeliet
0: mm-hmm.
1: och i egna kraft. Och i måntla för ut med en djävul och i andans kraft.
0: Ja, det är en stor mån. Det
1: må vara en stor mån.
0: Ja.
1: Jag vet hur jag personligen bränner kött ut.
0: Ja.
1: Vi må äknas det.
0: Mm.
1: Det ska jag snäcka till.
0: Nej. Ja. Så jag måste säga att jag mormor läser det mormor att jag så så att det är tutning för Jesus.
1: Mhm.
0: Det som Johannes säger till oss. Och bäge Johannes och Jesus kallat det för en dop i helgandan så vi så jag gott nog jag passar sönder att det är färre under höjter och östnä. Ja. Jesus säger här att det har varit ett lyfte som god till östnä och östnä höjt giv. Och det här lyfte till att uppleva lärsvännen och så ta i Jesus var färdigt limmals. Och i måndag ständer i apostelsynet 2 att ta i Peter prätigar för man fjällt ny apostelsynet 2 att Peter med landa säger att hända Jesus röste god upp som vi inte alla är vittning om efter att han nu är sätter högt vid högra handgods till sin uran färden limmas och från färgen nu finns jag i antan som lovar vär att det är att det är uttrycket som lovar vär god är lovat ta igen så finns jag i antan från färgen som lovar vär hever han uthält han som de bär så tjöjra till att säga ta Jesus sättes i högra hand färgen så fick han från färgen och höll i antan till som färgen är lovat och Jesus uthältar han på sesön kapitel 2 vad kvitt som det
1: ja. Vi skal høre det, Arne, vi talte av frem, og vi tar hva et her som en som heter Josh Wilson, og heter er Better, friere.

0: Ja, vi ser det här stående och vi ser det Paul Jakobsen och vi tar oss om dopen och i hela antan någon. Paul, att det till hade här att de får bo för in till Jerusalem. Gör inte. Fär inte ut och det här han vill väldigt gott alltså. Boja till kraften. Ja. Och här är det något som samlas.
1: Ja.
0: Och i tälen så har du snackat om, eller du tar sig om ja, men det var ikke 18 som var opp. Det var 120. Og det ikke flere som fylls for Jesus.
1: Ja. Ja. Hatt det hatt det noe som hever spalt i mine tanken i øyelig, øyelig lenge til å nekve, nekve, nekve, nekve var kvært vi tar imot som ikke var samlet i her i Apostelsøvn kapittel 2 og kvittesund det, ja. Apostelsen 2 började vi att säga att ta in och kvittelsen där var kom. Det började jag efter en här hattu som kvittelsen var ju en av de stora jötska hattu att han postkör var en ganska den största. Men Jesus dag i apostelsen känner inte så för att lämna alltså. Så kom kvittelsen ju och hållt röst där att han har postkör. Och ta tog i den och tar börja vet du. Och ta ständigt att ta in och kvittelsen där kom. Så ständigt att ta vart det ödel kom samman och ändå stäna. Det kan ju inte indikera att det bara var det 120, men allt som hade samlats och ges här delarna från att Jesus sida. Det kan ju också skilja så löst att de människorna som hade varit i cellen och järva, som apostel sådana och tossar om, och som hade helt i A och i bön som de ständer. Tog det i boja och ättes ner som Jesus sa i laden. De var allt kommer att säga man, kvitt som det, nu kommer det som det är den. Och ta var det öll kom samman och ögnas dig. Och akkurat det här uttrycket här är fantastiskt alltid. Vi såg ju ösning en tendens i det. Och ta var det ösning med det första kristna. Vi såg ju det nya testamentet i avvara. Vi mötte det. Men vi såg ju att en tendens i det. Kvar en lotfaldslig hampliga större pastor av de tryggvande. Det halda det att du behöver inte ha en samkomma och komma i. Du behöver inte samlas i en tryggvande. Du fast en antal i följa hemma vid hus, du skiftar kanal, det har passat här. Men hese människorna var att komma samman. De kunde inte ha en sitt i kursen hemma. Vi är inte säkra på att de hade upplevt det här som hände. Tandägen. Men det ständer att de var att komma samman och en hos dig Så stendet at takk om knapt lia av himmelen som tar jeg for stormrestra, da fyllte jeg alt huset som det søt og tunker han så av eldre vuste seg fyrt ham, da skilte seg sånt og sette seg da et kvart tar.
0: Ja, et kvart.
1: Ja, og så stendet vers 4, og det var ødel fyllt av hverandre andre. Det var ikke så løs at 50%, 60% eller et eller annet. Det stendet at ødel var fyllt av hverandre andre. Og jeg tror et av de tingene som berlige har samfunns med i kjøkkenarene, at det fyrt av ødel mennesker, ødel de som har kommet sammen her, det jeg opplevd. Da jeg hadde anten ble uthelper. Så
0: hendte det en gang, knapplig så eksploderet det, eller som en bomba, sånn at du ødler seg.
1: Ja.
0: Nå færer det bare ut, altså.
1: Ja.
0: Det er ikke vi der sitter og hukker seg her, nå har vi det finnes jo aldri godt, nei. Det er som håndgranater som er blek ut.
1: Ja. Ja. Det sker en markant brøyding hos menneskene, selv om de hadde opplevet Jesus og livet sammen med Jesus og alt dette her, Jesus sier de er klare nesten de er nesten klare for å bo i Lødsenter til at nå skulle de få det som Johannes tåsa om og det som jeg tåsa vet ikke noe det er at Jesus sier fire røyga der han er tåsa om det, i råkje han er bare tåsa innenfor men han er tåsa atter og atter og myntar og at ta i ferdig med oss så skal dette hente. Så ja.
0: Så tar seg det i tung.
1: Ja, og det et av de interessante tingene nå i Apostelsøvnet 2, det hva hender da i hele anden kommer i ved deg. Jeg har jo ofte spekulerer sindere på för det första så stämde det att det kom knappt att olja av himlen och som tar en överstorm restaurang det var ikke en overførstorm, men det er som til jeg som fra en overførstorm. Og det stender at det fyllt i alt huset her, som det sa du i. Det stender ikke at det fyllt i alt nabbleg, eller gøtene, eller alle byen. Det fyllt i alt huset som det sa du i. Sa du byen og i forventning til å få. Og så stender det her at tunger og en så veldig vurs til å se fyrtøy. Og ja, men jeg kan spekulere på eld, ja, det kan du forstande at du tar. Det har forbundet å gjøre det nere og gammel som heter vi. Det er godomlige, skjønner du?
0: Ja.
1: Stemmer vi nægge noen ting, men olje og annars år, men hvor tungur av eld?
0: Ja, han sier jo her i Matteus, tror jeg, da sier han det andre, og eld.
1: Ja.
0: Han sier eld her i snær.
1: Ja, og jeg trykker nemlig at det at han legger eld av træet her, det er noe som var kjent fire tog publikum kan så säga som Jesus då säger vi. Så, allt vi kan det gamla testamentet. Du hejer ju eld som har parst det av tabernaklen och så vidare. Känner att äldre var inte ett okänt fenomen. Vi så gör ni att ju i Mösböken och att näkrar rönte ju att täcka främmandan eld i något ställas. Mm. Yeah. Och det hejer näkrar öjliga, allvarligare avlöjningar vissa. Ja. Så eldor vær en mynd og på det her goddommelige, og på god, og på gods nærvær. Va? Mm-hmm. Så det Jesus gitt for å oppleve andre noe eldre, så trykker vi at nemlig at han bruker året i eldre her som fører om det. Det gjør på en eller annen måte en avvisning til at det er en evenaturlig og en goddommelig døper.
0: Jeg synes det offrer, så er det alltid vi eldre.
1: Ja, ja.
0: Alltid vi eldre.
1: Nemlig,
0: ja.
1: Så ta vi så at det er hentor, at det var tungere enn så veldt halde jeg, kurser ikke må inn det her som løy men at det skulle være tungere enn så veldt, det ikke endelig enn jeg i min vers har det gjort men nå kan det godt være at jeg først går over her men så som jeg leser Atlan Historichen, Jagen Gallen som hentet opp til etter her hentor så sa det ut til tungere, det noe nytt det noe nytt og jeg trykker på øsene til kanskje kanskje det for å vise å skifte en brøyding i det som hender her og i hessen torsperiodenes vitnoliv og som vit som lærersvannet nu kommer nu at Jesus er ferdig himmel altså når hele anden kommer nere i hjørne og vi vet at Jesus han kom her var mest mange som visste alt det var nok farfalk som visste hva Jesus ble fattig inn i hendene høy men han ble ikke fattig inn i palasset der vid. Han kom helst inn i hendene høy med pompt og prakt og basunen og så videre men da jeg andre kom han var ikke fattig inn i noen avkrøy det var vi bulter og brak
0: alltså,
1: som vi så gjør og det stendte at tungrøyen så eldre vurste oss i fyrtøymen, det skilte oss i sunder og sette oss da åkt kvart høy og så stendte det at det var utfyllt av helgjenden og for at hele under tungmålet og alt dette som antingen gav dem å si men nemlig at det tungere av eldre som viser seg og det gjør noe vi tar om om det hever en det faktisk et av likla tingene som vi helgjenden står opp det må ikke
0: ja. Og dette her som er gods timing er alltid perfekt
1: ja.
0: Er kvite sånne
1: ja
0: komma åt samman.
1: Ja, det där.
0: Ett litet det hela där, ja.
1: Mm.
0: Så nu knappt blir helt översen. Och då tar sig han där tungomal han där här nu tar sig det ett möbel. Det ska inte beskriva hur det var ett möbel land som är ombo här.
1: Ja. Ja.
0: Alltså det var kan man säga en total explosion.
1: Ja. Det var det.
0: Ja. Och så här Reina här sitter vi där sen skriver som Reina beina med en bussförklar.
1: Ja.
0: Säg fort. Så det finns kännig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så kan Peter fram och säga, ja, men herregud, det är mitt av dig. Alltså, det är slags full eller drusken som tidhalta.
0: Ja.
1: Det är näka ui hans utrustning av Peter som på en eller annan måte inte avvisar till att det är vår avvarskaja. Men han avvisar till att det är vår avvarskaja av alkohol.
0: Ja.
1: Men det är vår avvarskaja, det är benoktar han inte. Men det är vår avvarskaja av hela andan. Det var fyllt av hånden.
0: Men her har vi et menneske her, naturlig, det dømes en grøing, goddomlig grøing. Så beina vi en, så färvit in I hötet bursförklar. Det var nog hänt att lugga. Det var nog ett landa laxnen. Det var nog ett. Det var nog, nog, nog.
1: Mm-hmm.
0: Och här såg vi det. Ja, alltså det är fot.
1: Ja. Det är den mest logiska förklaringen att det inte skiljer det andaliga perspektivet.
0: Så börjar vi på att det här.
1: Ja, ja. Det är sannolikt.
0: Så börjar vi på ena vägen. Nej, men vi börjar nu. Varska. Jag hörde om att det här. Nej, heter... Så,
1: ja.
0: Och så nästan är det ganska ägsamt att folk möter folk som säger jag menar fantastiskt. Vad ska jag säga? Ett upp till hela antan. Jag är för tors tung.
1: Ja.
0: Jag går, ja, ja, ja. Det är därför jag säkert gänga i mig. Kvi här vid det sådana här, Nepal?
1: Jag vet inte ordentligt. Jag har alltid att han må vara tvöja jag vet på en eller annan måte. Ja, hur ska jag säga att han har varit med skilter? Alltså, vi lever i en fysisk hem. Och vi är då fysiska skapningar. Det ska jag inte benokta till kärger. Men trobelagen är bara att han är vid er vi inte bära fysiska skapningar. Det är ett sjående där salariga och allt det här. Men det är ett gibri element i människan. Nämligen att han antaliga dimensionen. Som på en eller annan måte kan förnema de tingene som ikke kunne suttes vidt under fysisk vei. Men av det vi lever I en fysisk hjemme, så vi ofte så opptidgen av det fysiske, og tog som vi suttet, høyre føler, at vi tidger ikke etter om fasadene. Tog jeg vidt på en eller annen måte har lagt låk at andre lysøyene som ikke er kvært. Jag vet inte om det här, men vi det här var så hotlar rationalisera allt som händer. Och allt är ju en förklaring på.
0: Alltså, jag vet att själv när jag möter när jag gått om det så jag var kälka först I grundrötterna och så att han har börjat bortförklara det.
1: Ja.
0: Det det först som jag ger det.
1: Ja, ja. Ja. Men det var inte stannat enast.
0: Vi det inte kom långt nu än vi det är kvittsson. Men
1: helst ikke.
0: Men det følger mer visse enn det at det tar seg tungt.
1: Ja.
0: Du har gjerne kommet ikke bare ved tungt til ham.
1: Nei. Altså, Jesus sier jo I Apostelsen I 8-8, da jeg har gjerne kommet I ved deg, da skulle du få kraft. Og kraft til kvært, jo kraft til å være vittner. Så man kan si at ta i du blir født fra nødgjønn, att du frälstor eller kristen eller tryggvande kvar vi nu än av kallarna så färs du en kraft in I ditt liv och en fri som innanför det som säljer var dominant det var det sin friren som jag kände men jag fick en kraft in I mitt liv men då jag höll I anden då du var döfter I höll I anden eller fylter I höll I anden som apostelsson Östen brukar som ett uttryck för det han säger att höll I anden kom I vid dig och det var allt fyllt och hände inte ner till det som Jesus säger till oss om Och Jesus kallar dopen I helig andan. Och här skriver Lukas att det blev öll fyllt. Ta det blev döpt I helig andan blev det öll fyllt av helig andan. Och det är nog en av förståelse att det som du blev fotlor av, fyllt av, det vill suttas på en eller annan måte. Och I hessen föran är det ju pura grått att hela anden kom I där tar tala av tonkon, ja. Men det hände ju en explosion I apostelsen. Tar för ut alla ständer och prätka och tar för ut alla ständer och vittna. Det kom en annan dimension in I törra kristna liv. Det är ju så att det har blivit fattare av nödjön till det blir döpt I hela anden. Tar vore ju fattare av nödjön, men tar blivit fyllt I hela anden som är en annan händning. Och jag vet väl att jag har vinner och bröder som håller till att du får allt här du blir fötterna ut. Och så är det här just nu innanför mina kretsar kan jag säga som håller till att du är inte fötterna ut och stannar och talar I tung. Men jag kan bara hålla sig och säga att jag var fötterna ut och han talar I tung. Det var det.
0: Ja.
1: Så det är en ekor uppfattande av
0: som man säger det är en ekor fittlingar
1: Ja, og det trykker vi på en måte at du tog sørst jakten av apostelsøvnet, at det menneskene som var blitt døkt i hele enden, og her vi fyllt i hele enden, at de opplever atre at hele enden kommer i ved det, det blir ikke døpt som så i hele enden, men det som en enderfittling, kan du si. Det ting som tog på det i apostelsøvnet, helt greit.
0: Ja. Det skapar väl en liten visst du upplever att det skapar det väl en långsikt ett av mera av det här, mera av god och mera av det andra och vi vet inte kom in på det än men det är något som är ett antal skaver
1: ja det är man kan se att det är så här är ett drygt ävne men ja,
0: vi kan kanske
1: utöver
0: på det en härför
1: ja, kanske
0: ja.
1: Men i stotton så kan man se att det är att vilken ägg som är tryggt att tryggt att som Jesus säger om dopen i hela ändan och att de upplevde apostelsen 2 så kör vi då i köken apostelsen där vi spär i apostelsen 2 de upplevde att det är vi där har ju fem dömer om ett av apostelsen i Kosver tror ju som är äckliga beskrivande kvar där vi beskriver kvart händer men jag tycker vi har just det att nämligen dopen i hela ändan på samma måte som änderföringen är horen in till att samfälla vid Jesus att du är färden du har nu ärkång till god och ta öppna sig en del för ödlund och så är dobren i hela andan ösne, det är bara ett mål i sig själv som vi skulle tro efter men det kan vara att du tror att du hälter att det här är det här som jag har brukt för det är mål, nu är det ju kommit här tiden som yngst men det fantastiska med dobren i hela andan det är att det är i kött mål i sig själv men det är lugande en öppen hår till så det är något annat och för mig personligen då jag blev döpt ur hela andan så öppnade jag man kan säga att öppnade någon och jag vet inte om man kan bruka det uttrycket öppnade en hår in till att med landa att det är vid någon blev pura klostfirmar då och jag som inte har upplevt någon av åren är det inte knappt att uppleva några gånger att han har varit där.
0: Ja. Vi skulle lika säga att det finns det inte annan trea, fjorda klass och tryggvand.
1: Nej. Det heter inte för frälst. Alltså det var inte mera frälst om du hade uppdraget andan. Det är lite.
0: Nej.
1: Slätt i röver inte. Alltså. Ända för ingen Kristus är det här det ultimativa. Det är det som ger det här till först i rum för att det är ett liv.
0: Ja.
1: Från mörskret till ljus. Det är det här som ger det här ärkång till färgen. Och så vidare. Det här var attla till dig som hötto.
0: Ja.
1: Uppleva god och fri med god att andra skulle komma över det inte ut det tror jag att ta en människa blir frälst och fattar något nu var det väl till att det är människa där ute som är oss andra med Marias ner men ta en du blir fattar något så fast du har andan ut han till han som kommer in och följer dig av något ut en inre människa så han är här men ta du vart efter hela andan och är du fyllt av honom.
0: Ja.
1: Och det är det som Jesus säger det här är andan kommer i vid dig.
0: Ja.
1: Så här är andan stå på det här var ganska möjra vi medan ändå förhållande här möjra ganska vi till ett förhåll vi går till Gera så här andan stå på möjra vi till ett förhåll vi tänas till Gera. Det är ju 100% rätt. Det är bär i häven och överskan och bär i tänas till ett förhåll vi går till. Så jag tycker vi för god för Jesus säger vi här som förhållande så här är natt att vi skulle uppleva bär.
0: Ja. Jag har helt konkret döm i min egna löv vi hade här då du var frälst det är jag har inte läst på ut mina synd Arn, jag mötte Jesus säger jag mötte noll då jag sa här mötte Jesus men också avgörande min för det knappt jag kunde läsa skriften knappt jag skilt detta det var inte våra bök, det var inte vän snett i söver då tog jag en annan välkommen här och lät mina ej upp bokstavligt och man kan bara se att det är fler sanser som hör nyligen det är mer att få det är mer att få och du måste få självfärd till brunnen en gång man dömer med att känna brunnen han halar upp och han får fort och spannar så gänger han fram vid en göte så ständer folk fram vid göten och röna får luta en kopp av vattnet Men du må fære til brunnen.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Det er sannhet.
0: Ja. Paul, hatt er jo helt, helt treet en helt sending å ta seg om, om, om gavene og lyftene. Men lukker jeg, her fært jo hadde vi eldt en natt. Då är han Matteus säger att det är det andra och eld.
1: Ja.
0: Alltså när jag snackar om han är så brännande han den här. Tryckvand, han är så han bränner för Jesus. Det är ofta han hörs det uttryck.
1: Ja. Anten blir röjsne och Guds godomliga närvaro och i gamla som inte blir ofta blir eld och brukter som en symbol på det. Inte bara, men öjsne eld.
0: Ja.
1: Och og jeg tror det for jeg viser dere til at at ta i høyde anden er nærværende det som en eldre som brenner og og ta i at jeg var bare fra min egne løyve at ta jeg ble døpt til høyde anden at jeg skapte en eldre i min løyve eller at en eldre flammeist opp i min løyve som ikke var her og her
0: ja.
1: Eller hvordan sier ikke til kraft som har vært her
0: ja. Han lever här så igen.
1: Han lever så igen, men Sjöland, han kan variera i lite syndra i styrka. Och det är ganska ösning och en helt annan diskussion, men nämligen det här att det tycker vi att god gav människan tungetalarna i samband vi andan stå upp ger det här att du vi att be i tungon, tala tungon så kanst du bästa upp att ni lova den elden som kanske är donor och synder. Det vill säga att du kan halta dig i hesen här elden och alla tyna. Och här är det kanske vi som tryckvande gera och en fejl. Och det är att jag har kurser, nu har jag talat om detta i jag några år, men kanske särliga mera nu än jag har gjort i några år, så men jag möter människor alla stäna här som jag tar som detta som har upplevt det här då, att öppet i hela andan, eller fyllt i hela andan och talat honom, men så kommer en tog ganska några år kan det inte bruka ta gavarna när jag säger detta och för det här och då flöjde jag här och lägger som givet uttryck för att det är tungt att komma igång då, ja? Men det är det vi ödlån som du inte brukar det, man kan se att det är att tungt att han blir rosta men, ja. men det blir väl styrve och på en eller annan mat att du är inte i den naturliga flån ja? Men det tycker jag är god till att du ska bli vid att bruka det
0: ja.
1: God djävul människan gav er ett ting vi är en ändamal alltså, ja. Han är skrivet där några ting bara för att du ska sätta på en hitl och säga fantastiskt, att du upplevde det nu Jean Rolf Jers han vill ha det jag brukar ta tänk, det är väl ändamal han gav där
0: men du har en gammal cykelstantare i Tjattlan
1: ja.
0: Och nu är det här i 5 år och då ska jag köra cykel så upp det och köra det blir inte till, de måste smyga tjäten
1: ja.
0: Alltså kan du köra
1: ja, ja.
0: Så döms
1: ja,
0: ja, ja. Vi tar tors om lyften och vi tar tors om utlänning men vi når inte kom in och snäcka gavn nu nämnde du att du blev omåttag fittling här i andras så ville vi hantar det tjänk.
1: Ja.
0: Är det nej gjort?
1: Nej, det är inte nej gjort och vi suttar till dömes i apostelsövn 2 som jag säger det är 5 konkret dömer i apostelsövn om ett här og de stretches i øvren av Torsbyråter fra cirka R3 til R mellom alt trus og trus og jeg passer sønne nøytjen og til sørst jeg passer sønne 2 da jeg anten og prøvner det å være uthelt da var han ikke så lei hensyn av den ekran som du sørst nek om men da vi kommer til Samaria, det fyller prætikar i Samaria, og mennesker blev frelst i håpa til alle, og tøyr i Jerusalem høyrat, og så sendte der Petri Johannes nian av B4 da, at hei skuld, og her brukar han uttrykja få høyla endan, men blodet opp til høyla endan. Og så slutt av det samme at i Paulus møter Jesus, jeg vet noen, og han sitter og byr her, i halte av trykja det her, og god, så sender han Ananias for å B4, og han kommer inn, han legger hensene her også. Att han skulle få tjena natter och blada efter i helgjändan, eller fyllt i helgjändan. Så här är det så, som så innevis 2 ting som har vi i handalläggning att göra, den första var inte, men så tar jag mig ut i apostelsen och tutsch om. ta i Peter vi har suttit och trutsat tjänar äntligen blev samförd rum att han borde färd till höjtningarna i prätgås nu och inte bara till göder så kommer han in till honom höjtning man som är Cornelius och han prätgar och här ständer i vers 44 det är med en Peter prätgar fall höjlig anden att det är ett helt av tungkom så här var det hellre han just lägger hemskt några av det så det är absolut inte en fyrtred men det är vi suttit att det hända nog så nek i apostelsövning att vi hantar legging men absolut inte något nödvändigt det har vi som är var det så vi tar det i bär om att få förbund och här var två personer som hade hälsnar av mig och det hände men det har vi en folk som bara upplevde det hemma vid oss det var god om det och det upplevde det Det har lovat honom så. Jag har aldrig stått några första uppskrifter på honom. Nej. Du kan stå upp till vad det är.
0: Men vi nöjs nog att hålla här en utsändning att säga att vi får det på plats.
1: Ja, men det är svårt att komma till.
0: Men Paul, nu ska jag tacka för att du kom.
1: Ja.
0: Vi närskas tog in gång så kött. Så vi tänker lära här som heter Praise You, Kate Stanford Singfield. Tack för att du kom.

0: og hukmøvet, og gjør det seg dalt av tog som hent vær og juda, og tar randet til ham. Hetta fekk vrøye gods at hendrast. Tog vær løg med han at Edom vær ans byggvid til dem som juda. Bøtjen kan bøydas opp i tvær parter. Fyrre parten fra vers 8 til 14 omtaler til vrøye som kviler av Edom, men falski hukmøvet levde jo i falskund tryggløyga. Örde 15 til 21 er ui tøtjelig spadamur om tega som koma skal bægi ui Edom og æsni ui Jerusalem. Søvan sier okkur er at døvun Makkabera hei Israel valdi ui Edom og sætni så kvurvu edomittar som etniskur falkabalkur men jødiska falki og Israel til meira kjönnlit og verilit ui det enn negrandu avur. Jag kan heter en stort bok, men jag tycker att hon kan säga att hon mängt och mycket av vår värld.
1: Ja, jag tycker att bådskapen är en nägare bok i Bibeln av hon grejer hur länge eller stor boken är. Och själv då i hese stort bok som är bäst är 21 öronde häver en otroliga ramande och djupan bådskap till godsfolk. Och jag kan alla tyger och till alla tyger. Og jeg lær mest til at hun bøyder bøysene opp i trutjar parster, eller tvær parster. Jeg er sjåvel bøyder opp i trutjar, men det er alt individuelt for hvem som leser bøyderne, hvordan de bøyder bøyderne opp. Da jeg hittir etter Obadias profeten, så bøyder han såes opp. Jeg kaller det første utskriften av Fadl Edoms, som er fra vers 1 til Nutje. Vers 1 er en inngengur. Fra vers 2 til 4 har vi stolt like Edoms. Fra vers 5 til 6 har vi rujudum Edoms veri rant. Og fra 8 til Nutje folk Edoms veri slakta. Så kunne spyrja kvurspurningin og Sverige og til iverskrift nummer 2 fravik Edoms. Det för det första fravik i Huggbore, vers 12, vad de huggsar om Israels folk. Och så är det i Geron, från vers 13 till 14, vad de ger emot Israels folk. Och så trea iverskriften är framtid i Edoms. Och från vers 15 till 18 är det så först och främst domor Edoms, att det ska vara lagt i öje. Og det største ørende, som faktisk eisner en ende av bøkene, nødvendig til 21, tås her om sikning Israels og rujtje herrens, hvor han skal roa. Så han har hatt bøydige bøkene sunder. Men bådskapen en ramande bådskapen. Hun taler nekv om rattvise, gods. Rattvisa domgods, ivor, atlasint. Og her har vi ett døme som Edom, som sjåan det etterkommar Esaus. Men det som bogen lærer okkon til at ein dag skal rattvisa gods være uthelt ivor ett menneske som vender seg imot gode. Gode en rattvisa god, en soverener god, heilar god, samtidig som suttje i bogen i eisne nøye og kærlega gods. Jeg avspekler jo.
0: Du nevnte her om at Edom var et hokk med ut folkeslag og jeg ser situasjonen som du var jo i og det er fremme hokk om dette her som har vi synd å gjøre vi mennesker, vi balka ganske synd opp på akkurat maten og til sikkert gjerninger synd å gjøre men han god, han ser jobber han ser hjerte, han ser tanker og her ser han mengt og mye som tekst ytterlig ut i hans egen, men som människa slett ikke ser. Men her tar ikke på at det er hotet som er hukk med. Det er en øyelig synd til Guds egen, da man leser skriften her. Men problemet er at det er en synd som ikke sier så vel, med det människa.
1: Ja, det var over til nevna det. Vi har ofta tatt oss om fyrre eisende, det som God sier ved Samuel, det han får leide etter David, og han sier at God hikker ikke et hus som er åttan av. Men han hyggar efter hjärtan. Och vi tyvärre så suttar vi inte en hjärta av folk. Eller tyvärre bättre kan man säga. Men tyvärre dömar vi folk efter hur det suttar ut utan då. vi det öliga sjåt att sätta folk i basar efter allt hur det ser ut, hur det tosa, kvärfyr bakgrund det kommer från och så vidare. Men god ser längt för bojat här och han ser in om akkara fasad och han ser in och hjärsta in i tankarna. Och som du säger, hukmo är ett av tog som är anstigt för gode. Och årtusen säger att det är sådana att en av anstigten gods det är hukmo. Och vi läser här tre öron till Ujabadias att hukmo och hjärsta tunns har dara till och det ser ut till att folk är störst, det ser ut till att häva allt under kontroll men det är dara i och i sin egna hukmo, det är stoltlika. Och året här hukmo och i det hebraiska är zitt och året märker att koka upp att få något upp att koka och tror jag var värst nu tar jag till profetor är tala till etom tror jag att året zitt eller koka upp är det året som jag som har brukt i första målspråk 25-20 kvar Jakob koka henne greiten han koka henne upp Esa vill det häva. Det samma år som brukar det tvärt uppkoka ur tvärt upplåster i det år som vi brukar. Och en liten norska till så brästade det. Och så är det så här god på stoltlega. Så det är stärskare ut. Man kan vara stolter. Men det är allt som till allt. Så fäddel det är eisen fri av kjönggods.
0: Ta vi nöna byr som Sodom och Gomorra och Færre synder var framtatt han bøyen, så kommer vi automatisk til å huske på noen ting som for eksempel seksuelle utskreelser. Men det stender hvis du i Ezekiel her, herren taler og sier, hette var synd Sodoma, så nevner han først hukken av, og omgitt av brei, men rattet ikke til arme og fatake håndene. Så det ser ut som at han bølger det på en helt annen måte, han nevner han først hukken av. Og jeg kommer også huske om at upphavet till synderna är efter vad de flesta är samt om Hukmau, alltså Lucifer.
1: Ja, absolut. Vi läser det här om det här berg i Isaias och Ezekiel. Att den första synden som var Satan själv, eller Lucifer, och han ängste att komma och hasa det gods. Han ängste att vara lite upp, hackre än god själv. Och det var det här som gjorde det att han var utstött ur himlen. Och tar jag han så frästa i människorna så var det eisen i Hukmo som kom in här. Att han lägger i Adam och Eva att det är god helden och att det från dig men han vill inte göra dig allt som tid var uppe på det. Och stoltlagen kommer in här. Och det var det som förde synd in i heimen. Men så avvärt som du säger eisen här att tar vi ett Hukso om Sodom och Gomorra så huxar vi om de fysiska gärnar som de gjorde och allt det. Och mängan huxar vi kanske att det som är gärna det här är en syndare. Men Bibeln är helt övrigt. Det som är gärna det som är gärna. Och det börjar i hjärtan, det börjar innanför allt. Och vi har ägstnö, som vi säger Johan, vi har hot till att böka syndare eller det som suttjast. Det här ser vi att det är det här syndet, men det här som är okänliga som lite under vanskapen har vi hotat att säga, han säger att kanske inte ringer. Men god att du väntar till högt och säger allt som du gärst ut efter börjar innanifrån. Och hvis man ska göra något vi synd till dem, så nu har vi tagit oss om sexuella synder i samband med Sodom och Gomorra, så börjar det inte vi bara att är djävast att vara otryggare mot konen kör sig eller mot mannen kör sig eller vad det ska vara. Men där börjar vi att bröjta hjärsta, att bröjta hukboren och låta god bröjta han.
0: Och jag kan ganska lätt säga att hukmo och jag kan täcka han oss nu kräcka sig att han får falska beskedenhet. Alltså vi kan spela komedi för gärna men vi kan någon gång då är det god.
1: Ja, det är helt säkert. Och jag tycker att det är otroliga sånt att häva ett fullkomligt öppet förhållande vid Gud. Om man kommer till att stöja kan man veta att Gud tog känna mot hjärta och jag kan inte spela några komedi för det här. Samtidigt tycker vi att eisen är Gud ser några folk in i livet som suttar eisen i djöknarna, alltså falska beskedenheterna. Og i min egna liv kan jeg bare tenke en døm som kone min. Hun ser beina vi. Vi ser røyne at spela nega som ikke er. Og til bedre er en sånn type som sier jeg kan vaske at kjelst å spela her beint og være reeller. Og jeg tror det er sunt ui til antall av livene. Heva viner, eller om du tjona fyrleie, eller om du en av eldste skaperne i samkommunen, eller hva det så er, som man vet at hæs er suttja i kjøkkenet med. Og jeg kan være reeller, jeg kan være verlier i fyrtheimen. Og hadde vi kunnet være åpnere på kornøren på andamannleisen, så tykker vi at samkommunen har kjøkkenet hatt å være nekk reeller og ærligere, men det er i det.
0: Så en tjona fyrleie kan være et hent rønkentøl?
1: Ja, absolutt.
0: Hvis vi færre i til navnet Edom, som vi nevnte når vi var i Serbøsene, Obadias, så hever det her sin opprona. Vi så ikke at det var i søvende om brødene Esau og Jakob i første Mosebok 25. Hva mennesker er det i Edom?
1: Ja. Hva som ligger av den, vi sier hva det mennesker, så kan du si at rent geografisk så la Edom sover Estanfyrre, det i havet. Og i en omkvarv som eikjent eisen av sånne reie sandstein og til dømes høres er en Petra som vi den kunne vite det høgter inn i den reie den rettelige sandsteinen så her eisen er en tøtning av årene som nu kommer til et av mersker av være reier og det kommer fra første målspråk 30 at ta og Jakob koka i reian greit så vil det Esav hevan og det var her han fikk hette året fra av våra reier men vi leser eisen i første måls på 25 ta et av våra fötter tvillingarna eller tvåborarna Jakob och Esav här leser vi att han förre vi kom var reier och lojen som en kinnkappe om alla kroppen och tar gå honom navnet Esau, som ikke reier. Nå, steget som Esau flottet til at han har futtjenskapet mellom han og Jakob 17, som vi leser om i første målsbok 6-8-8-9, er at Seir, og det var navnet i høysene som han gav med som bøyden og i Edom, det er store Estanfyrre de hevet. Nå, året Seir som Seir kommer av mestur av reier og til eisen han er spil av årene om Edom men vi brukar samme året til dem i 25 årene i første måske 25 av lojen og til et annet år som lyst eklenek som Seir av lojen så etter et spil av årene kan man godt eisen sige Edom, Esav, Reijur, Seir, som blir høvest her nå i Edom, mennesker eisne av Reijur, og Seir, mennesker av Lojen. Esav var reidamtur av Lojen, og han ville heva den reia vettlingen, flottet til et øke som var eikjent av Reijun sandsteine, så det var jo seg at et stort spil i midten her, hva det henter. Så det er helt kjøtt, tøtning av Edom er Reijur.
0: Hesa Bajaner her, Esav, eller Edom som han også ble nevnt og Jakob, det var jo tvøyborar og syne til Isak som var sønner Abraham, så vi har altså patriark, lenjene her Esav han eldre så han hever etter reglene om frumborarratten som var en særlig ratter her vi tar til her mentan men ratteren var givet Jakob og det ble sagt han lumpa i eller han stjålde frumborarratten fra Esau vid det att han säljde honom för en av Malti av Vettlinge. Vad tyckning har jag från Borra Rattar?
1: Ja, och i mentanen som tar vuxa upp i hej han otroliga stor tyckning. För det första så hej han fysisk han tyckning vid det att han från Borra han arva i dubbelsenek som öll hinne bøttene og tøy blei han eisen han som var sterskast han arva i eisen nekka framutjarattur i samfunnet fram om öll hinne syskin og så videre. Og han arbeid er sånne myndelagan at hava syskte år og i familien og så videre. Han arbeid er sånne myndelagan at være andalig leieren i familien, at leie familien av vujere ui lovherrans, ui åriherrans, så han nekvar imiskar tøtningar. Og det som Esav gjer ta i han selur frumbaratten er at sige alt det fra seg, nega som god hei innsett skulde først at ur at teker han og sier hva skal jeg legge ansjo i. Det som jeg vil heva bant nu er fyre mot fysiska uppfyllelse till han var svänkare och kom hem av marschen och tog jag tycker inte äntligen att tog är god straffar han att han säger det här fraser men han vill inte häva när han sa näck minne i sin fyra att så var det så och möta den näck större och hackre och han vann för det här.
0: Det är alltså frumborgarrätten, han har en social antydning, han har en, man kan säga, en juridisk, alltså en lagförslig antydning, men han har också en andal antydning.
1: Ja.
0: Och också en i för god. Ett som man hör ofta när folk säger, att lötevinniger, det är ofta ett uttryck man brukar för politik. Det kan man säga att det är som Esav gör det, han vill det här vara en måltiga möte, det här var svänker och säljt det ut av någon öron som han är mörd värst. Ett vers i Nya Testamentet, kom du ihåg som en lys i hans samband här ständer i Hebreerbrevet 12 och vers 16 såg jag till att ången är sylösingar eller vannhöjlaver som Esav och i fyra bäst ena måltid sälte frumbora rättsyn till vidare ju att han sötne ta i handväl till arva siktningarna var vräkaver till att han vill ta och be om att få henne han fanns här unga loj till omvändning här nämner han måltid med att och så nämner han sylös kan du ta för sylös att göra. Är det som heter?
1: Ja. Jag tror att synden la i att han säger allt det som har tydning för hans liv och för hans framtid från sig för lödevinning för att ställa sina sina list efter att mätta köta till lödena och det visste eisen samtidig hvordan løyde han virte det som han var fattig til, som var giv i honom utan han hadde gjort nægge arbeid fyra som så. Og han sier at alt det her ledde jeg ikke ui, og vi gjør noen vannvirig hatt her, og jeg ser det støy, samme støy som en løydel måtti som for at gjennom mettan er løtta løyde, så løyde virig at her. Og tøy er det at skriven i Hebreerbrevet brukar året sílöysu. Sílöysu er eisne til að víra nega anna öðla lúti og ljósn af hversu störst víra það hefur og hupurinn sjá esa ver lemma metta mútt líka bænt nú lúka mítsjum til að fyrir að kosta mér mútt allar dýra berast og svo lúti virti hann til.
0: Og til kanskje mennesker det som selger ut av andalig virum ved at hava et dolka seksualliv.
1: Ja, det er noe som vi sykja atter og atter og til verre eisne tja tryggvande falskje at menn kan om vi liva i sind om vi liva i vana sind så vannvira vi til frelsna som okkur er givin. Og vi vannvira god fyrir til verk som han har gjort av Golgata krossu. Og vi sykja det eisne mengan og i familiesammanhengen at til lømmes et tjunaband kan være offre opp fyrir karrierina til lømmes. Eller bøten vera pura glömt og forsømt tog jeg foreldrene er så opptrykkende av sinne karriere og sinne navn. Og parallellen her er tannig at bøten til dømes er givet nok nær gode som er så og meddeler døyrebarst. Hvis vi vet ikke med at jeg mer enn nekker få å trymme mer av kontorene for å få nekker få kroner mer å kunne leve for og kjøpe mer ting for så alt færre pura ut av perspektiv og jeg tror vi at Bibelen fordømer slik han løvstøyt og liv i hatt
0: Det är månader hos Bodje, hans herra, Jakob, uppfärdar i siktningen när vi läser om att han bärdes vid god. Han bärdes en hela natt och han åkte att släppa honom för att han är i siktningen sig. Han var desperat efter andaliga siktningen, självt om han inte alltid levde så perfekt. Han var en kuller, kan man gå säga. Jag tycker själv är att ta Jesus och kommer hem av marschen, det är mörd och sån här rej i vädlingen är klar. Så hevra Jakob över vad tajmat alltså är han skulle komma hem och han skulle känna sådär vajka karakter och lint och så han finns han och just öje på att det är att han ska sälja honom
1: Ja, alltså Jakob som du säger, han var en kuller, han var en svitjare eisen, till AHV är att granska Lövich har Jakob han var med oss som god värliga brötte, som unkor och här har han nog varit unkor där han Ja, han var fortjädad för det första. Och han dotte väl, tycker vi, att utnytta folk som var en stor synd som han gjorde. Han visste rutinerna till Bajasunnen, att han får ut av Vaja, han visste när han kom attor, han visste hur svänkare han var. Han visste kanske hur väl hon dom till äta, det vet jag inte, men kanske. Och han har gjort vädlingen, han kom hem. Bænt framfor nøysen, han kan just eike på sju reisen, for ikke det er særlig lekk fri egin. Og han vil heva til det han kommer heim. Og Jakob utspekulerer og sier, ja, skal du få det, men det er for å koste det nek. Og veikur som Jakob er, som Esa er, så kjente jeg også til at han fordøk sikkert gjeva meg enn frubararatten. Og det var det som hendte. Og såles utnytta i Jakob, Bajasun. Men så som Løyve gonger og Stora troplar kom in i mitten Jakob och Esau. Och tar må flytta Jakob och flytta för Esau och neck och Argenka var den tar hittas i att leja att. Jocken hes ju arne. Ver Jakob shoulder switchen. Flyer fish. Else rush fashion. Bei Jocken dörr annars som affär och så vidare. Och god akkar som brukar ta så med tåtna som han nu brukar mot Bajasun. Jag mynta Jakob Sjolvan och han just mer och mer lugger gode intill bänt åren han hittade Esa och Atter som du nämnde Jan bara han vid god Sjolvan och han yngste att få signingsna inte från bara ratten inte några fysiskt men yngste att känna att jag må komma vidare än bara det som jag kommer till jag må få ett väldigt upplevelse samma vid gode Og det var det som han fikk til notten han bærtist, og han bær merke av det resten av løvene som han halte i.
0: Man ser i løvene til Jakob, til 24 mer til jeg leser søvnene om Tarboar, at Jakob var desperat etter god til alle togene. Han er en desperat og langsutt, medan Esa var en som nær sagt lykket deg i. Men nå er han lumpet frumbrøretten fra Bajan, til så ønsøy av sægjene. Men han som skulle handla från brorratten ett land signifikant vad gör det här var papen Isak så han måste ösna in att lumpa han och ta gör det han ösna det viskar otroliga respektlöst
1: ja, absolut men det som är särskilt att ösna i sövande om Jakob Esav är det här att föräldrarna gör det mån av bötten och papen på en kramata sätter Esav fram om Jakob och mamman sätter Jakob fram om Bajasun och han fär in vid hjälp från mammasun att snyta pappasun det ser samma som att Rebecca är villig till att snyta sin egna man för att hon kan hjälpa sin favoritsson till att få det som han inte ger upp på bord och Hata lusir eisne kussi alvorlu því hvað við leggjum bötnum sjá og ekki gera mún á bötnum sem við hefa men saman Jakob og Rebekka þeir snuta bæði Jakob eða Isak og eisne Esau og Jakob fær signingsna frá pabasinu som Esau hei uppubor það sem áhverst eisne er til að Kjolt om Esaus helte som så frumbararatten, så var han ikke i fotlen gilte før han finnes sikningene fra Isak, pappasen. Og det var akkurat som at Esau hokser i at, ja, jeg selger det i åren, men han tar ikke hans rattelig enn før enn Isak hever, som sier, lagt hånden av og første vøyer frumbararatten. Og her er det mamma som er inn og hjelper prosessene, så jeg sier, jeg går ferd. Från bara att nu är Esau ständer jag.
0: Och det som pappa så säger eller läser i visinen är att han signar Jakob och det som sedan kommer in han kommer in Esau och han tossar iver han profeterar iver hans bav och drangen. Det är ju uppfyllt så vi såg det till dem som uppe dias.
1: Ja.
0: Jag kan också med Lisa att skriva Ron Brown jag kan, det är kapitel 9. Jag ständer og i vers 20. Så var røysene vi Rebekke, da hun var ved baden, vi øynene usatje feir okkar. Da jeg tar enn var ufatter, og først jo hadde gjort godt eller illt, hver fyra raguds etter utvelgingene skulle standa fast, ikkje av verskun, men av honom i kattlar, sagt vi hana. Hinn eldre skal tjana hinn yngra, som skriver Jakob elskar jeg, men Esau hæta jeg. Hva skulle vi ta sia? Er auratvisu, tja gode, minni enn så. Her kommer at spildu nytt perspektiv fram i Rombrand, það ser ut som Rebekka finnst að vita það fram að nunda. Altså, og hann drangin visst ég hvað hún er, það var ekki farinlega gongi enn, så fer hún að vita það að hann eldri skal tjana til yngra, og hér sýr hann egentlig að tala nýr um en andalega mynd.
1: Ja.
0: Og hann kommer mynd på utvelgingsnæðis nýr.
1: Ja. Det här som vi nu kommer nog i ett otroligt största ämne. Men lika är vi för en ny tid så lärar vi från Rombrand att Rebecka hej finns jag vita hur så god för att leja det här. Och konkret att hinn äldre ska tjäna hinn yngre. Det är Esau, kjolt om han var född först och hur frånbrorratten så ska han vara han som tjänar Jakob. Vi gör nu. Jakob ska häva kjolt om han var sett nu. Myndelægan. Hei, Rebekka, ikkje gjørst nega vi það sjálf, så hei trygg vi að gud hei leita såleis, og allt hei færi fram og í fríi, og á einan eller annan hótt høyttu Jakob og Esau hafa frí saman, við kon annan, gud gjörðu á sunn hótt. Men Rebekka blandaði sig púi, Jakob hur kanske finns jag vet det här från Rebecka, det vet jag inte, men kanske. Och tror kanske röjner han ägst ner att Jakob vet att kjolver som han inte tror mer att boja till det kommer till den stöjen. Och det var ju så att ta i människor för att blanda sig på i något som god attlar. Så jag läxt, eller så ja, jag läxt attlanen på mängan hatt. Så om attlanen var uppfyllt så var skrejen som hände til at fara badjar for hæða kon annan familie var sundurknustar og fraskildar og atali hefur fudjindar men hvis det er anskjad du gjørst og berða det god gjørst og arbeid så trykker jeg vi til det og i søvene til Israel haft en helt æra søve og i middelen hæsa bor brøverna
0: altså gods rå og atlan sikrar alt og under öllum omstøven men hvis menneskene ikke hei blanda sig på i så er man unge justisere skæl i avlæringene som ofte standa seg. Jeg vil også gjøre rombraunen at Esau og Jakob bodjar, men at Esau hæta var god og Jakob elskar var. Sittat i tidsjur Malakias 8, her stendir ikke Esau og Jakob brøver, sier Herren, da elskar jeg Jakob, men Esau hæta jeg og gjør fjallhansar til øyemørsk og arvhansar, sjakalun ur øyemørsene til bostad. Jag kan så spurning grön. Hata god.
1: Sverige här är ja och nej. Vi må skilja upprunnade tuttningen av åren och hata. Och det heter ett ävne som är väldigt otroliga nekv omrött. Ikke bara nu i kökning några år, men i kökning 2000 år av kyrkjus som kom så över. Det är väl som spurning grön. Vi är äckliga nekv omröttor. Bæja til åkun og eisne av til vanliga mannen av gøtene. Nekka bøker har vært skrivet her om det, og så videre. Så sværet som vi trever her ved et ekle sammenpakket svær. Men året er hetet av hebraiskene og av greskene, og eisne av føreskene som så, hever nekka imiske søyer, som vi må skilja. God hever en verlig hæter, ja, han hever en verlig anstikt, og tann hæteren er målrattar, og det er imot synd, først og fremst. God hever en hæter imot synd, en anstikt imot synd. Vi leser dem i Uppenbarelsen 2, og her er Jesus som taler til samkommene, og hans fredag samkommene i Efesus. Her sier han, men det hever du at du heter versk Nikolaja tinnna, og så ikke man inna hva det er, men det var en falsk lærer. Legg mest til, han sier at han nevner ikke at du heter Nikolaja tannar, altså menn som høter til lærerne, men at du heter versk tarra, så sier han, som er hete vi. Og her er det så falsk lærer som beinleis er kjenta. Her sykker vi at det året eller skal tolkas som en anstikt, som en domer om man iver, som et hæter og imoter tog som fer fram her. Ikke måtte falken, men måtte gjernen og tog som fer last. Så her så kjer vi et hæter gods. Nå, jeg må eisen skilja til at hæter ikke ønt i seg sjolven. Slett ikke. At hæter ikke ønt i seg sjolven. Til at til dem som eisen vreie ikke ønt i seg sjolven. Men heldur kvæt ein hætar til her öndskaparen kan litja og eisne kvossi hætar veri uttrykt og her er det eisne som öndskaparen kommer inn så til ein tutning av åren åren kan eisne merke prioritering at prioritera nekka fram om eit anna at seta eit fram om eit anna ikkje tog at hitt hefur minne vire og heldur ikkje tog at hitt hefur uppeborin nekka fram om. Slett ikke. Det kan tenke døme. Jeg kan til dem si at jeg elsker rastkjøt og jeg heter blåpils til dem. Jeg sier ikke her at jeg har kærleksfulle kjensler til rastkjøt på noen måte. Jeg hadde ikke noen vi kjenslene å gjøre. Det sier heller ikke at jeg har noen vreiefullt eller anstikt i måte blåpelse. Slett ikke. Det ene som det sier det at jeg setter rastkjøtt fram om blåpelse. Det jeg prioriterer rastkjøtt heller enn jeg får blåpelse. Og det her som Paulus bruker her, Jakob elsker jeg og jeg som heter jeg. Han sier simpelthen at jeg har valgt Jakob til noe hakre i løvene enn jeg har valgt Esau til Bjørnøren. Jeg prioriterer Jakob av en område som er kommet til sættene fram om Esau. Jesus bruker det samme. Han bruker året heta eisen av en ekvile fjokken merkelig hatt. Vi leser Lukas 14. Og det er vers 26. Vi kan lese vers 25 bare for sammen en skilt. Nekk folk tjekk sammen vi honom. Han vender seg nu av og sier vi til. Om onkur kjemur til moin og hætar ikkje fægisun og morsuna, konu, bøtt, brøvur og systrar, ja, sitt egna liv. Han kan ikkje vera lærersvenni moin. Det som Jesus sier ikkje herbeint at hvis du skal fylgja mer etter, så måst du bera en anstikt og hætur mot pappa din, eller mamma din, eller konen din, eller bøtten, eller syster, eller bror. Så det er synd, hvis jeg sjål om som sier det. Men det som Jesus sier her er at om tid innskje jeg vera lærersvenni moin og fylgja mer etter, så må jeg komme fram om pappa din, eller mamma din, eller konen din, eller bøtten din. Jeg må vera nummer 1 i løven. Det er ikke helt samme som at tidsløven til henne bedre, slett ikke, men at det første som at fylltja Jesus i etter og være hånd løyker. Og det som er underfullt og i tøy at det som er fylltja Jesus i etter, det som tryggvare lærer som han er blivet, det som er kærleika og det som tryggvare blivet i måter föräldrar, fäder, mor, kone, bönnen, syster och bror. Så spåringen här är kvar börjar du och kvar prioriterar du. Han brukar säga mål att du är i 16 kapitel vers 13. Ungen tänare kan tjäna två mån herren. Du andra först hätar en annan och älskar hin. Og her er det heldig ikke så tjenestene kommer inn her, men at det sier simpelthen at hvis du skal være 100% for en, så kan du ikke eisen være 100% for en annen. Så du må prioritere her, men. Så til tøtningeren av åren her, men. Ta i god sier, Jakob elsker jeg, og Esav heter jeg. Det er mennesker, og i løyvene, det er, og i daglige løyvene, skal Jakob hin yngre, Hava rægi yfir Esav Tui eldra Vi örnar hon, hinn eldre Skal tæna tui yngra som god segi Vi Rebekka, mammuna Ovenbera fyrir henne Her sem kanskje er annan næsne Som hefur kanskje nokk snakk vi Sovereign tæt guds A gjera Hætti er god er sovereignur Han ser allt, han kan allt Han hætta ikkje Esav i anstygt og han elskar ikkje Jakob fram om nek anna då er i ljósen av kærlek og guds til Jakob ljóa det som om er god hætar Esav men så er svart ikkje jeg tykker det som vi lærer her til at god hei en avvisa roll til Jakob og i løyven her er gjør som var mot kulturen Kulturen var han Esav, var han som hei høvesrollen av Jakob til han Esav. Men god henne er Atlan, og i sin soverena vilja, sier god, at jeg venter i sin høtte, imot kulturen, og Jakob skal være han som ræver, og ikke Esav. Jeg tror at det taler om jøriska sikning, og en jøriska oppgave, med at han levde her i jør. Jeg tror ikke at det er noe som helst vi evige løyve å gjøre, på noen måte, det er at Jakob skal være frelstur og Esau skal være fortaptur. Jeg tror ikke det er noe som helst vi til å gjøre. Og det ser man vi i midten nå tar vi der og jobber deres her bok. Er god ikke prioritere i Edom, mestjer ikke at i midten ikke kunne være frelstur. Frelsen var eisen fyrt her, og vi personlig trygg kunne ta eisen få et evigt liv. Og det er at Et god prioriterar Jakob til Israel, mestir ikkje at Israels menn ikkje tørva frelse. Men tæmen tørva frelse lykka nek som öll ånder folkaslo. Og her er det gode suverener, han er ikkje orat vysur av negra nått. Og til det som han sier her, og i 15. Øren i Rombranen, nutje, vi leser, han sier jo Moses, Jeg skal være honom nægjivur, som jeg er nægjivur, og miskunne honom, som jeg miskunne. Og vi leser eisen jo i Øren Pelsbrev 3, at Gud innskyr at alt menneske var frelst. Han innskyr ikke at neger skal fære fortaptur. Så han er egentlig områdende at skilja det her. Rattvise Guds kommer eisen inn. Ikke bare sånn en tæder Guds, men eisen rattvise Guds. Hva er rattvise Guds? Det er til at han dømer rattvist tannpersonen etter til synd som han har gjort. Nå, alle mennesker Eru syndare. Öll människor eru fortapt. Och här var rattvust uppeborre straffgods. Och om god bära var rattvusser så hade öll människor för fortapt. Ikke ett människa. Ikke Jakob, ikke Esav, ikke några annar hei kunna haft att lysa med goden. Öll hade vi för fortapt. Grunda av synd som vi kom in i livet. Men her er det en annen sjøk hos kjemmeren. Han er soverener, han er rattviser, men han er eisen nøye ryker. Og kjærlig kvotler, det som han sier her i 15. Døren, det er ombran. Jeg skal være honom nøyever, som er nøyever, og miskunne honom, som er miskunne. Nå, så er spørningen. God hever rett til at være nøyever for hverjen ene som han vil. Men er god så ikke åretviser at bare noen favon mennesker nøye vår så øren ikke. Men jeg hadde vist til å lese Rombrevet 15 og i ljøsten av Johannes 3:16. Og det som vi lærer her ta tusen elsker god heimen, eller gav sånn som en bønner for hvordan han tror han. Hvordan han tror han. han gav sig son för heimen. Det är ett människa. Så det som sådär i ljusen här är det här Gud säger att jag har faktiskt varit ett människa när vi har sändt min egna son och i heimen är dödja fyra människor. Och det här sådär så ut i ljusen Gud har åbenbara kärleka syn och nöjer syna och miskun syna för ett människa. Ången är undantiken här på ett. Det här kommer till det eviga livet. Och här kommer det in att det under suveränitet Guds och fria vilja människans. För jag kommer inte till området att det. Öll är under kärlega Guds, men samtidigt har öll en avbörd. Kostet är svärre på den kärlegan som är uppenbara av all Gud. Och här må börja vi att säga att en och ången annar kylor är vi att han Guds. Ången är vi ui okkar emar skal jeg sinne skilur soverenitet, rattvise, kærleika og heilaleika gods til fullnar. Det gjør vi ikke. Men så er det spurningren som eisen vil diskutere så utrolig så utrolig enn jeg attali er, ja, men altså, god er suverenur, han ræver og til rett. Ja, men menneskan hever en fria vilje, hever en sted, hever en ikke fria vilja, og det hever veri en kamper mittlum kalvinistar og armeninistar om hvað er það nú altså, Gud er suverenur, så utverðan hvað skal frelstur eller hvað skal fortaptur, men hinn segja mig, altså fólk hefðan fría vilja, så hvað passar það allt saman, og Gud sér í himnum og trætt på smilbond og sér, til finnast ekki tæt og sjálf tói að Gud veit akkurat, og faktið er að ég veit ikkje. Man lukkar svo er það nega meira som við sikker við kunnum fylgja. Bíblian lærir greitt er Gud drever menneske til syn. Det var ikke jeg som tog. Vi ser ikke at jeg tar i 16 dørende og i Rambrand Nudje. Så ser du til så stendet til ikke til han i vil ei heller til han i renner men til Gud som miskunner. Han er han som drever menneske til syn. Og vi leser i vi kan slå opp på Johannes kapittel 6 bare for at jeg heter etter snir. Johannes 6, og vi kunne byrja fra vers 23, her sier Jesus, «Öll teg som fægirin djever mer, koma til mun». Så her et døgn på godet han som drever. 44. vers, «Ången kan koma til mun, og den fægirin som sender meg, drever han». Lesa vi. Og så vers 35, eisne, «Tøy var det jeg sier til henne, at ången kan koma til mun, og den at jeg vil giv i hånden av fægirin». Så vi sier her at fægeren, han er han som drever mennesket til sånn først og fremst. Men for Anna, så lærer Bibelen eisen ekvile greit, at det avhunker til en og kvann usunnen fria vilja, at avgjere om han vil teke mot oss her som god bjøver, eller ikke. At mennesken hever en fria vilja, selv om han viljen vær ekvile nek skatter og i fattelen, så sier vi at mennesken enda det jeg kan avgjøre hva hun ikke har fylt seg. Og vi leser det dømes i oppenberingene 22 at menneskene hever en fria vilja. Så leser det eplet greit i vers 16. Anden og broren sier kom, tanne høyre sier kom, tanne tester kom, tanne vil tætje vatten løsens fyrir ønske. Så hadde vi noen vilja å gjøre at man sier kom, så må jeg avgjøre at komme. Ta jeg vil bjå over at drekka, så må jeg tenke, så har jeg vilja at jeg utkjører om jeg vil drekka etla ikke. Og så må jeg så i Johannes 5 lese av leisene at Jesus avtaler følge i måter ikke at vilja teke i måter frelsene som han bjåer. Vi leser det i Johannes 5:4, og her sier Jesus, og til min vilja tid ikke komma så de kunne få liv. Så synes jeg greit og klart. Menneskene har fri vilja, ja, men Gud samtidig er suverener og drever mennesker til syn. Så vi har boa syne her, Bent, som skriften lærer. Og jeg tror ikke at boa er sannleggene må eisen tegas inn. Nå, samtidig for det tredje har vi finnet bo fra Jesus er færre ut i heimen og kunnkjer evangeliet fyrir menneskjum og til nekka som vi må gjøre eisen til at hvis vi sier som 5 punkt kalvinister sier at god hefur utvalgt folk að vera frelst og lukka mykje om vi búa evangeliet litt så vera det frelst og god hefur utvalgt det og tog på oss ikke hefa nega evangelisering som jeg tykker vi obibelst og pura skreft vi da finnst jesu bøyene at vi skulle fyrir ut að kunnja evangeliet samtidig må jeg eisne vikenga til at jeg veit ikke men eina god veit hva verir av tæmum som ongan hefur hørst evangeliet jeg veit ikke god veit og han hefur en særlig atlan etla fyrir að taka það heim til okkara hva við heimin som sinni spreka í som ikkje kunna avgjera som ikkje vita hva við smábötnum som dodja með þeir helst smá og ikkje hefa tísin að avgjera til að þeir eru og lúytil hva við öllum abortum som vera teknar í heimin í dag til eru menneska lúyf som eru skapt Gud hefur en suverena atlan vi kjenna hann ikkje men jeg legger det bare fullkomlig iver og i herrens hender. Så nyestøvann til disse versene som vi har tatt som hendene, at God gjør okkur imenskar oppgaver i løyvene og støy i løyvene. Men i frelsene og i velene av evanleikene stender opp til ene kvann å velge, og sin fria vilje, så at løyvene til okkur kan sutja øylig imensk ut. God heter ikke noen mennesker, Men i løyvene sier han, hatt er tøyne oppgave, det er tøyne oppgave, og hatt er hans oppgave, hitter henne oppgave, så vi Men vi avleggene er vel ødeleit under kærleggene, og nøye gods.
0: Jeg ganske tro ut at det verste rombraunen at Rebecca fikk jeg vite at den eldre skulle tenne til yngre. Det var for jeg kallt godt at utvelgning skulle standa fast, som du har inne på her, vi, at det en utvelgning, det kunne så ikke komme til noen. Kjallt meg til vårt for smådrange. Anker har sagt det at hvis du prøver på å forklare hette vi utvelding, så mister du vite, og prøver du å bortforklare det, så mister du trunna. Så det en verilag at det en utvelding, og Efesus brev kapittel 1 tar om at vi er utvald ved Kristus, og en heimeren ved grunn av. Så her må man si at vi er røkker rettelig stort. En mynd som jeg ångte har vi hørt til det her at hvis du fyrstiller deg en hår og det sender skriv opp i hjulene komme du alltid til røyer og så fyrt du inn i jobben hår til din vilje som gjør det du fyrt inn og det så ikke min så sender jeg til din utvalg
1: Ja, det en altså en virkelig god mynd som man bruker her og til dem som jeg spør om da jeg tar seg bedre om utvalgningene så det alltid ljøsende av at Bodja sig nýjur og ég mjúkleika og takka góti fyrir frelsina. Ongandu í unnugrun stoltleika higg í útvaldur. Allt í ein gleði sem hann higgur aftur á. Ég tryggvi að frelsu vefurinn sendur ópen fyrir öll sem unnsi að færa inntjökun til postur sem þú nefndi ég.
0: Það sig som Spurgeon, það hann kjenda enska predikantin som levdi í 1800-talunum og som vera ein vi kan segja moderati kalvanist hvis vi skulle placera hann rett teologist men som blei nekret kritisera við av þessin her fimmpunkts kalvanist som þú nevnt han kunde ångte bia av mötnu og sia and dear lord save the chosen ones and chose some more
1: ja han var en talar som var ekvilega kjentekar samreist han kunde sia nekv og hatt rett döven på det som man säger här.
0: Hvis vi får in att på det här den äldre och den yngre hade ett mönster som vi såg att nog så ofta. Hvis vi tänker på pappan som var runt i Israel det var Isak. Han var ju yngre än Ishmael. Men han arvade i alla signisna och det var ju han att signisen skulle vara för ett folkslö. Men Ishmael blev rikin borster. Så kom vi til Esau og Jakob og her hendte det samme til dem eldre som tjener til yngre og så hendte vi om at Jakob han fikk 12 syner og den eldste var Ruben men han miste frumbrorratten som ble givet til Josef som var den nest yngste og Josef var jo seldre av Bajansund til Egyptalands og her fikk han en kone og i det som han fikk for syner den eldre at Manasse og den yngre at Efraim og einnafer skulde Jakob at signa drangjennar og Josef hei først og fram og høgre hånd tja patriarchen skulde leggjast at han eldre drangjenn og venstre hånd at han inkra vi ørn årene til høgre hånd som skulde gjøre det større signa men den gamle han krossa i armen hade självsamma mynd vid det men hade gått rätt då det ser ut som i tabel läsa rombrave att det är alltså en antal element ut där i löven hon så att det anstäcka godspart till tryckvant är vi fattar nutchen ja så är vi två personer
1: ja det som är över så söker jag snitt att god är inte bunden av människorlig vänum lämmes att han först fått skäl för att han som för arven vågar ju så vågar och teker från brödratten god gör akkurat som han vill och han brukar ta akkurat han som han vill och sin nöje men den mynden här som du nämnde här senast ta och vi vara födda nödjan vi får ett nytt liv vi får hela andra gods som tycker bostad i oss ta här vid som sykande tvär naturer som ströjer mot kvar här den gamla naturen till den syndafulla naturen som berges mot den nödje och den nödje berges mot den gamla och här är det nämligen han har mynden kommer in att den yngre där man fötter av nödjen ska vara att han som räver river till gamla den gamla ska vara underskiven till nödje och hattar ett så medeliga områdande princip ut i andaliga livet at vi ikke fua til gamla menneska men vi fua til nudja menneska så det kan være andre gud som ræver i okkara liv vi leser til dømes i Rombrand 6 leder du ikke syndna roa i deilig likamtikkara så du løya til og i listen til kontrasten nei bjóu gode fram til kun sjolv som teg ifra deian er våren livand og bjóðu gut fram limertekara som vopn rattvísnar. Og at ta sum við eiga gera. Ta nutja lúva skal rúa yvir til kam.
0: Vis við vænt aftur til bók og badias her, so lesa við um edomittar tar fundus í ulit sykkar. Og tar ver hugmaur sum við við innipa. Ein orsøkun til at tar fundus í ulit sykkar. Eg kan ta til lúti uppysnir fjallaland. Og militært eller strategisk så sier man alltid at fjallaland det er ringt at inntega og føre krutje med seg man kan bare nevne Afghanistan
1: ja det er lett å synne sikkerhet og i fjallaland og i tæra geografiske omstøver og det var et av Hukma og Gjerstans som dere høtte her i Obadias bok Obadias taler mot det og hun sier Hukma og Gjerstans hever dara til tusen bost i bergskåren og her sier han til fjallarend som sitter så högt oppe to som sier og Gjerstans hver er mentra støyda medelgjerder og du sier Gjerstans reier högt oppe som ørnen ja, om det så er just mittel stjøttene skal er støyda de åmen hene sier Herren ta i tjåar koma til et av rånsmenn og nattartøy, ja kusse vært vi ikke lagt i øye sannlige, der færre stjæla som nek som tar med lister der det kommer til som vilja hesta vun så ut sannlige løyde skal være er hesta etter tær så leser vi til dem vi satt hører dem kusse vært ikke vi es kusse vært ikke es av rannsakar og kusse vært ikke leite etter løntun skatten hans Lyka ut av landamarsen rekat her til alt her som våre i fela i vid her gover vinetunner svitsa til og vera til her og sterskir mennene som eda breit ut seta snerru fyrir til så det som herren lærer her er til at tilhalda til at ongen kan noa dikken ongen kan sikra dikken men trobeleikin tja Petra høvestanen og tja fjallandet nærver til at trobeleikin kom innanifra og fölkje som var parster av falskene vente seg i måter som egna falskene og det var det som leie landet søvelige og i ruiner og utrotte i forkomlige i de mytter
0: utgrønger det at her blir det bo om det
1: ja, absolutt man kan feres til Petra enn det og det er en fantastisk opplevelse at jeg være her men Jeremias profeterer eisende i måter Petra og eisende Isaias är och se att här skulle rotor vara, här skulle rovfuglar bygga. Den första petri där är det akkurat det som jag känner det steg.
0: Tar man hyggare ett kvart i stuan vara döven och badia sig, tar jag en profetera. så var det så att Edomitar tar bort tryggt med Juda, Jerusalem och Israelitar var plundrar av Babylonar. Så läs hade ju Israelarna det inte gott med en Edomitar när tar var tryggt. Hek man en stövn i heimen och i det. Så Edomitar när harvner tar existerar inte som en etnisk balkar i det. Tar harvner med en jödan när tar en verlag som allra heimen möjstest.

0: Tuer, og god sier at fire til det var vent til hver egna bror bæge, skulle tid eisne hesta, ta som tid heva sua. Og til 15. vers, som lærer oss det prinsippet, at det likla verset, sikker vi. Tui nær det av herrens i røtten sjåen, som tu hever gjørst, så skal være gjørst vi til. Versktun skulle falle atter og at du egna høtt. Og hette det som hendte, det lømmes et om rante fra Jerusalem, 13. ørde, satte ørde leser vi at Edom skal være rant. Vi leser at Edom tro på de som flytter ur Jerusalem i 14. ørde, og vi leser 8. ørde at Edom skal være drype. Vi leser for det tredje, i 14. ørde at Israel var ivergivet til fortjentene av Edom mitten, og vi leser 10. ørde at skom ska komma iver till ekna hött och det skulle vara kua i ärsen ekna och vi läser 1.12 ören det att de mitt har glättest iver fattel och kjäls och god säger det 2.12 ören det att det fyra till glättest ska skom komma iver till kom så principen här är simpelthen det att du ska hästa det här som du sår att det är inte bara ett princip för de mitt där att det är ett princip för kvart ett människa det som vi sår skulle vi dessna hästa.
1: Og profeten han enda vi at profetera signing i Israel sætni tøy og dem iver Edom som stod bant i ansøgn til til støvn han levde i akkurat ta. Og annars så en aktuelle spørende grøtlens nye til jeg kan kvær sætja visu Kristus og Jesu bausen.
0: Ja, jeg hadde vel å se Kristus tjøkken atlan atlan kapitlen det tjøkken atlan bausen fyrir fyrsta sætja vi rattvisu gods. Han rattviser i sin domen. Vi sykja heila leika Kristus reisende. At han ledde sig spotta. Han ledde ikke folk så ut spotta. Men vi sykja det særlig kanskje i 21. ørene til sørsta ørene. Her leser vi et frelsherrer skulle komme nian av Sions fjöll og døma Esas fjöll. Og året frelsherrer kan eisen omsettas som domarer. Og at det taler rett søvelig at det skulle nægge menn komme nyan av Sias fjöll, det här skulle få räja nudjun, att den har fallit sig fattlig, och det här skulle föra dom i resa, men ultimativt tar sig rätt om frälsaren som ska komma, och inte bara frälsa Israel, men frälsa öll folk, och se att här är ävet liv för enikvann som vill tryggva, och här är det som vi sucha Jesus, och så läser vi sista sättningen i bogen, och rujtje ska höra herran om tid, och att det talar rejsen om framtida rytet hver Kristus skal roa og i alla rævr skal komma som konger kongarna og herrarna at ein dag skal Kristus fullkomliga styra öllum og ein dag skal kvart knäpa tja sig og kvart tunga skal jotta at Jesus Kristus er herre, han er han som rævr og ungen annar og så gjelder båskapet okkar er at bak knøyne fyrir Kristus i det jotta vi tunga den i det Jesus og bjóna inn ut ut lov som din frelsara og som din herra. Det er en dag skulle öll knö bötja sig fyrir honom og måtte vi se at mövlaðina bötja sig er her og nu som frelsara og ikkje standa framför Kristus en dag som domar.
1: Og hér snar så færa vi at takka fyrir okkur i linten i kvöld. Jag har sett att vi har stått på också Jack Kristen tog med oss i kött och vitt. För att säga tack för er Simon Absalonsen, värre studien som med Jekon Zachariasen och tekniker värre Tauro Paulsen.

0: stress, så släpper sig om att du.
1: Så man är alltså andar vi hemma.
2: Men det får spela. Det gör sig. Det har vi ett klipp bort på oss.

0: Her hørte vi Peter Hans Hansen, og det var vi sannsyn noen atlan vegin han med løyer, og det av Einar Fløve som heter Sankalsan fra 2006. Og nu har vi finnet akkurat første gjest i studiet, og det en tilkommet med vår, han er 6 år gammel, og det Daniel Norberg. Velkommen, Daniel.
1: Takk for det.
0: Og vi ber i ferdig tos oss inn til skjermen i morgen om imest, om løyvis av tegjon, og løyvis av tegjon skjermen ved Jesus. Og jeg halte vi begynner vi at tegjon sier hver din
1: Ja, jeg Daniel Norberg, og at jeg var i Kvalpa. Og foreldren som er vår Nils Paul Norberg og Mikalina Norberg. Og vår Edlusisjon. Her våre tve systrar og noen brøyer. Det er
0: det. Ja. Og hvordan var det å vekse opp i Kvalpa, tiner føtter i 1925? Det var en annen tog enn vi kjenner til det.
1: Ja, det er helt visst.
0: Ja, og det hvordan var det? Visst.
1: Men, ja, det var ringa togjør. Øyelig ringa togjør, vet du. Men til tøyna skapa jeg gåa menn og gåa kvinnor. Til öll strøytis fyrir løyvunum. Fyrir yfir lífa. Pengar var i ansjör. Og til var pappa var bortri. Og appen og omma var i alig tja mamma i heima. Og til så langt affæra. Hva det til jeg er rikka, det favor som veit jeg. Det var alltid oj som man säger oj hej nog att göra på i spunn och bunt och det var och som att det kunde så att binda förestå att det var bara hålla till annat där rätt och så var det slitigt och så är det men jag tror att börja vi ta oj och är en pappa och mamma min kommer när jag ska se man det var förlova i ta och så har det sig att det konkur skulle komma tvöra det den danske konkur och det var som tog det minns inte jag väl från min år att han var med av det huset att tvöra det alltså jag kom till och det var inte den som heter han kom bara till tvöra det till Soliar. Jo, kanskje til havnet. Ja, havnet kom oss alt i. Og er det stedet. Og kongaskipet, det skulle være helt. Jeg står på givene, det skulle være kongaskipet. Og det får oss til gongen til førere. Og det var kommet jeg ned til for å giftes da. Og kom det på et førere. Ikke det til vennene til førere. Og til langt av ganga. För att det kom om man har fjallt och lyckte ut här som kongaskipet la. Men då det kom ut i husen så det är Magnusen, vanliga nämnde Bopen där. Och han har en mötesäl och husen så här. Och det var han var stor rör. Och jag tar mig att det bara är sådär jag kan så. Og kongaskipi og sleppi dans um kvöldi. Komur út her, nú sér þetta að húsum næst stendur eipa búið. Þeir fyrir að svo lesa hvað stendur er. Jú, það stendur að möti í kvöld og andru slúum talar. Þeir stekka ég upp her og og de kom i sånne knøyper, de visste ikke hva de skulle gjøre. Hukte jeg plakaten i, og andre slo om taler, og fannet så ikke kontjum, at nå er det klart jeg bunt, og jeg lukket meg ikke. De tog kjennet stue, og de får inn av lufta. Och det blev så gripen av åren att att det kom ut där och det får beinleis till Kvalbjära. Det såg vi anki skip, anka kong, anka dans. Det får till Kvalbjära frälst. Det var kom tryggt till kvöldi. Var sannförd om av talene att Herre Jesus var dig för att ta synd av Golgata.
0: Ja.
1: Det var störst upplivning det här i sin löv.
0: Ja, det var lagna löta.
1: Det var det att jag får det direkt till Kvalbjära.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Så rymmelde jag var det vid gift när jag kött efter det här. Och pappa min var det var i Eichen i Edlev Kristian här och han flottade sig här från Västra Hedge och visste någon som till att han är gott han var gott känt med vår huvud alltså Louis och så att en batcha som var sälja när knyttet till han och det var Steintor och bad han är det som där var trollaren, ätan, Nils Pauli och Steintor
0: yeah.
1: Så pappa mig flott härifrån som har fötter ute i skalen, ute vid kajen här och Västra Hedge och här kommer Taja Bikva in i tja, om och upp honom mamma och pappa och för jag ser näka som är så otroligt och det är kvar kom han så att byggva han kom att byggva en hus som så var det 36 kvadratmeter och blev i 11 syskon mamma och pappa mamma och appe inne 11 ja och det var 15 folk
0: ja, så mamma spelar, hur ser det finns plats öll?
1: Jo, det gick funt Det blev kjørt kotsjer ut under vägen i kjene. Og i bebåret huset noen. Sånne kotsjer.
0: Ja. Og så var det kanskje fløyre hver er kotsjer.
1: Nei, ein og ein.
0: Ein part?
1: Ja. Altså, til en sjø for skje, men det gikk funt. Det gikk funt.
0: Ja.
1: Og, ikke har rosa seg, men tabi man vantor av raskor. Og så var det ikke som heter at att säga pappan och mot det.
0: Nej.
1: Man blev ordnad och man körde det och allt blev kort igång. Det blev skidigt inne och spalt vi hette. Ja, det kan man inte förklara hur det var. Men det var en ryktog. Och han var alltid bostre. Han kom inte hemma. Bostre och fiskar.
0: Ja. Men,
1: och det minsta jag vi hörde han kände vid Kype det var vi snöre, det var vi det var 400 kronor om år 400 kronor om år och det bästa år han kände år en krutsche brast av det brast av 1930 det var 1000 kronor det fick han vid norrfärden i Vaje Andreas Gottfred. Och så kom Krutje. Så får han att cykla och att föra det vid Leif Rössersson. Under krönen. Och han får för en intök på 1000 kronor var till 15 000. Så kött bröttes tojon av krönen. Till nokva pengar kan föregå. Och det var väldigt, väldigt tojigt. Jag minns det gott. Kanske pengarna flömde mellan folk. Det som en inte har råd till. Och i öror. Det var en pakateller nu. Det var nokka av pengarna. Ja.
0: Och det är mest i samfället att folk fick mer pengar.
1: Ja. Ta folk för mig att vara väl om hus som jag ger er. Att rusta täck och.
0: Ja. Och det vill säga, ta här var tiden vid en 12-14 år. Om det är tiden.
1: Nej, 16.
0: 16, ja.
1: 15-16.
0: 15-16, ja.
1: 15-16 år, ja.
0: Ja.
1: Och det var ikke aktuelt da, å få dronkjør i lære. Få at det er lære akkurat. At, men pappa rønte så få fokene ut. Her som tvær er vi i Einar Sång, her var ikke voksne grunn til. Og på hvor vokse, og noen stårer, og så måtte jeg færre lære. Og för jag bekänner att jag blev kortet till som var alltid emot och mojnen vilja. Och det var det att jag blev ordna för att lera till skrattar.
0: Okej.
1: Okay. Och det var... Ja, ja. Jag ville bara inte säga pappa men emot. Det var min inte gott. Han var flera av hinen och arron. Till han är snackat vid när jag skrattar något förr. Man tar en drång i ledig. Jo, jo. Fick jag betala mig ett affära. Och jo, jag blev utlärd och jag arbetade så en 15 år som skrattare. Och så bildade jag mig att skita för ritchen. Och jag talade inte gott att skita nog inne. Och läknarna säger bara att nej, du ska ge vad som finns när du gör. Hvis du fortsätter att sitta in i som skattare så kan allt hända. Det är du inte viktigt till att sitta sig. Att du måste föra ut i vinnerlöjning.
0: Ja. Men ta i tiden för att lära till skrattare. Var det maskiner då? Eller blev allt görs vid hand?
1: Nej, det var maskiner.
0: Det var maskiner?
1: Fotomaskiner. Man satt och trackade. Ja. Ja, stora fotomaskiner.
0: Ja, eller?
1: Det var stortlåd och sitta och tracka på ett eget. Skämma i sjå. Ja, ja. Så jag ändrar som skrattar i kvalpa.
0: Ja.
1: Och det här... Man måste säga, man är 15 år. Jag kände gott och... Alla hinna förutsättningar. Och det var en sån där som... Min huvud stod till, men... Alltså, nu går det att han var... Det vill jag helst vill se med honom, men... Jag läste det här och jag blev fast vid det här, så under gråar och gav så vitt och jag får så upp till Grönlands. Och ta blev jag så frysk och rätter.
0: Ja.
1: Det här är en femårig eller annat.
0: Det som vi så täcker badnaflotchen och husen och jag tycker att det är en stor badnaflockor. Och så klarar ju mamman sig att pappan var bort i ögonen så badnarna.

0: Ja, ja. Det var en ting ved henne. Hun var sånn at lett senna. Hun sette ikke bare en stål og ordna. Ja, ja. Ordna i hattar og hattar. Jeg som skulle i hattar og hattar og hattar. Og man kunde flenna at ta og fari upp på morgonen og tann som tanna batchen som var uppe ta og var drunchur ja etje og ta var Jens og ta var tann som blei stigtakar til vinnerlyv i Kvalpa han var enaga særlig fram om hun er der om kvalt i Arne Kvai sång ta tog han og leie seg alt klost snæsar og til at kika vi kom upp och man tar kom upp i kallt hus det var som man kom upp jag var ute och kom så kallt väder och han är snäsa klar här och kvalpengar hege och ett kål som åka brukar kika vi ta som han kunde få det var inte och grått för några kål det var så jag tycker att det var några för det fick glansekål rinsa alltså och det var så gott kål och hejt och det brukte jag någon morgon og allt det første opp og mamma var menneske og hun var så glad for at Jens får opp og hitte huset og for jeg forteller noe som er stått opp så hun til at jeg lette åken atle nødje badjene fære opp at det da ble vi heit at jeg ble vanlig huset alt så att det skulle få oss här få oss här äta och så nej så kommer själv upp vägen om morgonen och sätter sig och en krack och i spurskammaren och gav och så jag vita och hese Jens han hävdar sig att jag släpper upp om morgonen. Han var nog så märkelig. Han dömde sig så gott. Hon och grejer och tömde där slett inte. Men jag släppte upp och sitter här och kickar ut genom dig. Han blev. Ja. Han så dig och igen så.
1: Men det är väl något märkt som skulle till. Sådana kvadranter och sådana kvadranter.
0: Ja. Jag kan ju nämna att systran var tvär. Och det var ju alldeles som mamman. Men jag minns ju att det tjejer tog. Hon är inte råd att ha boar inne. Det skulle jag ha varit och det var det tog ute och i fiske till dem som var Jens Andreas Gottfred. Det är det Karen och Kristina. Och tar ju annan värld. Annars skulle jag alltid vara hemma. Och det skiftes de till. Och han som minns till brejskuffen när det var till kolkonfyrarna. Det var så långt av brej. Det rymt oss alltid sex brej ut här skuffen. Och var av jappen i en svart skuffa. Hänkare bor ändå. Och det blev väga brej för en enaste det. För att enaste kvöld blev det skuffan bäka vi nottara potten ut i rinken. En stor pott och allt var till supan.
1: Ja.
0: Man fick ångade så nog bein från böntrum och en enastmån är att man inte brukte mer till båt. Verkligen, och var det så tjättor i sopan. Så jag var gulvån och kvöld i åbänken och så blev vakt där kom sop och helt det där. Ja, ja, det var så lite till. Det var inte bra.
1: Nej. Och du övrar mät, hur så fink det till?
0: Nej, det var nog. Det tar en kommator av kypet. Och det var att man vant sig till saltmät och går röster för mammorna att sätta vatten. av vattnet ut.
1: Ja.
0: Och det blev alltid koka i Valesan och för att det skulle vara om kvöld i attor. Och de till skott att äta det samma avlopp om kvöld i. Så bär en dräcka med bit om honom och så sa adjö. Det är alltid skapa i goa mänt. Han tog jag.
1: Och om du pratade tid över Sojaberg?
0: Ja. Mamma plejer vi gå færa vestra eie til her som tar råg ut, hun vet hun, kvalpengar. Og her var det, ta ut høyen, ta var det. Og jeg minnes 21-22 arabater var i eie nå. Så plejer mamma seg i gang at det var tvingna ved å færa. Og det kunne være sætna part at færa færa vestra eie og och fiske mustar ein. Och jag fortalte för onkeln som inte tror det. Men han hade så god till samhet. Hur ska vi göra det? Det var nog för mustra få ein och Västerhavs mustren som går upp igen. Han var så stor. Han var så stor. Han var lite inte minne i sommar säger. Krotian här när jag hötte jag honom. Och så bor jag kvar, bor hem. Så säger mamma, jag är ännu färdig att vaska. Och så färdig kvar. Och spänna köttmaskinerna fasta ner i kattlaren. Och så färdig till att mäla där. Och så sagt så görst. Körde mortaner och köttmaskinerna vid skräven jag. Det kan vara att du kappar stärten av honom, det minns jag inte. Men bära hötte och gattnan ur honom och garda hela, ta får i köttmaskinerna. Så säger han att det kanske passar. Jo, det passar. Då får kan man, det är bara gammalt för att ta i fiskubla stöktor. Ta vet jag, skriarna fiskarna. Och det är damer som inte släcker fläk i skrivna, så ska vara, hon ska vara väck. Men att han fiskar och smakar i väl som blev stockt i skrivna. Ja, och så tar jag. Och det är med lite här i chattlaren och så. Så kikar jag och det var flera av batchen som var så god. Jag vill inte rösa med det alltid, men. Men ta domtar skottar man rera av sonen och ta stortlåt och var det ofta egen och fiska i mortar. Och efter toskar hötton sa hon till att få en äta.
1: Ja. Och inte komma sig själv. Det måste allt få sig
0: hälta. Det kommer inte sig själv. Pänkar var det inte. Ja. Jag ska lova dig för dig att och så vi inte ett öra dagligen. Så vi ser öra. Det är bara sänder att tjejpa. Hina bokvik. Mamma sänder mig väl en packa. Det blir skrivet på bokerna vad jag har köpt. Så stod det här. Och det fortsatt jag och allt det här. Det har känt i gröns till. Och då tar jag ju. Tar jag på mig för att cykla. Under grunnen.
1: Ja. Hvordan var skolegongen?
0: Ja. Det er en gamle skole her. Og det var første klasse, andre klasse, tredje klasse. Og den hekste var fjorde klasse. Og det var alltid hvor jeg fikk eksamen var. Og så var det til at sommer slapp vi opp i første klasse og opp i andre klasse. Det var ett stort framsteg. Men så blev han arka som inte slapp upp. Och så slapp man upp ur öron upp i trea. Och inte. Ja. Det var så att fyra klassar. Men jag vet inte, det blev tjeja för att tar som jag inte gör att gråta hus i kvall på skolan. Tar blir bara skipsförare och allt ute. Kunde föra skipa världsövnen. Visen här. skolagången i Kvalpa.
1: Akkurat gott över er.
0: Ja, ja, ja.
1: Daniel, jeg halte vi skal få lyst til en sang nå. Og det en sanger som tiden har vært yngst. Og vi skal nå høre Theodor Petersen synes jeg underfotler og bosteier mønner.
0: Ja. Yeah.

0: Her hørte vi Theodor Petersen, vi sang til noen, under fotler er og bosteier munner. Og hadde vært en fløve et eller annet sanger som Daniel Norberg, som er gjester til åken her i morgen her i Ingstad Horst. Daniel, nu har vi tåsa om batna og ærne i kvalpa, men så er det en hending som tiden minnes til timen, tror jeg er gammel.
1: Ja, og hvis det passer ikke, han bare vrøvler, men det minnes ikke så tydelig, Anne. Jeg minnes ikke det som hendte i fyrre dagen her. Men jeg minnes lykke at til det tøyene. Og det var en kona som bor på søyen av åkken. Og vi er mammen i en stor stol. Vi øtlenes ned i drønnsen. Til å gå sliten nok, bare i hoser og bukser og alt. Og hun var så øyelig å gå ved mammene. Og jeg minnes vel, så en dag jo nå er kvalpinga fremmer etter Lomjarek. Og det var langt vi er ganga. Og skulle være nye nye røy. Bergjær og... Og det som hendte, det var det at en unge med av å få det av. Han fall 100 och när 95 faunar till högt. Han var 18 år gammal. Och han var sonen till sin kona som var öliga gå i mammorna och var henne till hjälpar. Og selv om han er med og kom hjem her fra Davori, jeg bor fra hva det hent var. Og da reik jeg så for affæra av Kvalpjær Eie, vi er på at i Vesterom, og vi er en dekk på at i Estan fra og Vesterom. Fordi at, for jeg finner mannen etter. Og da funnet han og en hyli og en hettel nye rundt hva jeg var fær. Och det som kunde vara väldigt värdigt att det var till att det som är vår som är simma av oss mår upp till. Han som säger han blir upp till för en simma av oss. Ta i han ratsar ut i luften och till langt till öjla langt ta där och ta om jag får ratsar ut i luften för jag kom in mot hjärtor tog till luft in under berget. Og det var et lommjerekon til å slivere. Da han ute i luften, kanskje jeg vet, han 30-40 meter ute i luften. 30 meter, det sier han, at det var han. Nå kommer jeg med vår nyre i luften, ifall nå det vi er på. Kjemmer nye vid løgnene akkurat åren han kjemmer innemot hjertet. Det vil si at hver han kommer innemot bergen så har vi en stor steg. Så han kommer ned etter løgnene og kanskje ned i fantje og simmer noen. Så er skjemmer større. Men lønner meg ikke simmer og ser at han fettler og han kjemmer i en stor hil som er av tankene her. Och hallå han, och här uppe så, att själv han såg där i Erva, att drönkor, tar såg vi han färra, tar såg vi han glöja. Och där har vi det svarare nej. Och där blev färd till husar, då drog simmannen upp, och så blev färd till husar. Och ettermannen. Og jeg minnes vel da jeg tar komme vinnen og gjerne segle og bor igjen i en segle da. Segle av båten av egen og det var fremme vi.
0: Så hette vi en hendig som har sett seg fast til han tror jeg er gammel som er drønt.
1: Ja, sikkert.
0: Ja.
1: Og det vil si at det er tror jeg fyrer for så er så igjen.
0: Ja, Og til minnast det så klart
1: det. Til livandi.
0: Ja.
1: Og vår tvillingar, Olie, og vår tverd for tvillingar av dronkjennom. Olie vår tvillingar, tar eldre, og vår så gav vi, alle vår så gav vi seg konene som var sånn hjelp til mammen i. Gengi til hann akkar som og gråttet að hæli upp tett und lín ekkur nörun og svo að ég nú sýtt og tjúni hún sýttir her og grætur hún sýttir her og grætur og nevnur Emil og allt við að góði Emil það að koma við hann og í seglun Það var okkur 3 år. Og það valdi henni en ögjulig sorg. Han var 18 og 19 år gammal. Ja.
0: Ja.
1: Og að trýtja var fyrir nakra krónur. Fekk nakra krónur. Ég hef hort hann fyrir 300 krónur og þann óa. Það tóð tóð inn.
0: Ja. Ja. Daniel, det som så færre, sin til langt frem til ungdomstøyene. Hvordan var ungdomstøyene til tiden i Kvalpa? Hvordan var det å være unger til?
1: Unger, det var ikke stort til å være unger til. Da kom jeg, ja, mener du, da man gikk skjula?
0: Ja, etter, ja.
1: Ja, jeg sin til langt frem.
0: Ja.
1: Ja, da gikk skjula. Da man kom skjula om kvalt, år. Det var ikke mye. Det var jeg vet ikke hvordan oppe. Holdt trus, bare bøylingen her, det hadde ikke. Det måtte være en holdt trus på. Og de aller fleste får ut og spille om kvalt.
0: Og spalte det vaksne liv i kvart?
1: Nå kan det godt være at jeg var rævlig holdt trus. Ja, nei, jeg mis. Men og Rik var nok, og var jeg etterlig.
0: Ja.
1: Og jeg spiller om kvalt, og det ble spalt. Og det er mor, så. Og så på.
0: Så kunne du spørre deg, hva spalte man?
1: Ja, altså når man spalte et tævare, så spalte i hålet. Man gjør et sånt hål i hjørna, så sæt en, så skal jeg hætla passel og så løsne. Og så rutla jeg han, så slå bolter og fære. Så kunne jeg fære for å bo i ene, for å bo i der neste, og komme, og så åtte jeg så forskjellige. Min hål var nummer 6, tøyne nummer 21, Och så på tamma där för var han.
0: Ja.
1: Nej, jag var. Det blev rutla för hårt och för spekel igen så. Så det var soldat, det hälsa flack.
0: Jag kräck upp lunta.
1: Ja, jag kräck upp lunta.
0: Ja.
1: Men det var soldat, de tog gott ut.
0: Ja.
1: Det blev att ta kom en innator. Och tegna ju på hjörna. Kvekfärg, han var färg, han tar vi. Och att oj kvad som var knappor till att gita. Hette det husen som var annars löpte nu. Hette det husen i Tja Johans och i Preskäri. Så öll husen i här, hette sig i navn.
0: Ja.
1: Det hittade jag skattlan hon, var sköven hon. Under skattlan hon, Tja Genese. Ja. Tja Ola, som var annars löpte nu i Preskäri. Og ut i gæret, det er alt heget navn. Så det ble ikke husene, bøttene så innan mitt lån. Og var det noe drømtjør, og mamma kunne ikke være lese ved åkken et lån. Så gikk jeg ikke ut og lese, og husene jeg ikke. Ja, jeg gikk til en eldre dame, og er ikke her, jo er, men allur gikk jeg ut og lese. Og det ble passet godt på at det var ikke lukket å komme i skolen og ikke var lyse. Det slapps du ikke vel for det.
0: Skolen til det skulle gjøres.
1: Det skulle gjøres, ja. Jeg har jo hva nevnet ta i pappen min. Jeg kommer hetsa a vera. Det har jo ikke vært. Han bor vi hetsa ta av sitt liv. bo i alla sinne mina bygden i här som jag byggde vid det jag köpte det här steget som han var född ur han ville så fegen att onkel skulle komma bygga här ute vid kajerna tar upp det abackan i kvalpa här som tar alla våra född ur och för jag ser något som är helt otroligt och det var det att är som egendomar det består av en sån jag kallar en äldre hus men efter två tågene så var det gå nog att byggfå i det tar väl inte allt lacka och det är det lukar mig att det är jag skulle färre bygga mig hus då jag var blivån jag var vid att färre giftast och så säger pappa vid mig att till husen här av backhannon här som ger det fötter pappa bara mån bor i personerna och av backhannon så var backhannon så var pappa till pappa mån att det är till söl hus uthus nutch uthus och en holmörk och gör och två gittlun i hia allt detta är till sjöle och ta vad det helt aktuellt det här var kick ta vad kick vi för en huset ta med oss som gift och så inte jag gör och en kick han var ytla för det och pappa mig var tog sjöld i avkärer ja i minnes gott hans smekka i nevane bore sig til at nu skal du kjeipa så færre jeg spyrja Abba Batsjan som åtte i husen et eiendom at hva er dette for fyrre jeg sier han og graf ikke ett på og til 13 000 til 13 000 og så säger pappa mig vi pappa batchan så här att ungefär dom och att tossa att stäcka alla löd så säger pappa mig vi vet här är en boj 13 000 men lär dig att smäcka i båt till till två goda möjliga två unkar och två det är inte pengar det är skjult att ta var några pengar då til hine brøyna som er bygd tar jeg bygd hus fra 24 og til 30 000 kostet husene ta og dette var i halvtrussene jeg gitt til noe vi gjør det en bad som er bygd for 26 000 en bygd for 24 000 og den tredje bygd samtidig han bygd for 36 han silte ved Fiskarnes trålaren i havner han er nyman, det var den yngste av oss og til at jeg var så dårlig det var til han hei han tjente godt av Fiskarnes og han hei møbulerer det her alt var fikk så verdt
0: og hatt ui holdtrusjon og i det kostet deg 2 000 000 opp mot
1: nei, så nå færger du innator til den der Ababasjan så sier han, nu Ababasjan nu har vi til kjenn avgjør att nu får jag bo på huset på alla egendom ja och jag minns gott jag såg han för mig han liksom skalva malen och vem man träffar att göra till ena är boj 13 jag såg att bo 18 000 och det här det här täller ju pappa min märklig råds du ska bo så att det ska ansjung hugsa om annan til å bli bort fyrast að bjóða 18 000 nótt uthús og öllenda jörum og ég kundi starta við kikv alfri að fóin uthús og það domdu með þig all að það er svo tjöf men ég hef svo arbeitt som skrattari og í 2 år Og det ble helt for å være øyelig godt. Jeg legger 90.000 kroner til gåar i 2 år. Sette det inn i sperrkassen i havn. Det var en bok i 90.000. Vet du for løyte? Så sier pappa med Vimja til at jeg hadde til å skaffe til havnar og i sperrkassen og beda lånet av 20.000. Tøy tøkje du skal lana så lei brætt 1000 av at ja altså og ta kanst du bruka til mala vi ta fresa og så du ta tek man nok for 1000 kroner og som sagt så kjørst je for norr og je kom inn i sperrkassan ja ta og man der og je må se for je vær na ja kvalpa ja i var kvalpa ja og for hvordan er det pappa du inn? Da minne ikke det spurt jeg var inne et kontor til å slå forhandla som er så dødt i tusen da minne ikke det mann som man lærte jeg kjenne seitene som heter Knut Haberg han var en her da så ble jeg spurt hvor jeg var og hvor kvad jeg er med å sjå med vår og ikke nei, jeg var akkurat kom nye fra jeg er lest nå, kjellig hva jeg er lest til skratt her ja ja og jeg er dine kapeng jeg sier ja jeg er jo nå ikke tusen og så stender det husen ned jeg er dine ja jeg temmer for Kanada jo jeg var en bog som han og Och tog du ner det här är inte problem för att det här lade något på glatt ansikt och det här blev kött i en försorator och men jag lukar väl så diskuterar jag det så då om att det var rejäl så lade med 20.000 kronor och den bröjtinga och jag lukar väl så giftes det og det var så langt jeg betala 20.000 at og så tjeje
0: ja
1: det var det altså, men jeg var leiser så var jeg leim men så fikk jeg familie og så allikevel, takk jeg ikke og så
0: og tid gifte så inn og gjør husene
1: ja, bo alt mitt lov her bygget til flottet til havnar så gav jeg døtrene om husene
0: Og byggva tær i Kvalpa, så?
1: Nei. Til byggva tvær i havn og ein bor i Klaksvøk.
0: Ok.
1: Og til eier så husen jeg så det, og til det gode vi til å komme til. Det som hendte nå for slutt, det var til at han fyrte stormen i hvert. Han får stav i atlantæken. Nei.
0: Er det så just atter?
1: Er det så støy, ja. Det var tritja.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Det var. Ja. Stormart i Kvalpa, ja. Ja.
0: Det som visste for å lute seg det langt fram, ja. Så at manndomsårene, ta kom det inn og skiftet starv. Ta for den ikke, bilen ikke vi at du har skratt der.
1: Nei. Lagnan sier, du skal ha det pæt.
0: Får du en sånn til skips?
1: Nei, jeg får til Grønlands.
0: Å, til Grønlands?
1: Oppi Alanti i Grønland.
0: Ok.
1: Att hon som Axel Hansen sa det som var en sån ja, han var en viner av mig och han var en ordens med han är nu degjord han får upp i föregavn i Grönland att sätta stånd ett läkarvist samma vid Eli Kristiansen i havn som rådgivit honom och som blomstrar jag är i Nockvård hver bata som får til Grønlands avræði her og það blei eitt flækabysin og nokk var og her var ég svo í 5 år
0: Ja, og hvordan var það var svo öll familjan við er uppe?
1: Nei,
0: bæra tíu?
1: Fyra mannar voru í sumari
0: og familjan var eftir þér?
1: Ja
0: Jeg halte vi skulle få lyst til en sanjo og vi får vågjere.
1: Ja.
0: Og nå skulle vi få høre Vi skal få høre dobbelkvartetten og hypneser. Og tar synes jeg, jeg fann en vin.

0: Og det var vi sannsyn om jeg fann av vin. Og vi tar var to åkken i utvarstoven her, Daniel Norberg. Og vi tar så om Louis Vuittonen, og vi tar var to så om Batna Arne i Kvalpa. Og vi tar var to så om ungdomstøyene, og jeg kom opp i Mandams og Arne. Hvordan var jeg rekve ut i Kvalpa?
1: Ja, til man har tatt å gå i ådar. Pappen tar ro ut, ja.
0: Og æsne tar altså tar det drev ut. Tar det blev altså bartan hver fjord og så.
1: Kvalpingar hei boi æstan fyrir og vestan fyrir. Og vestan fyrir trævar og kvalpiar eigi. Og her var upp i 22 båtar eigi nú. Og tær var allir 5 manna før. Ikki 4 manna før. Og ikki 6 manna før, men 5 manna før.
0: Hvor var det at alle fem mannene før? Vet du hva jeg sier?
1: Jeg har ikke spurt mye om det. Hvordan det bare til, tog jeg? At fyra mannene før kunne seks råk være. Og at fem mannene før kunne heller ikke mer enn seks råk være. Fem mannene før. Og seks mannene før. Alle tar tro ikke på at han har. Hei seks årer. Men støtten var kvarsøy. Alltså så där brukte mest femmanna föra kvalbjärg. Och man minns här är tojena och god kvärt i halti att små drönkjus ta vår röstjur. Mamma blev säga vi kom nu är klockan nu är fär skumma och nu må ni gefära äge och viten där det kommer. Men året här så var man uppe i morgonen och hörde män färra för bohusen så åkna hetsje. Det var tätt, det var bara tvar fauna för husen. Man såg sig männen här i vintern och färra berade löj på hötten. Och i löjpen var alla kläder och det var av stått som var färniserad av år. Og med taskan og Lotte hekk åttan av stolen av leipen og så får de seg mennene der og i stolen og knokkan til og Abba sa tog kjenner jeg ikke til ta i tarfori men til sagt at tarfori utrørar og huaskån og i tufflån tog der 18 gang omskapar. Jag har många också om man har att tomtja sig till tar före och alla vill det skunda sig tar för första morgon att äge att hitta hur sig kyrran var om att det var sjö vior om det var kyrt och tar pjöte inte alltid att föra lyka väster att äge men tar så vi här eller här hejdar ett ejkänne visst det kvittar ju över land här så var det inte färande. Så var ikke slatt ut jo. Og da finnes det med oss å gå vest i Johanna, han sier kjellene, så får han heimator. Av vi heimator, nå møter han flere måneder, som jeg ved Vestre Ei, å vite hvordan kjellene er. Da spør jeg så han. Hvordan løsene våre? Jo, sier han, og går færa til kjellene fra Vestre. Jeg så slapp det herfra, for jeg Vestre Ei, og så. Og så får ein av vekja kjeppmannen å teka kuing av gogger som tigger opp. Etter akne. Og så til huset etter taskene og gjør seg klare. Og så får der vile i benakken. Så var dreja baten og mann. Så kom det til et spil, så skulle båten ligge rett i Stockholm og Asjøk. Og tenkte alle disse mennene var så åltrager og jeg slipper å flåta. Og der måtte boja. Det var akkurat som der kom her om morgenen. Så det galt om å være tullgjene. For jeg slipper til spil. Det var et veispøl. Det var tvær båter av Stockholm i sen, nere Asjøk.

0: så det var ikke en løteverk av flåten 20 båtar. Og, men og slapp jeg anket til te om morgenen og det var ikke skola. Så tar jeg og tar skumt om kvalitet. Så var altså alle ryggfann av ovudet. Og det var alltid vite, hvor jeg fisker mest? Badrun til pappa med ham til reion. Einit heksbadrun, kroabadrun, og propperun, og alle disse forskjellige nøvnene jeg har i badene. Og så kom der innan kjøttene her, og så lovet jeg bare her, og boja jeg til tørne. Og god, til å være mankene vantafull fyr. Det var kommet, det var kommet inn av deg av at jeg har gjort det her. Så sier jeg, så ble det sagt alltid om en båt som er fisker nok, at han fleit om stokkene. Og stokkene til å være etter her, så lær jeg være. Så nå er spørsmålet, hva er det var han tolta i Ylvir over?
1: Nemlig.
0: Og ta skyla venn. Ta skyla menn der har vært. Hva er det var dotta at færa vi streim i ætlån?
1: Ja.
0: Og, ja, og så... Og som over der, og gynnsi her, mæri kam og var kalt, og så, og Brickfunni vi sjokkfunn, hun var ikke så stor, og da kunne jeg til dem, en trutje bata kast opp, og det rymt, og trutje rikvor her, men kvært, fisken kunne ikke bli litt her, han var ikke krutor, og krutor, så måtte et var menn fære opp denne vegen, og bære han av kjenter opp av slatt, for jeg var fri av kruja, tog ære flot i utenfor skuld i et. Og med den blæka fisken opp her, av brutna, så var oppgaven til Åger som drønkjør. Altså, Åger hørte til baden til pappa og grann, passet på å stande her, sæma krøkter av kulta, og passet på at fisken ikke kom sæma.
1: Ja, halte yeah. kilo.
0: Ja, brukte fötterna, tar var sig alltid regnar och kommer hem åt. Spänna fisk.
1: Det är en annan tur.
0: Ja, men nu kommer vi till det.
1: Ja.
0: Nu föder, nu ånden bilen var i pikterna, ånden. Och jag är att lägga spyrja och göra solsorgar om när kommunbilen i Kvalpa kom, första bilen och lastbilar. Det var det. Jeg var ikke alltid halvt annet tons, eller tve tons. Nei, ikke tve tons, det var halvt annet tons. Han kom sent, og jeg så til på, han kom i midten 34, i midten her, kanskje 4, 5, 6, 30, er han kom. Og åren til at han måtte arbeide fisken, der bor han langt.
1: Ja.
0: Der bor han langt.
1: Til hver strøy.
0: Og femmans, bor han opp av egen og nok så tøtt. Da kom vi på. Da var det langt deg mor. Og så får det her til ganget. Hun vet den i størk heva. Jeg har vært langt ute fra Vestan. Og fiske om det egen. Og så alt dette struja, kruja egen. Så stod der og banka i seg så veldig. Her oppe der, a blæka
1: sig. Ja, blæka
0: sig. Ja. Og jeg minns hvordan Ilse da kom til å være. Ja, men takk glede oss.
1: Ja.
0: Nå får jeg selja.
1: Ja.
0: Jeg kommer og som drønner vår øl i ordet av vita hva man nå får vi ikke reie noen på at vi ikke har bava med noen.
1: Ja.
0: Hvordan noen penger man nå får vi det? Och det blev alltid färre till det här i via, så blev det färre i krampurna som hon gröpte. Dotter till Käppman, hon var alltid klar att rockna ut all frihet. Det är som vänner här var, det bara finns upp i lejpaner i det. Det var lutfiskar i det, det finns upp i lejpaner. Och upp i lejpaner, det vill säga att det var fiskar fem menn, 500 pund. Bóðu þetta eina fyrir. Og það var lett að slæma frá að fara vestur aftur. Sturta þessu úr þessu hér vektina, þetta kassan, þetta ekki svo það, 100 pund slott fyrir her og Jú, 500 pund við ég sjátti kom. Og fór svo nýjanu krampurna, tjallarum verð undir krampurni, fiska tjallar. Ég sér alla, 500 pund. Fyra öyre fyrir pundi. Fyra öyre fyrir pundi. Þetta minnis ég.
1: Ja.
0: Þá við viðum tutsjóðar. Fyra öyre fyrir pundi. Og þó kannst þú alla kveti og það ver fyra krónur í part.
1: Ja.
0: Fyra krónur í part. Og það kom ofta fyrir.
1: Ja.
0: Þar fóri um morgunum. Að hitja þið kyrri. Hæmatr að búa. Teka kjúing eftir agni og hvart af sögnum og svo vestur og svo að flota og svo að rökva og ég minnst ofta að það knappa í tröttjuna upp og kóti í hyggvuna það útlut í hyggvuna og på árena til haldu í svo hætti voru þar afgångt og morgun fyra krónur
1: ja
0: Og það blir sett upp hérna kontrabók.
1: Ja.
0: Svo kom ein dýr som ég ekki maður glæma að fortælja og það var þessum batan som múgur oft fyrir reyjum hétan. Hann var svo fullur að hann fleit stokkanar og okkur voru í ernur som bröðt, þetta var papmyndar 2100 pund og það voru fimm menn Hvað hvað skulda nú bera? Jú, það ofta að bera til mötus. Bóri fyrst heim með hedge, her som papmun og her som okkar hús ver. Og her sturta þetta er fyrst. Vestur að það er ægi. Atur heim. Ja, þú veit. Og Það kom út á nóttina og þær hegi árætt eitthvað hér. Svo takvöldu fór þar í handalum, það minnist ég svo tugilega hann. Ja, þetta merk verður það.
1: Ja, það sá við svo
0: sýttu fast,
1: ja.
0: Ég var tutsjóar.
1: Ja.
0: Svo koma þar í krampurna, svo sýr það við sér, eller, þetta verður annar dýrin í dag, sýr það. Þetta verður annar dýrin í dag, nú er nokkuð fiskur í dag. Jæja, sér, þetta verður orðið til í dýr. Tíkir að fá ekki 21 krónur í part. Og taljóði á nokkuðum, fimm manns. Og august á við henni 5-6 dröndsjóður þar elsti og august á við hér að búja að fá eitt brussug. Så sier pappa vi henne at to jeg halte det å gjøre fisk så vi altså med det så halte jeg to kløyve damen for ikke talt brystegård
1: Holdt du part?
0: Det var ikke helt
1: Nei.
0: Holdt Jeg minns og men hun klær møtte jo ikke fyrre så de skulle færre flikk var det skivene Toppa stålsen, hun stod av skivene Og tar som skruva i alt annet, tar finnes jo seg, til jeg gitt appen handler to og togene, sånn er rundt at vi toppar seg. Og togverdet, tar lært i ogen ære, at la fære røyja som ogen da. At ogen lumpa i kjeppmann, og ta etter stål. Men, takk for at du kjeppte på på min en romilsekk.
1: Ja.
0: En romilsekk.
1: Ja.
0: Og han leie han tvers til hun leie på en erva. Estra hetsjum kvöld.
1: Ja.
0: Han fekk 21 krón tann dag,
1: ja.
0: Rúmisekkun kostar ég 11 krónur.
1: Mórn hæsta.
0: Ja.
1: Ja.
0: ta i tøyne.
1: Ja.
0: Eine sjukkroner var en øyla store dyr.
1: Ja.
0: Alluga vel, så var det for, ta man tanker på i det, så var det for løyte for jeg kjøpe en ois. En ois,
1: og
0: hvordan det ganger vi gav den.
1: Ja.
0: Takk hva som er en ene sjukkroner.
1: Ja, ja, ja.
0: Nok
1: for. Ja, det
0: gjør jeg da. Det er så stakkars mennlige strykt vi.
1: Ja.
0: Men Askel Pappen min eie, han sier vi også at han var blevet gammel.
1: Ja.
0: Han sier til Kristelig Ongantøy for å si at olika vær ikke tantøy og gå ut, alt var bøyl og alt. Til om vi ikke nevna det.
1: Nei.
0: Nei. Det var en tøy som bare kravte sterke menn.
1: Ja.
0: Han som ikke var helsegå for han. Han regulert bara døg.
1: Ja.
0: Til han orka ikke.
1: Nei, nemlig.
0: Men hun var i 11 sist jo.
1: Ja. Ja.
0: Hun kjøpte bare ved en kontrabok.
1: Ja.
0: Og en krutje kom, ta var skulden løg av, ikke større enn så. Han betalte det første kruksåret.
1: Ja.
0: Så nok fortjenest han opp.
1: Ja.
0: Får fra å ha tjent 1000 kroner om året ved en slopp til 11.000. Og så glemmer en trollare til England, så fisk.
1: Ja, det var en størst lopp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Klokken har gonger til åkken. Daniel, nå har vi dvere og gjør noe baden, og det er det som du minnes best.
0: Det er det som du minnes best, ja. Ja.
1: Og ungdomstøyene og manndomstøyene og at de var i Grønlandet.
0: Ja.
1: Og så kommer de årene hver man gjør eldre. Hvordan er det blevet eldre? Nu är tiden så, nu är tiden sex och furs. Gud är det blivit äldre.
0: Till dig.
1: Vi skulle ösna nästa vid tiden. Gud det är att fylltas vi hörra nu.
0: Ja, nettopp.
1: Och det är det tydligare mest.
0: Det här är man tog värre. Att skilta man ofta när man var yngre. Man lär sig gärna känna som unga drunkor. Säg gärna här. Det är ju omvänt. Då blev vi sannförd om att att det var en person som var dig för mina synd.
1: Ja.
0: Och Golgata.
1: Ja.
0: Då blev vi frälst då igen.
1: Ja.
0: Och allt sedan då har vi yngsta, det var inte hans alla lag, men det är som Charles Munkon. Så har vi det inte alltid ägna så väl. Men jag är så här. Och jag kan tjocka med en gammal. Och jag blev äldre. Det var jävligt. Det är äldre i det att det här var det gott. Och men det här. Livet ska livas.
1: Yeah.
0: Man släpper inte steg för det tog ju inte komma.
1: Nej.
0: Men jag har haft det gott. Jag har varit i havn och jag har passat in dagar i allt igen. Det blir ofta så jag får kjert. Men det man gör. Och jag miste konna Soria. Får sig här och blev kiftrat i hand. Så att jag har haft det gott och jag har livet rukt liv.
1: Och tiden svimmer jag, det var ett.
0: Ja. Men det har vi sagt om någon alla som gankar in i den svimmgilen att det mesta åker damer och väl till att sitta i hitarummen och snacka.
1: Men det är också en tuttningar med inte
0: det. Det är det.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Och som är de äldre, tar yngre männen, tar damer så gott. Jag spyrjar där om kvart är det här och kvart är det här och kvart är det här. Jo. Och här är experter som Sverre Mortensen och är som är röst till att prata.
1: Ja.
0: Och med honom så att det är han är.
1: Ja. Men hade här tagit in så flott till havna till gott att bygga vid havn. Är det det?
0: Jo, men jag vet inte.
1: Var det bättre att sjura?
0: Nej, jag är långt att stånka till sjura.
1: Nej.
0: Ja.
1: Nej. Som tar nu
0: så jag var till mig släckte ju på att spyrja konna som skulle leva, vad hon ville vara, till jag förstod det att att hon sätter fötter spänning att här. Hon vill vara i havn. Hon är för Klarsborg.
1: Ja, ja, ja. Hon ska vara bygg vid havn.
0: Ja, ja. Och havnen är ju täckt så nog till Sven.
1: Ja.
0: Det är bara byggda folk i havn, säger
1: det. Ja, ja, det mest allt.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Og nu tid våren 46 år gammal, men jeg minnest at dersom vi teka Luiko og slutte av i omkring hendingen og Luivunnen, tiden tås av ennå for om en mamma dera ble sjuk. Og hun skulle til hospitalet.
0: Ja, tannsøvann er hun veri fyr.
1: Hun er veri.
0: Hun er veri i lintene.
1: Å, oh, ja.
0: Men ikke bare nesta, visst jeg.
1: Ja.
0: Hun er heldig langt å fortelle.
1: Ja.
0: Men ja och så är vi en ära ja jag har blivit sjuk och så till havnar och kunde inte färra till havnar tog det var också äta i husen och var så nog fyra, en, sex och tjej, ja, åtta, sex, två äckligt ja, ja men och vi är en sån bönare när kvinna. Det var sång och kvällde. Så säger hon god. Jag har en bön till hon. Att hon sänder henne grint. Att hon ger sjuk i färd haunar. Och till att jag äter. Jag kan inte fär. Morgon ettor. Klockan sex. Rått att ta grinta. Så får jag inte mer än tar sövna. Hon är långt i så. Men en annan söva är från systermöjne. Som för att tvöra det med mamman är. Hon skulle färla haunar. Och då tar man till färla tvöra det för att komma till haunar. Och skulle mamma syns till vena ta i. Han måste minnas till att färla tull upp i morgon. Och färra till gången till Kvalbjära. Tog tar det i Assemaltor och huset. Och tog man färra norr och halta styra dem. Att skunta där norr och jungfors. Till gången. Nyan och Stigje. Martna Stigje med bygden och hea. Ta inte med nyan om här. Nu är vi en fjallt i tåk. Och fjallt i tåk och vi är. Och vi är nöjtjan och arta, gruvliga, stärk, tjätta och så gott ut. Ja. Och man säger ofta vid henne att hon var bjärka att hur borten hon var. Så det var så lycka till Stig. Alla vägen lycka från Trönsjösvans botte för det västra och äster till Fråbjär. Det är Stig. Så han så vittlust att färra nyan frå här. Han ska bara färra bätt underbräckat. Till han är färra nyan ett år. För det är färdligt kvalpjärna mamma färra nyan ett. Och vittlust och hon blev via kanke mot det bräck. Och råp kom i om man kan säga alla öjtna att det kär om Norrberg var bostring och var vilst. Och detta åker för att bo i nya hets och var sorgarbundna och livet till dronkarna att systerna var bost. Och tar lejta i alla vägen. Och för att gärna langa söver stötta så var hon funnen. Jag är med mig att förra det som är en hund. Då är vi ute i 36 timmar. Ute, nacken och beinen, ber om enkelsakon och en skjuten skån. Och hon är ju gintjeske. Man kan säga mot i avgrunden, hon är gintjeske. Det var som henne från och till ändarna våren. Och jag manglar ju i att stöja sig och däv. Och så färra fjörd i fauna nyår. Hundra sig som mannen. Han snottar i spår. Och han kom att till mannen ut ur tåken. han vil

0: Han vildi og han rann undan mannen og mævun at han og lukka henne.
1: Ja.
0: Og ta jo, han kjemur her. Ta bare røttene vi har sett åen.
1: Alvar?
0: Ja. Hun sier alltid til henne etter til hun er i bygget god om å bjerke sønne løyve.
1: Ja.
0: Det var vært så bantjen for det at ikke har blivet funnet.
1: Ja.
0: Men hun hørte råp alle stene av munnen.
1: Ja.
0: Og så en av resten til jeg tvøret med henne. Som heter Paule Magnussen. Alltså ödlig harmelte med vår och han röpte så och bät här råpa vujar norrrättor. Och det här kom så runt. Och där är lite för en tjej hos sig och i honom och att hon var funn.
1: Ja.
0: Och glävar hon.
1: Ja.
0: Kom så till kvalpjär på Tamata.
1: Ja.
0: Ja, det.
1: Ja. Nu skulle vi vittla runt det av männen. Dess vi teka lyga hetta sista, hva har Jesus haft å sige for tiden?
0: Nye alt. Einig var tryggvandig eier enn a fulla visse.
1: Ja.
0: Ikke enn a holva visse.
1: Nei.
0: Her en full visse.
1: Ja.
0: Ja, han til, og han over her. Han ble føtter her som og grekker var minst.
1: Ja.
0: Han var sender heimen nå.
1: Ja.
0: Heimen vil de ikke ha vena kjera. Det er drobe han.
1: Ja.
0: Så han er veldig mye frelsare. Lykke for at vi var 16 år.
1: Ja. Og til hvor hilti?
0: Til hvor hilti, alle ørene.
1: Ja.
0: Men jeg vil ikke være til fri han som vi burde være. Og det kan han ikke råse seg, ja.
1: Nei.
0: Og det er det som er svitje.
1: Ja.
0: Men han är till fred sannolika.
1: Ja. Han är trofast då.
0: Han är trofast.
1: Ja.
0: Sannor av
1: år. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och öd lyfter han så att standa vid.
0: Ja. Och vår nutje bröjor.
1: Ja.
0: Och livet är... Fyra. Fyra efter.
1: Ja.
0: Alla hinner färna.
1: Ja. Och det är gott att ha herran vid tar man äldest.
0: Ja.
1: Och det stort efter kan man rockna vid. Tar man sex och
0: får. Man är, alltså jag ser mig, jag ger ju ett liv för det att ödla vad det betor. Nu är det maskiner i arbetet. Förr och inte papparna har fått, det minns, det har läget pappa och kanske en av vi. Och inte bara han, men alla pappar har fått stärka drömdjur.
1: Ja.
0: Stärka män.
1: Ja.
0: Och ta god av, inte kvar som helst i detta. Kvart bein, han säger, det blev kokat till sopan och det. Yeah. Det var för öje.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Ja. Nu halte jeg at vi er kommet til enden. Klokken er ferdig av halvgående 11. Og vi har pratet langt sammen, og vi har finnet nøy å vite om de togene som var så trutninger mye for føringer. Det er en trutning av mye tog, og øsene til at det er sånn brøtt nå.
0: Og sier Karla er ikke om, og i midtlige folk.
1: Ja.
0: Hvordan det vi kommer for en øre?
1: Og hjelper for en øre.
0: Hver er for en døye,
1: ja.
0: Så kan ikke det gråte hus og hus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det er også brøtt ganske.
0: Brøtt er nok brøtt.
1: Ja.
0: Det vil jeg bare sagt til deg, nei, jeg er fyllt ikke mye.
1: Ja.
0: Og til... Ta i pappen må få til grevar. Man heter nästan Slenne, alltså. Så tar vi... Här kommer vi ut kyrkjegären. Han var välkänt i Mävor. Så säger jag Mävor att... Ja. Han är väl som Norrberg här. Ja. Hade vi en gång. Nu är hans här namn utstryka. För i alla tujor. Han tar sig en annan. Vi händer man och nät. Nustan är för han att leva.
1: Yeah.
0: Och i alla rävar.
1: Yeah. Vennlig. Daniel, jeg får takke deg for at du kom snigen til dere her i Linden og Marko.
0: Ja, ja.
1: Og vi tar var tosa nek, og vi tar var lars nek, vel?
0: Att blanda kor.
1: Ja.
0: Himmel, ja, ja.
1: Stora tack för att du ville komma ner.
0: Ja, ja. Ja, tack så mycket för det. Amma, man kan få det ut.
1: Ja. Och jag hade vi för att ända ju en sanche av Ebenezer Kornon.
0: Ja.
1: Nu ska vi för hitcha kvar är här är så näkvär. Där ska vi täcka Ebenezer Kornon vi. Ödel dörd vid gods.
0: Han får ni,
1: ja. Ja, han tackar vi. Tack för det.
0: Ja. Sjöld takk.
1: Og god sikning.
0: Ja, samme leis.

Ja, Efesos brev 6 tossar, ja, det är känt skriftspråk för de flesta här i Paulus tossar om det här att vi är faktiskt i krutsche. Det är en bardag som vi stannar i. Relasen av tog är det att jag märker i min liv och det är just och allra helst att det är en bardag. Er et strøy som vil stande ut som tryggvande. Spørningen bare hva det som skal til for å kunne sikre og vinne denne her, denne bardien som vil stande ut. Jeg hadde vidt færre bare gjøre til at vi færre begynne å slå opp av Jesus brev 6, og så kunne vi begynne å lese fra ørende Tuccio. Ja, vi kunde kanske titta lika under 20 först. Här ständes så läsna om Paulus att han är i lantjon. Ständ. Han är en tjänare i Herrens. Och han är i lantjon vi ören åren så kör vi ut från 20 till att han skriver hette her men han sitter i fängsel. Och därför at vísa seg að senda sætni kví teir lo. Ta sé sé fyrir for skuld er senda bo í landsjón. Teir han biður um forbón. Men við skulu lesa her í Jesus Brown og 6 frá orð at tuchu. Hetta er sólas og sujan. Veri sterk í Herran og í kraft veldis hansala. Lætið tykkun í öll herskleiði Guds, so tykk kunnu vera ment at standa tykkun í móti svika allafun djævulsins. Tui tja okkun stendur bardein ikkje vi bló hold, men vi tygninar og veldina, vi harrar heimsins og hesson myrskre, og vi anda her önskaparins og himmalrjónun, etla höfun hattun, etla höfun stövun stendur erastan i omsetning. Fra ordet 13 leser vi så færet tog i ødel herskleie gods, så til kunne være ment at gjøre motstøv og hin enda det, og standa etter at her var vunnet syr og ødelen. Stande ta gjørt om lendartikkere vi sannleika, og leten og i brinjo rettvisenar. Heve som skeggvar av foton hon barte i hoen og i evangelium frierens djevor og lite omframt allt hettar sjöld troarinnar vi honom skulle tid vera ment at slötja allar glående pojlar hins undan tætje tjalmfrelsenar og svår andans som är årgods biande och i andan hon eina og hverja tog vi atler i akadlan og bøn. Orvetsen og tog og alltid åhaldande og byande fri ötlen innan heilav. Her sutja vi et herskleir som okkur tørvar og i okkar andlige barte. Tog ta byrjar han vi å si at vi er ugenom barte, men vi er ugenom barte, ja. Men at bardein ikkje vi kvann annan, ikkje vi andre mennesker, ikkje vi blåhold, som han nevnte her. Men det en andlig bardein. Det nekka som vi ikkje suttja vi okkara naturlige egen, men vi suttja da vi andlige egen. Vi merkja da vi andan. Vi oppleva da vi tanken okkara. Känslan och kära och i sin här okönliga värdena som vi har samband vi ut och i sin här andra heimen ut och i ta andliga ut i ta himmelska ök. Så kan du så säga ja men jag klarar inte det här jag klarar inte att vinna den här hentan bardian då är så veik vi upplever det här till så ofta att det klarar inte. Og i meg selv så kan jeg ikke. Og til tog han begynner, og til rolig relevant, han begynner vi at sier så løsner i ordet tog jo, være sterk, ja, det er nevnt å sier, være sterk,
Nei, han sier ikke bare verstersk, han sier verstersk og i herren. Og i kraft veltes hansar. Og det merker vi i øren åren, at vi ikke nøytes ikke å være sterske i åkken sjalvån. Vi kunne ikke være sterske i åkken sjalvån, for vi ikke sterske i åkken sjalvån. Vi jo bare veik mennesker, fallen mennesker som et utgangspunkt. Og det som veik leidjen, han overskar at han vinner ikke noen. Men åkken tørvar hansar, altså herrens styrk. Og hansar av veldes kraft. Til at, ja, så spør man til kvæt. Jo, just til at kunne standa i hessen bardien. At det året at standa til at vi endte til ikke, ja, ene fyrir, tve fyrir, og gos vi trutja fyrir, nevner han at det her, at, at vi skulle være standande i hessen bardien. Toi, han brukar myntina av enn hermann. Og en hermæver som fettler, han ikke til nækra nytt. Anten fettler han, tog han lete loiv, at han måske en som affær, etla fettler han, tog han sarter, og hette jo støver som vi kom i, i akkurat antliga strøy. Men enda mal i isen her, til at standa, etla man kan se vid øren og øren, at kunna sikra ut i strøyen som vi drar i. Det kan vera at vi fettla onkudu, men hermaveren han kan reisa sig atur, og han kan få oss av styrkjene atur. Og det som du ganske opplever just det her, at du fattelen som mengtan. Men herren, han hever en brukfyrt her, så løyda ljóar. Man kan spyrja hva gjerne det ikke sjalvår, men han har valgt et kjørsta så løsne her, at han brukar okkon som hermenn og hisn her struinon og hisn andliga kampen og sånn. Så han i grunden stender ui, og det kampen eller strui vegna han og hans ruik. Ja. Han sier her, Jørn Dedlo, lete tikkun ui ödl herskleie gods. Så tikkun vera menta standa tikkun måtte svika allopun djevelsins. Her klæg, det har vi jo tås om i hese sending. Brynjo. Og det i her klæg, vi får an inn på detaljerna kvart og kvart i hese her klæg nere. Men man kan spyrja, hvor skriva Paulus det her? Hver har finnst inspirasjonen fra? Vi låser jo Janne at han var i fengighus. Det stendte vi under 20. Han var i lantjon. Så kan man hitta sin det sövliga efter gossetea Jack Fyrus ta av döven. Ta i fångseln inte vore så väl tryggt jag kanske hade haft det att innera fångseln till dessa av domarna. Men ofta han gör det där så lär sig när Fyrus anskilt att fängseln inte skulle rymma så lätt jag av tar fängan till en herrman. Ta sett en herrman till att halda vakt i som fängan hon. Og hvis vi fengjer så atleisere røyma igjen, så vakna jeg jo her med åren. Da skal vi kjennes ved, va? Og kunne stekke røymingsene. Så man kan måløs huksa seg til at han har betraktet en den her mannen som ligger ved søyene av, som han er lantje over etter et. Og så har han huksa så leis nær hjemmen, altså. Hva det hesten her med åren? Ui? Han i herklæven. Tui romerska rujtje, det var kjent fyrir sterska, hefa sterska her megi. Det var det som gjorde at det hei så stora framgångt og kunne inntekka land fyrir land. Det var den effektive herren. Og han var rumlig standardisera, hvor der høtte legioner og der høtte hermenn som der fikk løn forresten. Og hessen herren, det var vitenskaper, om man så kan si. Akkurat Gussi, og han var utkjørt. Ta jo en legionærer melder seg til herren, så fær han utlevera, han fær vært, hun har vært vært herskleier, en bunka av klæven. Hette her er det til skalt leta de ui. Og de her kleine, det de som vi suttja og tjøknon hette her skriftspråte i Efesbrevet 6.
Og enda mali at standa og imóti svika og lopun djevelsins. Nú sjóan det brukar han hissa naturlige myndina av hirklaunum og imóti hætti hér ósjönlega andliga struje som vi standa og i. Og það verður lusti hér som svika og lop, altså lump. Det er snuid, det er gjørst og en slugan hótt at það kjemur óvart og okkur. Det það som svika og lop. Typiskt vir lust som han. Och så grejer han fra att Martin han är alltså vi ser hese välten i så tecknen där. Och så ser han för ordet 13 och jag vill hoa färra en lugga en liten låt att täcka och sjöka någon vad det är här till här för här kläger som han gör och hon för jag kunna standa och göra motstånd och ständigt han. Det vil si at vi vil ha allåpen til å svike og allåpen som kommer over oss. Men vi skulle være ment. Vi vil ha utgjørt til å gjøre motstånd. Så det sånn at vi kunne standa. Nå stender det alltid å standa etter å ha vunnet sier. Og ødelen er sånn her som leber av. Ødelen er sånn her svike og allåpen. Så begynner han i ørende fyrsten. Ta så 24 mer är sån här med den ligger vi så in av Paulus. Och Paulus skriver. Och han säger akkurat kvätt och i kvätt han höver. Det ständer här, standet har gyrt om läntar tickar. Okej, gyrt om läntar. Alltså, en reim, en bält runt om. Och det är vanliga vid då som man får kanske ha en bält i buksen och sådär. Så man inte missar brukarna här. Men här suttar vi ut och vi ganska känner det från sövn i älsen och säger här vad säger myntor av dig. Att den romverske hermären han har ett något så brett bält typiskt av läggare, levare runt om myerna, runt om här som länderna är då. Og han måtte lete seg ui etter her. Og så må man spørre, man kan spørre seg selv, hvor nevner han etter her? Jo, det som hermøren var annars ui leten, han var ganske ui underboksen og mølås heien og aller innast, men høves klæge som han var ui, det var et størst vovestikje med en hål i ui som han stakk høyde i kjøkkenen, som så kom og rakk ned av knæet fremfor og at han fyrst. Så sier man, ja, men altså, han kan ikke bare genga så leis nær. Tog til for at hvis han fyrir ut i storm, ut etter før, så er det eller hva det så ja, men så fyrir hettar opp av flakra. Og mynden er så fantastisk og gisne her, at det her, hetta flakre, du kan... Vi vi lever som människor så lever vi i ödnarex till stormer runt om. Och hvis vi inte har något att hålla det här på plats. Detta som vi är i läten. Detta kläge som vi är i. Så är det en öjlig förvirring. Därför att läsa runt om öron i åkon och vi ganska ändå missar det. Men det här är han säger att det är inte gott nog att du bara letar till ui det här stora kläget och stänger hött i köknen hålet och så säger att hatt av det här nej. Och han nämner klät ui hentan gyringen, detta bälte är. Han säger nämligen standet har gjort om den där tyckare vi sannlika. Okej, sannlika. Det är alltså sannlikan. Og hva er det øvet av sannleika jo til liggen? Liggen det er ganske sånn at vi er i svik og alle opp noen. Her er i ørende etlova. Og det er ikke folk som å forvirre. Så jeg vet ikke hva sannleikken er. Du er ikke årgodsen og vel. Du er ikke at jeg kina og i midtelen hva

kvært er noe likt, og kvært er i satt. Og til her som han sier vi okkon, at for jeg slipper undan tog for virgen, at du stenter i løsens ødna regs. Etter vi kunne kanskje ha brukt denne æra, synes ikke mer moderne, jeg mynt. Så først så klatter vi en russibana. Först tidigt i Danmark och här är lejs kläder från den om det och då först ut han äggvisligaste rushbanan till Louis Chocon till EU och slugger rushbanan till er upp och till er ner och foldröna kassarna. Hvis man inte ger så lär som skilte säger att nu måste spänna tryggnarbelt så är helt galt. Tui klæjene tei færa av hundan til, og tu stendur i vanda fyrir sjálfur að færa hundan til. Bursi úrisen her, meðan tu først russjandi atter og fram og í sin her russjibanan som du erst ui. Så at spenna tryggdarbelte, eðla at gira lendar tuinir. Erast enn lesa þú með þér að gira lendar sindestikar. Og tei tui at Hetta jo ein andligir ella ein sinnelir bardag. Og forvirringurin, hver uppstendur hann? Jo, í tankunum. Vi vita hvers jo høttir til hala, hvis vi ikke har sannleika oppa pluss og jökkur og liv. Han sier her, gire lendar tekkara vi sannleika. Til tæn som vi binda okkom fast vi. Og hvert sannleik? Det var det som en medover, som et Pilatus, spurte Jesus da han stod fremme av fyrjen der og skulle dømast. Quest veritas, hvert sannleik? Og det så relevant nå av døven. Jeg ser det enda spørlingen. Ta i, ja, fake news, det flyr om øyren i åkken, og det har vært past det i begge hetter og hit, og jeg tår ikke for at jeg inne på at jeg tog forvirringen i som det står. Men til her vidt med et annet kunne fære, vi kunne fære til Jesus, han som sier om seg selv, han, jeg ikke bare veveren, jeg sannleik. Jeg sannleik gin. Og vi sutja da, ui, hessen her personen, ta vid det här samfället vid Jesus. Ta blöva vid gyrt om länderna vid sannläggan. Så månader sars till att hälsa mynden här. Det är bruk för att släppa undan förvirringen för Jesus. Han är sannläggen och gyr länderna vid tog. Så sen det var jag här och i örnt fyrstan. Gyr lendars tykkara vi sannleika og leten ui brinjo rattvusnar. Det her hendan brinjan som han vil at vi skulle leta okon ui. Hon er tann, visst du, attersvart mynten av sin her romerska hermann så hendan brinjan til han som dekkar kroppen framanfyrir og attanfyrir. Det vil si at det vitale organene, hjärsta og lungene og så det attanfyrir er det ryggren, strukturer som heldt det oppe. Han vil at vi skulle være uiklatt brinjo av rattvois. Hvor sier han så lesnar? Brinjo rattvoisnar. Og så må vi atter tack att det här upp som vi gör det i Johan att kvätt är det över det av rattvis jo, det är skuld det är rattvis tar vi blöda frälst tar vi komma till Jesus ta dömer han och rattvis han avtöjer vid bortjocken för honom vid ivigeva och liv till hans herra så säger han att ödland han synden som tog vi görs det till liv han har fyrtjöv vi är och vi är sagt nu. Du blev sagt vid god och jag kan ta som jag har gjort, som jag har utint av Golgata för det. Och du blev rättvist, du blev ersklerad av rättvist. Troplägen sa åkon människan och ett öjligt effektivt vapen svika all upp sa fudgindan hon. Det är att skära och råta i gamla synden. At leipa av ta kjemes ma svika all upp, du veist ikk avfyrin du plutselig erst 20 år atter tugin, og du kjemer a hoksa om etter her, det forferdelige som du gjørt. Og det så egruslet at jeg kan få at jeg fell.
det kan få ditt andliga liv att vikna så nekv. Det är kämmer som att allop åt det. Hese tankarna, hese minnen, hese gamla minnen åt det. Och här är det att Paulus her, han lyser det som du måste vara i en av det brinjo av hesson her, hese vitanen om att du har rättvis och det blå i Kristus här. Att det gamla här, det är färs. Att den här synden som du gör det då, hon är fyrgiven, hon är strika, hon är rita vid lampsens blå att det är gold, att det är betalt. Och jag tyckte mycket att vi får fäta just det här. Att vi får att vi inte läta hjärta och att tinchas ner eller få vilja prika i av vapnen skåta ner av vapnen så salar fortsättan och en svika all upp som minnet jag till den första. Nej, vi kan proklamera rättvistjärnen och i Kristus till här som man säger läten och i brinjo rättvistjärnen. Og hatt her hatt det øyla tøtningar mig. Hatt som jeg kanskje undrar mig av et eller annet tar man leser og tjøk noen disse her herskleiene. Så stender her lete tikkun ui ödl herskleie gods. Ok, ödl. Ja, ödl til tøtningar mig at det er ödl. Du umyndat det her at hermavren han sier så lest her at nei, jeg vet ikke, man behøver ikke være så egvistlig og hvor skal man leta sig i alt? Jo, han fjer en bunke av glavun og brinjo og imenskare utkjer utleverat da han kommer i helen og han fjer ordrar fra sin ivrarne ja. Du skal leta dig i alt. Ta to først ut i bardia så nyttar ikke at du sier nei, jeg tøymer ikke hava tjolmen eller jeg tøymer ikke at hava brinjen du er kanskje du at det er for tungst og genger vi som jatten og et eller annet nei, han sier letet ikon ui ödl herskleg i gods du er, hvis vi ikke gjør det så kunne vi at vende setningen øverst ui Efesus brev 6 11 at leta dig kun oi hvis við ikki leta dig okna í öll her klægos stendur her so tí kunnu vera ment að standa tí kun modur skiga lopen við ornar og gerð ikki ta so vera við ikki ment at standa við modur skiga lopen jesus tí how wide kvæð ta veika punkt í er sum tú hevur gleymt at leta dig oi at leiki vilt leta dig oi ja og ein andli varta ein han er au skönlir. Och det är så läsnär att vi kanske känna varje bonar på imska matar tar ju vid ganska stande i för okänligen vanton. Och jag vet inte om man kan ha brukt alla möjliga dömer, men till döms radioaktiviteter. Och jag myntar där att onker fär in i ett öke här och till döms i Tjernobyl här och en stor vannlock har hänt och nu skulle det in här att slötja det här nyr och löjna få kilo på. Så lät det sig oj. Jag ser här varje bonan här, tjukt gummi som strålen här inte skulle färre köknen. Och ta nittar inte att säga nej, jag tror inte att leta mig i buksen här, ett land skräckvann eller lockshort. Det är nog att ordna hötte och järva. Vi glömmer bara hit, det är man svettas så ett lockshort, ett land här. Det ber inte till, det är bara vera ödl här klein. Det må vara fullvärja. Och så lär snarstanda vid och ges den här bardianon. Ges den okänliga bardianon. Och geigatäljaren som klickar kvar för han bor fra att här är allopp. Det är okänligt allopp. Och tog i törvar och kunna leta och i ödl här klein. Eisene hesa brinjina som vi trossa om. Rattvist gjerringen fra herran, det var her vi vid våro inni a. Rattvist gjerringen som vi skulle bruka i måder allåpen av skuldarkjenslo som ser råk, som gjer til at det bløyr ut i okkara liv. Så må vi leta okon ui hesa rattvistina. Vi er dømd rattvist ui sottargjerne fra herran, og han teker skuldarkjenslo känslorna borstor och han värjer detta hjärta till åkonet i er styrande organet in i åkon. Ja, jag vet inte vad det säger till er. Vi kunde ganska färg och lörsta efter en
läge Arvid Faraoiare. Det kunde vara

Ja, at det Gator Alaska Homecoming det her på Rostov og Michael English. Det som jeg vil understryke her, det var setningen We Will Stand. Og det ut fra det som vi lesa at vi skulle være standande etter det her og vunnet syre av Øtland. Det stender her i Efsos Brand 6. Det her vi og i gang vi herklær gods. Lete det kan ui ødel herklær gods. Ikke bare en barsk, men Men allt tog jag gärna vid sig till så är det vande för jag om vi driver över stanta. Vi kunde särast och det är ganska en andlig idé som kan krupa in då jag svika all upp fudgendans gärna av jag. Det här blir väl till, det ständer här och sker. Vi skulle vilja mätta att stanta. Måde svika all upp om djävulsens. Och vi där har varit igång till att vara gyrt. Vi skulle ha en reim rundt om mien og åkon. Og det samleisen som gjør det her. Og vi skulle ha en brinjo. Og det rettvisen som gjør det her. Så løsner jeg at vi ikke vil ha sart og skulderkjensel og åren. Så vi nå kommet til skeggvann her. Skeggvann til fra ørende 15. Efter 6, ørende 15. Her er vi som skeggvann har fått en bald i hoen. Baldi a huven ui evangelium friarens djevur. Hese her, hese skeggvanner, ta vi genga til her, hese andlige ferina tja okon, vi kan ganska sutja, vi søvne tja John Bunyan, pilagrumen, han slappa genga en alai, og så lesna erda, og jokra luivi, vi slappa genga en alai, og det knorslott, og det grudott, og det opp, og det nyer, Ta nyttar just det, vi fäller lastorna steg. Alltså, ta må vi det här och gå och ska gå. Ta må de hermärn, där omvärs i hermärn, jag ska ni ha. Han, en

nok så store parster av ærene fyrir at det har vunnet sånn ekst. Det var det at det hadde ment nekker gode skrek var tjukka båten og størst og lyser som ikke slittna og det var størst og godt. Og det her alternativer, hvis vi ikke har det, hvis vi bare færes det vi Hvis det lett om et eller annet tøyskån, ja, men så ser vi dere, tar vi gløya. Og ta fettla vidt. Nå kommer vi dagtrinne på at jeg er standa. Ja, hvordan skulle vi standa? Jo, standa bein og sjå, ja, helt naturlig. Så det snart at vi kunne være standande. Tog må vi det her, hva jeg her. Og hva det da? Bardia hoven. Som evangelium friarens djevr. Jeg vet ikke hva sted vi der om du roa bergast. Kanske har vi då sen aj tumis I årstis ser jag kon in I ochar ekna om bubbla och men vad ska jag vi är och kalla som hermen att komma och her kongsens att struja det her troarna goa strui och det är ju för jag kan ekna skilt till för kongsens skuld och ta bist till att säga nej, tymisch, jag har inte hov. Nej, vi skulle ha hov, vi skulle ha en här bardi och hoven. Och här är det han inte som måste be om. Som måste be herren djeva där. Och han djeva och nej, så lyssnar jag att vi kunde få en den här bardi och hoven. Av evangelien. Evangelien, det är det som frälste oss. Och grunden till att du fäckte att det var att några andra får ut vitt och boa där där, kanske ända vid åren, men gud ser vi så en liv, ja. Och detta evangeliet, detta är uppoffrande. Det är uppoffrande I bön, det är uppoffrande och I sån här strunen, andliga strunen som vi stannar I. Och då skulle vi ha den här bardiga hoven. Och heter en friarbåskap. Det är det som ständer här, evangelium friarens. Jag var, och tog var ganska ägstna, ute I ofrien som ofrälster, som borste från herran. Och då hej sig fri vid god, men så kom evangeliet. Och tjocknån en herrman kom evangeliet att tog in med. Och tog fick en friarbåskap som säger, tog oss vara fri vid god. Inn I hjärsta tunnen, inn I saltunnen, kan stå få fri vid god. Och det här människor som strujas, som fettla och väckna ofrigen till här och vi kunde standa, och vi kunde bergas och vi kunde hävna bardiga hoven, väckna dig till väckna tunna styrstjer som du finns från herran kan bergas tarra bardia, andliga bardia så det att de eisne kunde reisast efter skölderen nu ska vi efter sjutja det den nästa som vi kommer till då. Kunde vi tänka ordet 16 och lite omframt allt hettar sköld troarenar vi honom skulle tid vara ment att slötja allar nästande glöande pojlar hvis du läser ja, med landet King James nästande brännande pojlar en pojlar då jag läser glöande så det alla pojlar som glöjer är glöande nej, han, det som det gör då det han är att hessi her, hessi allåpne som det finkom tar skulde pojlar fudgen det her en tjejt negra pojlar og fyrir at hessi pojlar skulle gjøre sånne ganskia som man konte så var det der typisk at klei rundt om pojlen her framme og dyppa av den nir I brennande lå så det sånn at og så sett det der elta så det sånn at ta det så skuld det her en sted så kunde hade här händan här just det händan eldfim av köran eller vad det så var det kunde viska som spruttande napalm eller kanske känna det med landa från Vietnam krönorna så läsna att det kunde sätta eld I här från rakt kanske I kläderna som vi snackar om Jan ja och göra såna konstiga som möjligt och vad är det här för
elde pøylar, jo, hette her hette er satan som sendte sånne gluande, låsvitt, eller vi kunne si brennande pøylar av stedet for å gjøre som nekvann skia som møvelet. Og hva det for det jo, til i tankar med det, til andre. Vi får åregne tankar, vi får tankar som gjør at det brenner i åkken til døms brennande lister, eller brennande tråana, eller brennande jalousi, eller rei, eller hater, at det spruttar fra åkken, og som vi leser ærestand, det sitter elda og tjål lyfsins. Det kan nemlig være et år som vi har sagt, som virker som en brennande pøyler, og det bare sitter elda. Og du skulle vite ikke være en sånn som sender en sånn pøyler. Leser ut med landa og jakkesbrevene, han sitter åren til åkken. Og hendan, hette her amboi som det skal sløtjast vi, til hva var det? Jo, til å være kjølter. Det tar vi til oss om. Hermæren, han ganske sa ut som et tentasvun, da han veri i Bardia. Hvor vekna at lese pøylan der, som kom inn og han, og han måtte gjøre alt, han kunne ikke bare stande her, han måtte lytte opp hendan kjølteren. Det var det som vi la oss her i Østbrann, og lytte omframt allt detta sköld troarnar tog ta komma typ från järva va ny regna ny rivrock hette her sköld tre ta ta de var herren han hej ment ett sköld det var rätt stort det var kanske halv andra meter högt och rymliga tungt att bära men det var för han skilt att det skulle vara som effektiv värja och motorisen här är sån regnen någon är sån eldpojlen någon och stod där skärman så stod där och kort då sköldren mot kvarn och så det stod faktiskt här som en kjallböka vid en kjallt ja hette tryggven hette man lyttast kjallt troaren där ta sig en oma vi kunde ganska sagt ja men kvart är vi tryggv att göra här jo gos att komma på illande gos kommer anloppet jo det är svika anlopp det är en tanke eller ett år som sätter eld i tjocken och vi kunde ganska huxa sådana ja men jag har rätt att huxa kvart jag vill jag har ju hå att huxa hertor eller ja list eller troande och imenskonsläge så kan det att vi tankar är tolt för nej, det är det så bestämt inte. Du tryggven vid här var betro och hon över till mästaren. Det är helt här inne i åka räkna tankar ägna, att vi kunde vara tryggv. Det är här vi tryggven kommer in och emoter mästar åka. Vi löjva inte hese här brännande pojlarna att sätta eld i tankarna till åka. Och trådarna till åka eller hertri eller vrejen eller vad det så är som det kändar och ja. Nei, tryggven, trofeste, til at vi betryggva okkur yfir til mastaran, gjør det til at det fungerer, at det virker som en skjølter. Og tar jeg så en pøyle kommer okkur, så slaknar han ikke bare til han reker skjølter, nei, han ganske stenter ui skjølteren her, og vi må bo igjen og løte. Arne det slaknar, arne det brenner ut. Alternativet er til at det kommer okkur, vi kan skal, vi får... 3 sekunder omhoksa nu kommer en tanke ikke nett, en pøyler kommer vi kan skal høre han i luften sier han inn i hentan kjølteren så skulle vi ikke bare si ja men ok, altså, vi akkur kunne vi løyva det stender hvis vi leser alt det her i Efsbrand 5 at vi skulle være ment at sløtja allar gluande pøyler hins undan ja allar, det här jag har nog sagt skulle vi säga att vi har en toleransgräns på 55%, hvis vi klarar 55% så må det vara nog och må vi löjva i köken, det är urestande 5-10 sort nej, det är urestande 5 kunde jag som säga det är och vi klär in så där ett tofarta brandsvar eller vad det så är vi vill ha salt av sån här som pojlen, sån här brännande pojlen av napalm som kommer in inne i løyve okkara, inne i tankar og kjensler okkara. Så det er ikke 55% av pøylen, det er allar pøyler hins ønda. Det er det som krevst. Herren, han har jo sett akkon, og hesa ver, men han har jo sett akkon til
at vera et sérstakt folk, et ognar folk. Vi sérstakt, vi skulle ikke blanda kunne bøye seg vi. Vi har nesten hugsa okkur at som vi snir fiskeren som svimer i haun, og hvis du ferdig eta fisk, så smakar han ikke salt. Han ikke salter at eta, så kunne du sagt, jeg vet aldri at det som fiskeren ikke smakar sindra av saltet, tog han svimer av saltet, altså, det et salt hev, hvordan det tons av saltet ikke sammen så i haun, og tog ganske smakka, og jag var det smakar så starkt av salt att vi klarar inte att äta sig en eller dricka sig en ägg av jag ja men fisken han har skölder han har rosslo och här släpper och in el toy vi hade där en norsk omind där ja så är det bär det till kui det blir til at litt av den her kjøltur troerne som vi skulle ikke være gjerra kjøltur vi skulle ikke være gjerra okken disse klæden vi det var langt å finne det det får vi utlevere da vi kommer og gjør den vi det var bare en oppgave til å lete okken ui her klæden og til å litt av den kjølturen da vi tar vi rett ui ja, jeg har det godt ja. Det er tryggven som henne her vergen som gjør det Nu har det här var ganska hästkläder nummer 4 ganska. Ja. Ja, är så tjej hästkläder tillsammans är och då ganska tjejer och särskilt 6 hästkläder men I allt det att den sista är Vi kommer till dem alldeles. Tjolmeren. Ja. Tjolme frälsonar. Hötte ska värjast. Det blir ikke til at sier at nå jeg så velklatter og herskleier at nå kunne vi droppa tjolmen til han så tunker eller annet. Nei, han sier at det ikke noe i ødel herskleien. Høtte omboer sansen av sjåken. Sjån og horn og følge kjenslesansen og smertesansen og luktesansen. Det alt. Det finnes alt i høtten nok. Og hese sansen sin tankene sånn at det i høtten noen av og det innfallsvinkler det her jøkken sanser okkara bæge til likams og til sal og andre okkara det her jøkken at pøylande flikva jøkken hese her som vi suttja intrykkene som vi suttja alt det som vi høyra kanske höra från öron tankar som vi har plantat I den och vi skulle ha en tjolm och hissen här fräls och tjolmer ta vi vita till att Jesus han gör det fullgjort vers han fräls till oss han gör oss en han säger den som han har vunnit Det gjør han noen, han sier, let deg uge det her, velg tøyne sjanser, velg tøyne tanker, vi sånne her, disse frelsene som jeg har givet der. Og han gjør noen ta kraft, eller han nøye til at sjanser og tanker noen blir varst. Og det ganske hårdt det her før, jeg har sagt, at du kanskje ikke får deg noe fuktlig, og jeg slikker noe som hødde av det. Men... Du kan svåra fuklen under bytja et reier om man altså ui høtten til måneder et bøle på en frästing et eller en tanka men hit at det fly fra vi til her ui frels og tjolmeren verger så lesner at fuklen ikke fyr et bytja et reier og knotjen og det at det her så en mynd og det landligvis ui tankaverene at fattle byrjar. Det så lest nær at brottliga så fattle en næver, nei. Det som badnadsangeren sier da, anse etter luttla eia kvett og sarsht. Og det ikke tog at bare tog at så sier sangeren sånn at vi tog var fægir oppi her nir helt gjerra sær, anse etter da. Det ikke bare tog at vi stand i åpert, men eisne tog at fattle kjemur og sjøk noen typisk tjokken egene, etla tjokken øyrene, etla tjokken kjenslene, altså. Tog jeg at til her i sansene, tjokken sanser, okkara, så kommer det inn i tankene, og så lesen her. Tar vi et bøle på det, så hender fattelig. Sinta fattelig, enn fyr.
Så til Jesus, han ser han sier, han ser han frelsa, som hissen her, eller djever okkom, hendan kjolmen, og høtt okkara. Ja, vi tar hva, hver vi kommet til nå? Vi kommet til svøret. Ørdes Heidjan sier så leis nærvid enn i Jesus brev noen sex, han sier fra Ørdes Heidjan, tætje kjolm frelsnar, og svør andans, som år gods. Svör andans. Hesni her Ramveski her mævren, han hei et svör. Det var et stort svör. Det var ikke særlig lengt, det var ganske en halv centimeter lengt. Det var ikke langt enn det. Og at ganske som er sin dravavers, det han hadde belt igjen, han gir ikke noen lentene der som vi nevnte om i början. Det var faktisk det som helt det som svaren, og det ikke var i Norsla, så var det en sløyre som hekk ut i beltene som han hei om igjen. Så tingene henger skjermen, annars, ja. Men dette svaret, dette her et anlopsampo. Det kan være skjermen til verden og eisene, men det meste som svaret blir brukt til, det man herjer også. Så hugger man, ja. Og det kan hugga bedre høyre og venstre, altså, til tog jeg ikke. Det vil si at, men til årgods, det vil si at vi må kjenne, vi må doa å bruke de her antlige svåre årgods. Vi ører en år, vi må kjenne det, vi må vite hvordan det vi og vekter og gjøre løyve, vi må kvesse det. Det nyttar inte för att bara det vi en så väl eller en så slitna utgåva av en så var det att det inte sker sjukt något som helst. Tema anhaltande kvässast. Och onkel blir att säga så där så att vision leker. Det vill säga att vi ser vi glömma som människor och vi ser inte anhaltande rötja och våra svår. Pussata kvessa da lära okkon att vänja musklerna så läs när att det är stäckt nog till att svinga det svöre och bädla högre och vinstra och ändå att stinka till inte flatt i ändan till spukst i ändan så läs när att vi kunde bruka år gods och i här som bardian som vi stannade i sin andliga bardian som vi stannade i avloppsvapen år gods. Jeg synes ikke fyrir meg enn den romerske hermannen, han skal bruke svøret, så må han også takte på fudgen da. Han må faktisk helge, han kan ikke bakke til å ta nytt av svøret, ikke? Han må faktisk teke trin fram for jeg kunne høgge, eller et stinke og sære og drepe fudgen da. Det er klart. Så her synes jeg at det synes jeg enn den barte i hoen som vi låser om Janne som skäggvanner gjort här som skäggvar av hånden tycker jag bara det är en hån och detta år gott Jesus är detta år han och hans är en sandlägg så har vi det Jan i sandläggarna till det som ger värst det är inte åkara argumentationer och det som vill halta och att det borde ganska vara nej det är det som skrivas det det är som är heter här svåra heter anlopps anboja som är Guds år och det är när talar vi det när brukar vi dessa svår ju till är mittel annat tar ju i vid märka nu är anlopp i andra världen i tankavärlden Jokon ta kunde vi citera år Guds vi kunde tala till och kun sjolvon heter här år. Rombrev 28 stendet så leisner, og de ternær, og i munnetøynen, og i hjertetøynen, de troer året som vi prædika. Det her året som, det er Guds året som er det her tog etter svaret. Det er mitt andre ganger ut ur munnet i herrens, det leser vi om i oppenberingen, første kapittel i 16, det er tog etter kvassa svaret. Og herren, kongeren, han kvæs nu bare den med landets jo, for det det mest grundlæggende i bare den, det om hvor skal være konkur. Ja? Så fudgjenden, han vil slippe være konkur i akkurat liv.
men det här är orgots lärare och det här det är Herren som är konkur, det är han som ska vara konkur, kommer rydde tukt är David Bia kvöj, det är året säger det här orgots säger det här jag vill geva honom allt och allt och alla är frälsan ligger just ner att Herren lär dig vara Herre och jag har liv Herre, Herre och konkur konka. Så det är sådär, kunde vi bruka det här året. Ösne, bär i måte tanken i New York och Kjallvånes så här pojlande, så brännande pojlande som kommer. Och ni har dock här till typiskt. Vi ser inte lite kjallt den upp för jag väljer att vi måte tog. Men det

sjón eisini vera og orðum sum vit høyrra frá orðum mennesjum argumentasjonar og sort. Her kunnu vit svara aftur við orð Guds. Og ikki bara so læsnar, men at ta vera at kvest orð, at orð sum vit hava umhugsa. Vit vita hvat det vi skulle svara bæði argumentera til høgru og vinstru og vit stinka. Og man så kan sjá, nú sjálv vit gøsir. Hetta her orð kan fungera. Ui okkara lúvi, ja. Ja. Hetta her det at vopn etter. Vi hava tíja Gjerdun Lendan at hava nummer 8, Brynjo, Rattvisna var nummer 2, Skekvar, Bardi Hon var nummer 3, Kjöldur Troarna var nummer 4, Tollumberin var nummer 5, og Svöru nummer 6. I halte at hvis vi skulle være ordentlig bøypet, så måtte han gengå på tjej. Det til det vanlige. Og det her, og han sier, byande alt. Så bønnen hentan her hetta nummer 6 hetta fullkomna amboy ella bæja hersklei og til verju og til anlopp ein biandi og andan og ein og kvarja toy vi allar í akallan og bøn olvæsn og toy og alt í ahaldandi og biandi fyri allan hin heilo hentan her bønnen. Man blir spyrja, ja, men hva skal det bli om, altså, you know, jeg blir for alle verene og atter. Det er en bøn i meg enn bare til at du legger et bøn her under fram en eller annen tørv. Det er så rævlig enn jeg meg enn til. Bønen, hun er et samskifte i andre verene. Og du taler vi herren, og det meste som det eier å gjøre, det er at her velter inn i ut her at bodjas. Du bodje knøyene to ivigjever i bøen, så det er sånn her, nu brottelig han, nu er det ikke til som ræver meg, nu er det herren. Det er å være en berende parter av bøenene, sånn her. Tøyt er rujt, tøyt er valgt, tøyt er æren, og lett bøenene være, heve seg her, hentan, smatchen i atlanin i jöknun så lär som vi tar i här en lärare och kunna bya och det kan göras på imska matet du behöver inte akkurat att säga hans i åren men det är att vi bodja hjärta nyr så lär som när vi säger vi har en herre lät tun vilja hända och i mina liv lät det inte vara så lär som när att mina planer det som är atli och här vi uppvuxa och mina ambitioner du vet här var ambitioner rent människas led det ligger i genen någon att här var ambitioner om att vilja bära hettar och hitt och ända att bygga och räkna kongarut det ligger här ra hjärtans ligger här. Det er her vi har med slippe inn, og han vil avtøke det. Året som vi låser om Janne, det er for inn og ta dømer hoksene og ra hjertens. Det skal jo motivene som ligger at han for. Og det kan godt være at det ser øyelig nobelt ut, det som vi alle gjør. Men det er året som kommer inn og kløver sal og andan lir og merk og dømer hoksene og ra hjertens. Så brådlig avtøye at vi bor. Vi lødde dette framfor herren, og vi var ærlige om det, og vi satt og vi vilje tog inn, så kan hans herre ante komme og sige, nå, ja, men, jeg har du virkelig hos om hva du gjør det her, og ganske ta være ra hjertens inni ui åkken, jeg har tog at det var fire mot ekne konger og skilt. Dette var fire bytja mer et navn, så løsner at jeg kom det, og så er det, ja. Och det är ju, nu är vi att det är synda fallet. Vi kunde vara god där. Det är ju det som människan faller på. Och det tog allt det som vi gör vara grunta i bön. Är vi ärliga framför herrens och asjön. Lägga allt och kolla liv och haltande. Hver är vi för under åker värsk? Är vi haltande liv och transparent för hans herre och asjön. Så det är snarare att han vid andasvinnen, vid åresvinnen kan döma om og hjärsta åkara kvart vardag nu som är motiv och just ner vardag för i herrans är och bära till ett land vardag. Ja, men vi har alltid bara syndra vi är och kunde få själv, nej. Till allt som vi gör ska vara för i herrans är. Och det här är rejsen i att det är klän. Det är alltid.
og bæði til verri og slæs nær við ikki fella og eg sé her stoltleika og hugmos fellna sum sum munk er fella nú ta kanska byrja gott men so vøyar sum bardein fyrir gongsa ja men so kjem man og ein av sum bardia her man fella just og her sum urgen her man bæði ikki ærli nok man bæði ikki harðan om at elduka motivene Oj, ens löve om man fall just och hans ner. Och så någon. Och tog är det bönen som här, som är ett vapen, som är ett härskläge som värjer och hon måste svika all vapen som kan komma in eller som bor i hjärtstakare. Ja, bön. Vi kom då helt fram och tänkte nu ganska gjøre en kreerende sending. Det en bare som vi stander i, og det som jeg, hvis jeg har haft to i meg, så har jeg ferdig inne på det som stender i åpenbæringen, at han usikrer. Alle venner gjør noen der skjer samkomne her til oss om at det han som sikrer. Og hva er det her relevant? Jo, det er tog at det man stender i som bare det han som har bare det en vinnast. Vi kunne være en av hessen som sikrer. Så vi har sånn åren så får jeg si at tusen takk for at du tom til lufta og vannet at du finner ikke nægge vårt ord. Jeg ser kjent ikke det, hun kan høre slatter som først skruer innan lindene. Torsdag en klokken, torsdag minutter og ett, etter mye nått og mitt nått, etter for en annen nett å finne det her om de gamle sendinger. Og vi har sånn åren så sier tusen takk for meg. Takk for meg.

0: Du ska ta oss inte om att kärpa antal i chansen där. Och det fantastiska är att jag vill också inte ofta när men så är det att god herre han bjöar och kon av era samverka folk. Det är ju helt fantastiskt. Anna, tack för vittnesbordet idag att Lois när jag hattlar det här vi att det är först bibelt att sova när jag fäller gott. Så allt detta gäver han vinner sig inom ena svever. Jag skriver så. Då får du få en mer från dig. Ja. Hur ska det vara bjöva över vi? Det här säger, jag får göra en rikve. Och du ska vi. Det är och du. Samverka män, samverka kvinnor, det är samverka folk. Och jag sa en sån här kämpeteknik längs igen. Det var en elefant där han ränder undan och någon vanta. Och en mus sitter och häller någon. Och det kommer till en brygg, sån här kyrvusliga träbrygg. Och muset han går och kättar från en kvart. Och han ränder över om och klarar det. Och hon älter. Och så letar du i musen att vi gör det där. Vi klarar det. Jag var ofta också för Herren för att i alla vunjer ver han också. Att är och han to och han. Och så visst vi förstår någon vid det gamla testamentet och nya testamentet. Och så visst nu aposteln som har beskrivit att det kommer en bok att träta ena fyra. Så ständer, så fortar stända. Herren och Anna Maja Djurus. De gör det och det och så där. Och Herren och Elmar Gottsen tar så är det faktiskt då. Och det är så värst ju för grund tror ju nutje tog vit är då samverkan med Guds titel och ärkorlande Guds byggninger Guds. Jag vet inte mest till att här ständer vit är det tid är det. Paulus var kommet her til, og ikke livet som linde enn om skylda. Ja,
1: det er ikke skylda, det er ikke skylda.
0: Nei, men det er. For alt vi, ja. Vi er samverka menn, og man kan si at vi sier det bare ikke ut, og så sier vi som Paulus, det er vi som er oppdeget etter det. Jo, jo. Och så här har vi det som öppet över tid till henne som inte har tänkt det där snäck. Vad tid är ägarlända? Som vet vi måste vara klara över den identitet vi har. Nämligen som

bygning som man kan godt si er samkomman. Det er så ikke bygninger inn, men det er samkomman. Jeg vet hvor vi til at lære det rette og si sånn som jeg sier nå her, og så lære vi det. Vi etter hver annan og løyva til han som vi løyva her i samkomne at hele anden virker så til dere enda maler og jeg minnes henne for lengst så gjerne da jeg stod i lærere fra 8.000 til 2.000 til lektaren til jeg var født så arbeidde jeg 2 år til 1.400 og så har jeg fikk et huskud om affære at lære noe mer. Det var ikke teknisk, grafisk. Det var en grafisk handskola. Det var noe anker som var fatter, ja. Omkylda, ja. Så. Og det var mer driftsøkonomi og leiende grafiska virksomheter. Det är faktiskt grafonom. Grafonom till er som merskonom vi det grafiska specialt. Och tänk jag i tanken om och så lärde jag ju här som Karsten. Han bor i Karsten. Han färden. Ja. Ute här är Skansen det är grafia då. Eli, vad var det då? Flört vi lärde samma nästa. Och så hej mästaren. Det är några tekniker som han visste mer. Och han är alla att bygga ut till en nödjadala, en nödjadala, vilka umma. Så jag fortalde honom att jag förras det här och så. Han fanns inte missförnöjda över och så kan det göra att så säger han alltså jag har så alla tyckande och det och så oj, just när planen kommer det är minne gott att du färst nu jag säger, ja men nu är jag, det var sin ringt att släppa in tak och syra jag var så han var 20 omsökare och då var det var så hållt det var en 16 och så var det sitt stickas av videoföring och så säger han kan du spela den där ganska inte personligt nej, du har några pengar så säger han nej, det här var det inte. Jag vill lycka sig igen till nu du stymmar sådana lön så det kan spöda allt stora. Så säger man, ni har samlat med, och det här var det nu 44, 15 000 kronor. Så säger han, hvis du inte är färst, så ska du släppa våra samverka med över. Du ska släppa sig att här pengarna är oj. Och jag tar nog, ja, det är inte en bra med. Och han har säkert bjöd honom kunna öra det här visste jag sånt om. Och i minnes en ta följelse av bjöd och vi som samverkar med över. Som sen när vi bär att komma till arbets. Och så är jag ute. Den bringar för upp oss inte. Men jag tackar så nej och så säger nu är det som det är färdig. Så, men det kommer ju attra än det. Och en av de flottaste sövarna alltid om samverska män det här var det Moses säger vi god, alltså vad är det för god? Alltså Israels folk nu är det träldom i Egyptaland kanske inte fröja dig ut och han ber han ser hos dig loja och far och värstränker och så en del så säger herre vi han nu ska du få sucha. Det vi ska göra vid farro. Vi stärsk och hånd mojne ska vara tvinga och lätta dig färra. Ja. Alltså farro han ska vi stärsk och hånd mojne vara tvinga och reka dig av land. Och i sucha Moses firmar han ordentliga glädjord var ett äntliga höjre herren bönna och då färre han herren är ju asta för stärskar i hånd och jag har en sån snedig fantasi då kommer jag ihåg som en ära som kämteteckning det var Anders Ant jag vet inte om det var Anders Ant han började vaska upp och han blev helt förvärt det som spår vaska upp då kommer jag ihåg så om tog jag Moses ordentliga glädjord. Och du är där och då sagt han gänkar intill. Herren säger du ska du se. Vi har sagt alltså var inte du så skulle det och jag är färd

0: si.
1: Altså, jeg? Jeg tror skal først si av kongen i Egyptlandet, at han skal lade oss den fære landet. Altså, jeg? Til du sier, til du skulle vi sterske hånd inn, ja? Og Moses fyrer grenja senter og sier at Øysa som heter lurt og slik etter meg, det var ikke det, og jeg har fralt han mølt og røyne funnet finnes det jeg har rett av deg. Det er lurt og slik etter meg, og hvordan skal så Moses med far og lurt etter meg? Det er jo helt vi så inn, ja, va? Og så kjenner vi søvn da. Tenk at Moses, det er flott at jeg søvn alltid om den byrjan, om samverska med henne. Akkurat så leisner, du det? Og vi bya og lutar ikkje så ofta ne om å bønna møte og til ordla deilet og ta kan du sjå som vi korona så ta arbeid við heimann frá. Ja. Men tisch alt som ekna at arbeid heimann frá. Man kunti undervisa at vei då. Og så sa jeg en kjempetekning at det har til livet, i livet ikke kjempetekning, og her en flåskipar, han sitter hjemme, og vi telte nu, han har alla strypene og han sitter her, du vet, og han hikker og også konsentrerer, men da ringer telefonen inn og kona seg til telefonen og sier, hva sier hun? Hun er gale, ja, flåfer som har styrt, det vender høtten noen. Men jeg skal si det vi, han er på en tid, han arbeider hjemme fra. Jeg tenkte ofte at det er deilig at vi arbeider hjemme fra. Og da blir jeg vidt. Først kvöld, Hvis man bare arbeider hjemmefra, årsaka, så kan man kjerpa sansen der, eller missa sansen der, ved å si hva vil Herren. Og man damer øyla vel utvikling. En av for, nå fortalte jeg snakke gamle søver, men ta da i hver nyrre, når jeg kjenner fjers, ta minnes det vi kjøpte rocknemaskiner, fra Texas Instrumenten, så stor en, og så stor, så hör. Men jag minns gott Arne ta, det gick i skola. Det var ju en grön örn och rockna hör rockning, men visst är också kostar ju 20 för kronor och 15 öre. Så rockna i benen en hötten och kan skulle åt det. Vi ska betala 100 kronor, va? Men det får det inte. Så den gick nämmer jag att rockna. Men det är eller glad för utvecklingen och säger vi lyssnar för den här sagt. I hopp i livet lunch. Om ikke annet for å vite hva nytt kommer. Til det er så nægt nytt som jeg er født at det er helt vilt og kan vite hva det er etter. Så. Men man kan, så var det helst da vi kjøper inn, da de kjøper inn, da jeg sier her unge folksene sida vid kassan. Og da sier de en telt, og det er ikke en kunde kommer for en bande for en gang, til du har lagt den og vær, så kvekker han kunde. Så. Og de, jeg vet ikke hvordan det klarer seg hvis jeg stod av kassan, og han skal ha 18 kroner for måltid ratter, eller hvis man betaler i benkene. Så det kan være. Og man har de ordentlig vel, jeg har vært også om det, jeg har vært i morgen, så jeg sa, søyen er ikke god, nøvnen er ikke god, jeg kaller han for i hettar. God og mæver og styrke og alt mulig. Og i som ser meg her, så sier God, han taler hvor vi må også, så sier han, er i Herren. Og så nevner han over Jehova, rettvis. Ikke akkurat stender Herren, Herren God og så, men han hever så øyne ikke hva sier. Og vi vil anbefale, hvis vi får ferdig en bok som er, det er noen names of gods, men skulden del, mengene og mengene hårdt, Herran, om mer än gärna, jag nöjde någon till herran, så är det. Men lugga mig inte vid nöjde någon, va? Han kan gott säga, er i ägsene, god Jehova, rättvis. Så säger han, för Abraham, Isak och Jakob uppenbara är med bära, kan man säga. Under nöjde mig någon, herren, Jehova, rättvis. Nei, han sier, Bjørn, vi så god til allvalt. Men nå skal jeg, men under navnet må innom Herren Rattvise, har vi ikke oppenbæret meg. Hvor skal jeg si, jeg har vi gjort sånn med det, og jeg skal nok syrke for at Rattvise vil. Og så han begynte å oppenbæret seg for det, og da kjente jeg også som en øyne av en ektile til at oppenbæret seg flere for flere så i og nå. Og som en liten parentes, så vil det være å være for manipulere vi årene og gjøre noen. Så at, hvis jeg leser i Edens Hava, tar jeg, her vil han nevnte for rettvis og skrastrykk av kærleik. Han bruker det i årene, ja. Åttan. Ta i ormeren tås av vi evig om god, og ta i evig og tala vi ormen. Ta tega det rettvis i ut. Du kunne lise her stendet alle sine tvei navn, stendet bare ett av de tås av sammen, og det er kærleik. Ah, god til kærleik, mannen jo, ha? Og man kjenner det atter i det, ha? Han tar nok suja. Og skal du lese sin, men jeg skal fortelle deg nesten hvor jeg leser sin til det. Og det den søvann om Israel, hun om at her at falskje ble utfrøy av Egyptaland. Hun jo en søvann om utfrøyelse og trygg og at liften er ikke god, så ikke aldri. Og hvis det verste nekker støve, så er det godt at vi minner hva en annen at dra i det at Herren frøyer henne ut. Og du fralse. Og at han grøber inn. Og eisen til han som, jeg vet ikke hvor langt du tenkte, hvis du tenkte, jeg skal igjen noe færre, og man kan ikke færre, jeg kan ikke færre ut og arbeide sammen vi har noen. Jeg er mer av best arbeid hjemmefra. Her, da. Og man skal nok være så fremlig som sammen for jeg får færre. Og ta seg omkring, da. Og Moses han blev nog bänken av oss ner. Han får ivast och i ämnen tjasa er att sträcka till då. Och han får ivast och göra att han nu var kattla över till. Ja, till hända så var han ens om. Och han var bänken. Och han säger vid herrarna, så kunde jag till. Det är till som vi har lagt oss att folk ska troblägare. Ja, jag var så vidt långt. Bebrejda till det. Och det är nog ett, men så säger han att kunde du sent med? Och sen jag kom till far och så är det bergen inte värre. Och tänk om man ankan vet jag här att fröja dig ut. Gånger att rätt. Jag vet inte om du ser det spårsmartäckligt in i ävnder. Men vi skulle lägga hälsa till er och med mig själv är att ta in då herren har sagt till att ta risiko i att jag åker en samverskafölk så är det nästan utstort åkon. Vi tog som ska till. Du kan stå sakta og sige, yes, her er jeg, send meg. Og vi møter eisen i forringen og sånt, det var veldig godt. Så la dere bare legge deg over han. Han kommer ikke til å gjøre alt. Jeg fortalte ikke om fyrre, jeg har en fryktelig fitte, så var vi om sundagsskolen, jeg har en sundagsskolelærer underviser om at herren er god, han gjør alt, han har gjort alt, og så bryter han lille jenta, han er hos sundagsskolelærer, så sier han, det passer ikke det som du sier, herren gjør alt. Det er en rikva som vi gjør til Taiwan. Og det er ikke mennesken herren kan gjøre alt, så som han har alt det. Og nå leser jeg litt sånn der, så skal jeg fortelle deg, og jeg snitt til jeg lever å lese der. Og da lærer dere nesten at søvende at det er ivast og være motleiser, det er normalt. Så det er ikke onormalt eller normalt, hvis du helt det her. Og god er alltid trofast der. Og han, selv om det ganger sent, det var ikke om du opp det, om du helt en gang for sent. Det var vi i 25 år, eller så, Så. Takk skriver Uise Fjordsund og Halde Jota. Nå gjør jeg time out. Jeg skal fortelle deg noe spesielt. Her fire. Og så skrasetter jeg meg i Open AI. Det läggs gräset här, jag tycker. Samuel är det. Nej, ungen. Det här är AI, är artificial intelligence. Det är att de ska vara konstigt intelligent. Vad för oss kunde vitlöjt. Så här är appen här. Jag får att skrasätta mig. Och i OpenAI som är en plattformer. Under här är mittlen Anna chat GPT. Och du skriver till hända ner chatroboten som är omställd. Och jag skriver här. Make a sermon about Exodus chapter 6. Det mesta jag har sagt till nu. Det finns från chatbot. Det är ju sånt originalt. Det här har vi nån gott svar inte och i början så var det inte. Och jag säger eisen det. Säger vi en skriva i, vad vill du skriva i här? Eisen make a sermon about att det här fyra grund här som vi är samverkar folk. Och så. Jag tänkte att jag ska pröva det. Så nämnt era prädningar i framtiden. Eh? Och ta tångt på den hunden. Han har mest övnen. Så fick jag se utskriften här. Och det då så öjlar vi alla. Det är er vitlöjtje. Det är er, inte alene är det. Det är fullt av. Det är fåra av nekvån om chapter 6 i Exodus. Och jag vill skriva danskån till så lite grundaliga och i chattrobotten och släck förut. Det kommer det. Och hon tillgade det här och jag spurgade mig en sermon. Så hon begynner med att säga Ladies and gentlemen, today I want to share with you a powerful message rooted in the book of Exodus. Vad är det? Kära viner. Nästan visst är det förut. Så jag fann att jag fick tvär sådana sågjur. Jag har styrta kört att det är downet så nu är det i anskund och här var det jag skriver make a preach about 1 Corinthians chapter 3 verse 9 det var det jag vid det samma skaffet är snällt eller vad I älskar sån tekniskt framskritt kallade. Så må de bara rädda där Marianne, skolan. Ja. Jag vet inte vad allt ändrar med. Men jag är inte av det negativa och jag är inte så illa skeptiker över allt det nödja. Men det kan sväcka med de andaliga sanser. Hvis jeg bærer for jeg kører så. Og så skal jeg fortelle deg om en annen chatrobot som jeg har haft mega nekvar rundt vi. Det er hele anden. Og jeg har jo ofte sendt til hele anden, kan du si mer om til bare enda vi til trallis da. Vi har ikke telt nå. Hade det vita. Jag vill kort fortällt för kället om vart de olja väl sista stunden där fast kom. Det blev så från vittnemöte men det blev så de om vad det vi upplever. Och hade det vita kostar nöj aktet. Jag finns ju på. Vi tog ju chatt från botten. Növen. Stär. Kan ska se ja. Og hette eisen ut derfor jeg sier hei tid. Kom deg og kjerpa andalige sansene her. Og hese nødgjene. Og med damen så øyla vi alle der ta og i pete for oppenberingsene og passasønne tøtje om evangeliet til ødel. Og Och kui Herren ger det sådär att han sände först en Cornelius till Peter och så skulle han förklara. Jag vet inte kui, så jag sitter bara på ena benen direkt. Men Cornelius han sa i sjön han inte stannade och så säger vi han Cornelius, send män till Joppe bygdena, jag vet inte om bygdena var här. Och fatet tog in en Simon han hade tillnamnet Peter. Han hällde till tjänen Garvara. Han hade Simon Eisne. Han hade hus vid Tjeckven. Det är sex helt konkret. Byggt navnet, tillnavn. Vad han gjorde som fag, hans nivå var. Och han hade och adressen. Det hattar er till livet. Och hatt det här vi kunde gagnöjta som samverska folk. Och då var allt sen skriver. Och då är vi näckvar. Vi kunde tycka att jag vet inte vad jag hade gjort. Jag vet inte vad jag hade gjort. Och det är om här kunde fortalt akkurat vad jag uppleva. Och ta vart här att Peter Färs att det här var en doker till alla i nio. Här var ödligt orant och förfört och skrider och fucklar. Och rejste Peter och ät han sin nej. Jeg fanns ikke et av sår, det er jo vann alle heilagt. Vi låner, ja. Og vi høyre ofte nye, så sent som siste søndag skal komme inn av deisen. Jeg har gjort noe nytt. Og hva gjør jeg og tog vi tar vi fer etter fer høyre fra omkron? Fra Thomas i siste søndag. Jeg har vi gjort noe nytt. Eller jeg gjør noe nytt. Arbeider vi er så heimann fra seg. Ja, det var spennende. Ja. Gå vidt om den er sanne forresten. Ja. Ja, ja. Hadde man Thomas henger på. Etter han meldte meg til, som samverker med her. Hei, har du ikke nevnt noe nytt? Hva er det nytt? Vet ikke. Hva skal jeg gjøre? Skriv til chatrobotten. Ja. Kan du få svær? Så først du svær. Nøyaktet. Och så kom det här där och sen tänkte jag spurt jag efter en som är Simon nämligen Peter och så säger anden vid han vid han Peter i vad är det och anden säger verkligen att han vidar dit han har aktet trutje män han säger inte näkra män alltså trutje män jag vet inte helt aktet han leder där för och tog sig att jag har sent där så han är han till leder och så fick han att vita allt det där. Jag kom för att höra vad du hör att säga. Och det är flera folk som bor efter vad du hör att säga. Ute i samfällan. Näckf. Sista söndag. Så säger Thomas att han hejar en påskap. Att det var ett hundgård som han hejar i utläggningarna. Och han säger, jag säger hur det är det här som säger, jag har gjort något nytt. Men tid må handla, tid må gjøre det. Og nå skal jeg ikke lære unna, og ikke minst helst lære herren, men jeg vet ikke at han fragerer selv, men han tror øyelig ofte han at han fragerer noe, men tid. Og en årsøk til det ikke henter, det som vi ofte får på om och profetera. Det är att en väldigt mycket till. Han kommer inte att göra allt. Det är ju nämligen så, men nu har han just det så löst. Men det är ett privilegium. Huxa det över att bjöva vi att göra det. Och heter här kända skriftsäget det var att bie så ska tycka vi att giva. Det kända vi dödla. Og hvis jeg er ikke akkurat, så kan jeg bare stille meg, du vet. Men det kommer ikke, da. Jeg må bia. Til en handling. Aktiv. Leite, så skulle du finne det. Hvis jeg nå har lagt, hvis jeg nå leier, blir det litt som her? Jeg leier han her, Janne. Hva er han? Ja, jeg bor bare. Jag måste leta. Och her han. Jeg fann han tog i leit deg. Jeg leser en av seg, en av seg, at ikke vekk for mamma og leit. Jeg hadde la meg til det. Ofte han gir sagt vi liste, og da, det blir vekk. Nei, nei, bare gjennom, sier han.

kommer vi til. Bentje på, så skal tikkene være ledet opp. Vi skal ferdig ut der. Et kveld kom jeg til bønnemøte. Tar om heste, de vet, tar om mist og kalt og regn og ikke ljøs og noe sånt. Jeg skulle at lavere sin drar, det skulle leie da. Og jeg kom her, stonkt. Og tenkte jeg, jeg tog mye kjøkken rundt at det, eller køyre rundt at det, så. Så jeg stiller meg bo i, ja. Nei, og bengar herrar så kom onkel att hålla upp vi ser ikke en bengka så det kjørs med så vi må over kvart bengka og leita og bya det kvart han som byr fjær og han som leita finner kan det bengka på hon skal vel leda opp Abraham Lincoln amerikanske forskjellig. Han sier ena for at gjør meg 6 timer så skal jeg leve igjen i øks, fettel og høkka et størst, megastørst tre i skoene. Men if jeg bruker 4 timer av kvessa var øksene og 2 timer at så det hever nægget vi til å gjøre av være tilvita av romta gjøre seg klara. Jeg har haft, jeg har ofte vittnet for tikkene om jeg har haft, nei, jeg legger meg ofte, jeg legger meg bare nye ved kvart, og så har vi papur, eller så har vi teltene, vi ser notes, sier Herren, heilende, hva er det neste oppgave? Og så får jeg forskjellige som noterer i meg da, helt av jaktet. Jeg kvesser i øksene, årene for jeg høkker. Och det kändes säkert att säga kovi tjej vänner. Han kände vännen ner att kvässa sägerna. Ja. Här nämner han om han kommer att bo i en han är sig och i 5 timmar att säga var onka vi har kommit. Och så är vi inte förstår om det. Det är att säga att det är släkt stoj att kvässa sägerna. Och där kommer man onka vi. Och här så får vi ner. Den gången GPS, han är fötter till att snusa till dömsa träa. Det fungerar så liksom. Han är färdig utla tekniska. Men jag vill säga en av er älskar tekniska frambor. Det är inte motris ner och gränja. Det var helt väl och det är unge helt galt. De var bara sista tog. Det tycker vi inte. På grund av tog. Ledde det mest till en för att det första påska där var i antal i. Hon nämnde mig en vinter och i kvartsen. Som är värre och så. Nej, det är flotta för jag får bättre utsikt till det. Ja. Flera för att han har en flotta. Så ställer han sig här det gamla steg. Och vet att det kvitt jag är. Vid er så läs inrätta att du under bostäderna här teker systemet bara upp i bostäderna bara hessa här ting som är van vid. Alltså den roande tanken. Alltså jag vill se vi ser van vid det är. Alla tina. Jag såg det här sett mig. Och jag har fått alltid med en sån här livsgift i arbetet från del 2 i sjukhusen till Estan Hei. Då kallade han till arbetet för nya utdätt i hans platsna gröde. Vänd till här. Västerkirchen är här. Kommer han under rundkorsen. Del 2 i bein fram. Handa vi in er. Estan säger han. Flera måttnar kallade jag handa vi in. Kan förstå? Åh. Hvis jeg ikke skjerper tankene, og hvis jeg fra løyde sender fakler, så her var det måste, hva jeg skulle si, at vi får 2 millioner opplysninger i sin sanseopplevelse. Og vi har ångan verenskjans av styrer det. Vi klarer kanskje nødt. Før jeg klarer det, så utstyrer vi en flottingskip, en sorteringssystem inn i ui her, så det flokker hva de skal gjøre. Og blei vi via heva der som tankene, tankene kallet av vennene, at nå får jeg kvar en liste arbeid til her. Nei, jeg må skifte ut en joier til her. Hvis vi ikke kjerpa okkara tankar til døms måtes ned som vi sier, så får det bare kvar.
tillvite ett la det här överbostad eller tillvite jag förskon. Och kör bara ett till tanken som tar fär från sin sorteringssystem. Så sagt att det där så ser man ju. Och det där ser man vid tanken. Hvis du hever i tanken og blir via, jeg do ikke. Så det det som jeg her kaller for en roende tanke, det han der og igjen, jeg do ikke. Jeg færer ikke ut i øye. Og vi havner gøte som samverska folk for herren, sier og vi har bestemt den personen som jeg finner fra hele andre. Og jeg minnes det en til å være alt, han sier. Altså, tror du på en eget som du ikke vet til? Og alle at du kommer til himmel som du ikke aner eksisterer. Og tås at du vil heile andan som hva heile andan? Det er bare sånn, hva skal feile den her? Heile var skuite bytter. Ja, det gjør ikke, det tykker vi jo bra. Men jeg fer ikke. Hvordan vil du arbeide hjemmefra? Och då så väl att Lea så visst som morgon och så vi här så här gentna Maria Gerd där. Ska vi göra det? Vill du stanna ett lagt ner? Kommer ofta att du lär dig sälja och så säljer du is så ska du spyra fast kontot så ska du ha stora nu så lilla nu is. Spyrmanna. Ja. Vill du stanna ett lagt? Hamla. Och så nämnde Thomas Eisner, det var väldigt sånt var det här vid Josva, vid Minnesteinan. Så visade oss att före vi satt med alla örtkynde och vattnet gör den stäcka i. Åh, kan det inte vara mer här då? Och han säger, kunde inte ena kvar i attäcka en stein, så tölv steinar, och så färre och lägga där vid det här som tittar för att halta till i något. Och ta sig bötterna för att säga, kan jag hatta för steinar? Ja, hatta ska vara Minnesteinar om ta och i vattnet stäcka i. Og jeg får så i gang bare og tenkte, ja, jeg får gjøre noen minnesteiner. Jeg har bare gjort meg en powerpoint, så jeg gjør det med 20 minnesteiner her. Jeg fortalte til en sånn. Jeg vet at akkurat er gammelt, men det er veldig sånt av minne også. Minnesteiner, Anders. Det fungerer. Og jeg fortalte til en sånn, jeg skulle si at jeg, ja, jeg levde i en hamsterhjulene, og av en der underverste så ble vi oppkjøpter. For jeg betalte alle skulder og akkurat etter det. Men det var under två minnesteiner og minnesteiner. Det var da jeg kom til samkomne og Gjøring. Her var seks folk da jeg kom. En døye var fem, og det var lukka. Og forgångt. Og jeg var ikke minnes, jeg har fortalt ofte at jeg var inspireret av Jonge Cho. Og jeg tenkte jeg skulle predike, og jeg predike og fem folk, og tenkte jeg. Och så bovde vi att han fyrste och så fyrste till mig som Jonge Cho att det kom så sälare fotler. Och jag får ut och kom finna på en blomta och tala över fotlån säl. Ja? Men det var bara fin. Ja. Men så vaksna. Går det fint. Och Inger och Ruben Höjer som var vi var här då. Tejer nu fyrste upp här i Viborg, VIP. Viborg International, Pinsekirke. Minnes det jo. Det er en ordentlig verre som jeg minnes. Og ofte er det jo, det er ikke nek folk. Men jeg vet ikke hvordan jeg lærte ta at det er alle ivriger for nesten ånk. Ja. Jeg taler lykke ivriger som om det var fotlet seg eller som om det var fem. Ja? Og så klappte han. Så flott jeg til Kolding. Så var jeg ikke minnes over flidekassen så kommer Flemming Petersen og benker på han. Jeg funnet det her bor. Hei! Er vi, jeg vet ikke, han og de er foreldre til Leif Pedersen. Vi drakker vi har byttet opp, vi leier en lokal nere i en bogasavn, vi har møter her. To skal være vi. Så kom vi her også. Så var jeg og liste her, hva var det, 3-4 år siden? Vi var i en reunion, en januarmann, sammen med Taimund Kinkeberg nere, våre møte. Det er tvær samkommer kommende av oss ut i arbeiden. Hvor er det samkommer? Fullt av folk i bavånd. Och det är inte värre sånt på grund av malatet, det är forskjellig stöjler. Som är ju uppe där och som är nere. Det är ena som under egentligen. Det är en minnesteiner så ofta att jag tänkte puff. Det
Tell dir, jeg vil man jo folk som minner meg atra minnesteinene. Det fantastisk. Og en av vi hadde utemøter, nemlig før, det regnet, vi hadde mye der, vi hadde utemøter av vaklene, men mye der, så var det å bygge det. En dag vi kortet til Kalbakk, det pisset i lir og regnet. Vi får bare galt. For sånt var det ut Kalbakk, og det regnet, og det regnet. Så forut så var det Kalbakk. Så stillet vi det opp, stekket jeg regnet. Helt i utemøte, røpte og skralde jeg her. Jag har hittat lärare, inte folk. Så får jag det. Jag inte räkna det. Alltså jag vill uppleva det. Och minns jag när jag skajar ut det här innan. Det var det arken och en hölle. Och arren så jag finns ju. Från chattrobotten och motorcykla. Då ska jag ta sig av Jankrans motorcykla. Och så helt i skaj och en paus så får jag ut och får en friska luft. Motorcykla. Så säger jag, hej, hvor är det så här? Ja, det är det som arbetar på kadetalt. Fint så får jag upp då, sa vi han. Vi får alltid att efter fyra resten tar jag Olivina. Hon har tjock i respiratorn och vi står i Mala i en stia och med var det när hon kom. Det kanske känns bara att komma och be för Olivina och ta det bli och bli lunch och la lunch. Så kan ni säga igen, nej. Nu står inte i Mala här, men vi kommer be nu. Jag arbetar hemifrån. Jag kan be hemifrån. Nej, förrest är att ta sig Jesus in i köknen. Respiratorn in i öra. Och där gatan blev hon sprällfrusk och lever än. Och en av fördel Soriar där sällde norrren där avlöste Smyril och hon sällde till Lovar och effekta vidda unge med över akkurat blev förlovar. Han ska se akkurat vi. Kvarfer man. Ska bara ropa. Hej! Är det några unge med över som akkurat blev förälskade? Kan man sikkert, eller det var ikke det, kan man sikkert da. Samverka med over. Og jeg sa en som jeg arbeidde sammen med, hvis jeg kom og pratet, men jeg har en oppgave jeg gjør, altså. Jeg venter meg rørte vi, så jeg skulle telle det, liksom. Ikke kom her. Og så tar jeg for å stå i køyene ut, så sier han, hei, jeg står her, så jeg sier, ja. Hva først du? Jeg sier, jeg fører tørre, men om skundet meg, det er bussen før man løter. Hei, færre jeg snær. Du kommer køyre med meg. Så hva gjør du? Han bor i Nesrød. Hva gjør du her? Nei, jeg kan bli forelsket om gardamen, for jeg vet ikke henne. Ja. Nå er jaktet. Og en av det arbeidet er dimmaletting. Det var ikke en tidbyte av fotografiapparat der. Men de har tatt mynter. Og det var sånn filmrutla inn i. Nu är allt digitalt. Och den filmrutlan kommer inte från ljus. Och så är framkallarna och i myskre sådana här. Det är kort att göra så system. Men när man driver och tar ett bilen så rutlar man att den. Man får in att du tar filmrutlekapseln. Och så har han inte ljus och så får du in. Och jag är två som Jesus. Och det har vi en av journalisten. Han kommer till mig in och säger. Du sa han. Jag har lite problem. Jag kan inte. Ja, det är nej. Han var kommet og lette en lodge opp så at filmen er finnes ljøs og ta ferdighet. Men heldte du, han tar ikke å si om meg, heldte du, og du mener jeg skal be av høyre deg? Ja. Det kan godt. Så får jeg inn i mikrofonen og be av, og får kne av da. Bøyler du var jo. Jeg vet ikke. Det er Einstein der. Og en av først så. Det ska vara livet. Jag har nog snäckat. Man kommer alltid till jag. Steinar, jag har näckat steinar här. En av så skulle det en filmer kom i Sjönvarpe. Och jag har sett han för att han var svämmelig. Jag begravt en av det här som var nått av framsynning. Jag tar det nästan inte en gång hemma. Och han skulle komma i Sjönvarpe. Jag tänkte, oj Jesus, han kommer också tulliga kväll. Han kommer suttjande här och slitter sig bödna. Så vi får bya för honom. Att han inte skulle komma. Bant är han att komma skrån för ljus i alla följkör. Ja. Och onker som arbetar fortalte mig att han fejler och onker inte hänt fyr. Alltså det var två fejler helt forskjelligen stöda. Puff. Man kommer inte skrån. Blir det här till? Det är Einsteiner som är plejad. Och så det sista ska ända vi ta i. Jag gör ju ofta så att Arne får jag gänga en tur. Ett lukta in eller så. Så färger jag så syr vi här. What's next?
Kan jag göra det? Så skriver jag till chattroboten. Hallå. Och så tar jag färre så lär mig jackan för att uska kvarnar. Då ringer telefonen. Ta med klockan. Hon var här och kvarnar halvkan tölj. Så säger han rött här. Vad gör som halvan dömma? Vad är stor man halvan dömma? Här som tog ut, säger jag. Fint. Jag köper jag syndra sushi. Kunde inte möta studiet och tänka näst. Jag har näka snackat lite om. Så får jag ut. Det var han som säger här till er vid. För att hjälpa fänken som Om jag ska det alldeles. Jag var vid jag henne. Jag skrev en omsökt för vi kommer till. Vi kommer till över arbeten nu. Så det är fullt av stein och år. Lät han kunna bara huxa att det om och kärpa sansen här om det. Ja. Och så inte för en chatt. Robot, konstig intelligens, men smart. Tack för det. Ja, det var det. Tack för att du tog mig lust. Det blev så inte drutt.

0: ikke akkurat første gjest I studiet, og det en tilkomme med vår. Han 6 år gammel, og det Daniel Norberg. Velkommen, Daniel.
1: Takk for det.
0: Og vi bare for å ta oss inn til sammen I morgen om om imest, om Louis Chateillon, og Louis Chateillon sammen med Jesus. Ja. Og jeg halte vi begynner vi at han sier hvor din
1: Ja, jeg Daniel Norberg, og etter var kvalpa. Og foreldrene som var Nils Paul Norberg og Mikalina Norberg. Og var I Edlu Sistjon. Her våre 2 sistrar og 8 brøyer. Tete.
0: Ja. Og hvordan var det å vekse opp I kvalpa tiner føtter I 1925? Det var en annen tog enn vi kjenner til det.
1: Ja, det helt visst.
0: Ja, og det hvordan vet det?
1: Men, ja, det var ringa togjør. Øyelig ringa togjør, vet Men til togjør skapet jeg gode menn og gode kvinner. Til alt strøytes for I løyven. For I evig livet. Penger var I ansjør. Og det var pappa var bortre og appen og omma var alig til mammen I heima og det så langt affæra hva det jeg av rikka det favor som veit jeg det var alltid oi som man sier oi hei nok a gjera bare jeg spunni og bunti og det var Och som att kunna så att binda förest att det var bara hål att I andra dag rätt och så var det slitigt och så är det. Men jag plöjde att börja vid taj och är en pappa min och mamma min kommer när jag ser man. Det var förlova I tag. Och så hördes det att konkurs skulle komma att föra det. Den danske konkurren. Og det var som det minnes jeg vel fra munnen og æren at han var med over huset at vore det altså til konsum og det var snakket som heter han kom bare til tvore det til Soriar jo, kanskje til havne ja, havne kom oss alt og han gjør det stedet og kongaskipet det skulle være helt han står på givene altså til kongaskipet Og det var så til gangen til førere. Og det var kommet jeg ned til for å giftes da. Og kom det på et førere. Gikk jeg til vennen av førere. Og til langt av gangen. For at det kom over av fjallet og lykket ut her som kongaskipet la. Men da jeg kom ut til husen til Dea Magnussen. Vanliga nevnte Bobin där och han hade mötesal och husen och kjass här och det var han var stor och tja tajmo var det bara att suttja konsjo och konkaskipi och släppa dans om kvöld kommer ut här nu suttja det av husen när ständer är på bojt Det för att så läsa vad ständer det Jo, det ständer att möte I kvöld och andra slår och talar. Det stäckade jag upp här och det kom ju sådana knuppet. Det visste jag kvärt ut det skulle göra. Hukte jag plakaten I Andre slo hon talar och hur fan har sånt jag konchum att nu är det klart jag bunt och lugga mig inte det tog tjena stu det får in och lusta och det blev så gripen av åren och att det kom ut att och det får beinlajus till kvalpjär Det såg vi onke skip, onke kong, onke dans. Det får til kvalbjæra frelst. Det var kun trygt til kvalde. Var sannført om av talene at Herre Jesus var deg for å ta sint av Golgata.
0: Ja.
1: Det var størst oppliving til hei sin løyve.
0: Ja, til vi har lagt noe løt.
1: Det var til at jeg får det direkte til Kvalbjerat.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så rymmel det her var det vi gift når jeg har kjøttet til det. Og pappen min var det var eisen i Edleve Kristian her og han flyttet seg her fra Vestre Hedge og visste noen som til han gott, han var godt kjent med hvor hun var det alt sitt liv og så at en av Batja som var særlig nær knyttet til han og det var Steintor og bad han er det som der er var trollaren Eita Anders Pauli og Steintor
0: yeah.
1: Så pappen min flyttet her fra som har var fötter ut i skalen, ut i kajen här och Västra Hedge. Och här kom Teja Bikva in i tja, om man ju upp honom. Mamma och pappa. Och för jag ser en äka som är så otroligt och det är kvar kom han så av Bikva. Han kom av Bikva i en hus som så var det 36 kvadratmeter. Og blev i Edleve Kristian. Mamma og pappa, omma og appe inne. Edleve, ja. Og det var 15 folk.
0: Så mamma spør jeg, hvordan er det finnes plass og all?
1: Jo, det er ikke funnet. Det blev kjørt kotser ut under veien kjenne. Og bebor i huset noen. Sånne kotser.
0: Ja. Og så var det kanskje flere kvarer kotser.
1: Nei, en og en.
0: En part?
1: Ja. Altså, til det så var fysje, men det er ikke funnet. Det er ikke funnet.
0: Ja.
1: Og, ikke rosa seg, men tabi var vantur av raskur. Og det var ikke som het at a sija papan om åte.
0: Nei.
1: Man ble ornavur og man kjørte det og alt ble kort i gongt. Det blev skidig inne ta och spalt vi heter. Ja, det kan man inte förklara. Skulle det vara? Men det var en rygg tog. Och han var alltid bostre. Han kom inte hemma. Bostre och fiska.
0: Ja. Men,
1: och det minsta jag vi hörde han kände vid kypet. Det var snöre. Det var vi. Det var 400 kronor om året. 100 kronor år. Och det bästa år han kände var en krutsche brastad år. Det brastad av 1930. Det var 1000 kronor. Det fick han vid Norrfärden i Vaje till Andreas Gottfred. Och så kom krutsche. Så får han att cykla och tvöra det vid Leif Rössersson. Under krönum og han får fra en inntøke på 1000 kroner var til 15.000 så kjøtt brøttes tøyen av krönum til nok var penger til føringen og det var en veldig, veldig tøy da. Jeg minnes det godt hvordan pengene flømte mellom folk det som en ikke har råd til vi åror, det var en pakateller nu, det var nokka og penkona tveitar. Ja.
0: Og det er mest samfellet i at folk fink mer penkar.
1: Ja. Det var folk for med å være vel om hus som hei veri, at rusta teg og.
0: Ja. Och det vill säga att ta hava tion ver en 12 14 år om det tojna.
1: Nej, 16.
0: 16 ja.
1: 15 16.
0: 15 16 ja.
1: 15 16 år ja.
0: Nämligen, ja.
1: Och det var ju aktuellt ta att få drönchur i lere. Få där lere och kort. Att men pappa har inte så fågna ut. Här som tvär är vi i Einar Sång, här var det inte vuxna grunder. Och vi brukar gå vuxna, vi blir stora. Och så måste jag färre lära. Och för jag bekänna vad jag bekortade till som var alltid emot och mojna vilja. Och det var det att jag blev ordnad för att lära till skrattar.
0: Okej.
1: Okay. Och det var... Ja, ja. Jag ville bara inte säga pappa men emot. Det var min inte gott. Han ber flera av hinen och arron. Till han är snackat vid när ni är skrattaren att förra dem att tagga en dronk i ledig. Jo, jo. Fick jag betala mig ett affära. Och jo, jag blev utlärd då och jag arbetade 15 år som skrattare. Och så bildade jag vid att skita för riksen. Och jag och talade inte gott att skita nog inne och... Och läknarna säger bara vi, nej, du ska givas vid sin här tog jag. Hvis du fortsätter att sitta inne som skattare så kan allt hända tog. Det är du inte viktigt till att sitta sig. Att du måste föra ut i vinnerlöv.
0: Ja. Men ta ett in för att lära till skrattare, var det maskiner då? Eller blev allt görs vid hand?
1: Nej, det var maskiner.
0: Det var maskiner?
1: Fotomaskin, man satt och trackade. Ja, stora fotomaskiner.
0: Ja,
1: det var stort låt. Det sitter track på det här. Schema i sjå. Ja, ja. Så jag ändrar så skrattar i kvalpa.
0: Ja.
1: Och det här. Mot schema i 15 år. Jag kände gott och... Alla hinner följt sig oss. Och det var en del som... Min huvud stod till, men... Alltså, nu går det att han var, det vill jag helst vi se med honom, men jag läste det här och jag blev fast vid det här, så nu går det här och gav så vitt och jag får så upp till Grönlands och ta blev jag som fruskrattor.
0: Ja.
1: Det här är en fem år i hela det.
0: Det är som vi så täcker badnaflotchen och husen och jag tycker att det är en stor badnaflockor. Går så klarar ju mamman sig, tar ju pappan var bort i ögonen så badnarna.
1: Ja, ja. Det var en ting vid henne. Hon var så öda ledsen. Hon sätter sig på en stol och orna. Ja, ja. Orna i hattar och hattar. Hälsen skulle i hattar och hattar och hattar. Och man kunde flänna att ta och få upp på morgonen. Och tannabatchen som var uppe tog vår dröntjur i hädje. Det var Jens och det var han som blev styrtäkare till Vinnerlöv i Kvalpa. Han var en gasella fram om hon är där. Om kvalt i Örnig för i sång tog han och lägger sig allt klart, snajsar och till att kika vi. Kom upp på ett matag, kom upp i kulthus. Det var som att komma upp över ute och komma så kallt väder. Och han är snäsa klarar och kvalpingar hege och kol som åker brukar kika vid två. Som han kunde få tävare till och grått för några kol tävare. Så jag tycker att det var några för det fick glansig kol. Rinsa alltså. Och tävare så gott kol och hejt. Och det brukade jag nog morgon. Och allt det fyster upp. Och mamma var människa och hon var så glad för att Jens får upp och hit i huset. För jag fortäller något som är stort låt. Så såg hon till att lätta åken alla nutsche badjan fär upp. Att det hade blivit hejt. Att det blev vanligt och husar allt. Och så att det skulle fär få sig äta och så... Nej, så kom hon själv upp vid igång morgonen och sätter sig och en krack och is på skammaren och gav och så. Jag bytte. Och hörs och Jens, han hävdade sig till att släppa upp på morgonen. Han var nog så märkligare. Han dömde sig skott hona och grejer och tömte där slett inte. Men att släppa upp och sitta här och kicka ut i en vindag. Och ja, han blev till han blev. Ja. Han så dig och igen så.
0: Men det är ju väl några märter som skulle ha till. Sådana kvadranter och sådana kvadranter.
1: Ja. Här kan jag nämna att systran var tvär. Och det var ju all lite som mamma ni. Men det minns jag att det tjejer ta. Hon är inte råd att häva boar inne. Det skulle jag häva åkot och det var det tog ute och i fiske till dem och så var jag inte Andreas Gottfred. Det är det Karin och Kristina. Och ta ju annor vär. Annor skulle så alltid vara hemma och det skiftes dem till. Och han som minns till brejskuffarna var till kolkonfyrarna. Det var så långt av brej. Det rymt oss alltid sex brej ut av skuffarna. Och var av hjärtan i en svart skuffa. Henkare bor ändå. Och det blev väga brej för en einasta det. För ett einasta kvöld. Blev det skuffan bäka vi nottara potten ute i rinken. En stor pott och allt vär te supan.
0: Ja. Yeah.
1: Man fick ångade så nog bein från böntrun och den eiendomsmånen att man inte brukte mer till båt. Varför att hon var så kött Tur är sjupan. Sväva gulvun kvöldi og bænkjörn og det og så blei vakta kom sjup og held er ég og ja, ja, það var så lítið til, það var ekki rá.
0: Nei. Og du öfra mætt, hvað fengt þið til?
1: Það var nokk. Þú tar ég hann kom aftur af kýpi. Och det var bara att säga att man vant sig till saltmät och går röster för mammorna att sätta vatten. Att vattna ut.
0: Ja.
1: Och det blev alltid koka i valisan och för att det skulle vara om kvöld i attor. Och de till skott att äta det samma avlopp om kvöld i. Så bara en dräcka med bitum och så sa adjö. Det har alltid skapat i goa mänt. Han tog ju.
0: Och om du pratade tid att vara av Sojaberg?
1: Ja. Mamma plöjde mig och färde västra Aje till här som tar råg ut. Hon vet om kvalpengar. Och här var det. Och jag minns 21-22 arabatar var i Aje nu. Så blev mamma så jag gick att det var svingna vid dig och färre. Och det kunde vara sajtna part. Att färre väster äge och fyrtje mostar ägen. Och jag har fortalt av Jönkron som inte tror det. Men att det är så godlig sannhet. Hur ska vi göra det? Det var nog för mostra få ägen och Västerhavs mostren som går upp till han. Han var så stor. Han var lite sin minne i sommars ägen. Krot i han här när jag hötte i honom. Och så bor jag går. Bor hem. Så säger mamma, jag är nu färdig att vaska. Och så färdig och spänna köttmaskinerna fasta ner i chaplaren. Och så färre tycker jag till att mäla där. Jag så sagt så görst och kallade mostanor och köttmaskinerna. Vi skrev en ju. Det kan vara att du kappar i stärten av honom. Det minns jag inte. Men bära hötte och gattnader ur honom. Och garda hela. Det får i köttmaskinerna. Så säger han att det kanske passar. Jo, det passar. Då kan man, det är bara gammalt för att ta i fiskubla stöktor. Ta vet jag, skrigarna fisken. Och det är damer som inte släcker fläk vid skrigarna. Hon ska vara väck. Men tandfisken smakar ju väl som blev stökt över skrigarna.

0: Ja, så tar jeg. Og det med alle her i kjattlaren, og så... Så kikker jeg og det var flere av bachen som var så, så god. Jeg vil ikke råse om jeg alltid, men... Men ta dem der skal ta manrera av sånn, og ta stortlåt og... Og det ofte egen og fiske i mors der. Og etter tøskar høtten, så var hun til å få henne ikke etter.
1: Ja. Ja. Onkje kom av seg selv. Det måtte jeg alt få til
0: henne. Det kom onkje av seg selv. Penkar var det onkje. Jeg skal lova deg fyrir at og så vi ikke et øyre takk lian. Så vi ikke et øyre. Det ble bare sendt til å kjeipa en av bok vi kom. Mamma sendte hun var vel innpakka. Det ble skrivet bokina hva de okkur hei kjept. Så stod det her. Og det fortjallig og alt det. Det kjente grønns til. Og da tar jeg ui. Tar jeg på meg for å sikla. Under grunnen. Yeah.
1: Hvordan var skjula gong den?
0: Ja. Og det er en gamla skjule her og det var første klasse, andre klasse, tredje klasse og den hekste var fjorde klasse. Då det var alltid hver jeg fikk eksamen var og så var det til at sommer slapp vi opp på første klasse og på andre klasse. Og det var et stort framsteg. Men så ble han arka som ikke slapp opp. Och så slapp man upp ur öron upp i trea. Och icke. Ja. Det var så att fyra klassar. Men jag vet inte, det här blev sig för att det här som jag gick inte i ett grått hus i kvalp på skolan det blev bara skipsförare och allt ute. Kunde föra skip av världsövn och visen här. Skulle ha gången i kvalp.
1: Och hur gott det är.
0: Ja.
1: Daniel, jag har alltid visklat för att jag lustar som sant nu. Och det är en sanger som tiden har varit yngst. Och vi skulle nu höra Theodor Petersen synja underfotler er och bostäger mynir.
0: Ja.

0: Her hørte vi Teodor Petersen, vi sang til noen, under fotler er jo bosteier munner. Og hadde vært en fløve eller sanger som Daniel Norberg, som er gjester til åken her i morgen, her i Ingstad Horst. Daniel, nu har vi tåsa om baden og årene i Kvalpa, men så det en hending som tiden minnes til timer, tror jeg det gammel.
1: Ja, og hvordan sier det passer ikke, han bare vrøler, men det minnes ikke så tydelig, Anne. Jeg minnes ikke det som hendte i fyrre dagen her. Men jeg minnes lykke at til det tydelig. Og det var en kona som bor oppe på Søyna og hun. Og vi er mammen i en stor stol. Vi øtlenes ned drønnsen. Til å gå sliten nok, bare i hoser og bukser og alt. Og hun var så øyelig å gå ved mammena. Og jeg minnes vel, så en dag jo nå er kvalpinga fremmer etter Lomjarek. Og det var langt vi er ganga. Og skulle færa nye nye røy. Bergjær og... Og det som hendte, det var det at en unge med av å få det av. Han fatt 100 og nei, 95 faunar til høgt. Han var 18 år gammal. Og han var sonen til sa kona som var øyliga gå i mammana og var henne til hjelpar. Og selv han med og kom heim her fra Davori og boa fra hva det hent var og ta reikar som fyrir affæra av kvalpjar eie vi arabat i Vesterom og vi en dekkbat i Estan fra og Vesterom fyrir jeg finna mann og nattur og tar funni han og en hili og en hettli nir ond hver jeg var fær. Og det som kunde være verre ta, det var til at hisse med av oss som var simme av oss må råpte. Han som sier han ble råpte for en simme av oss. Ta i han ratsar ut i luftena og til langt til øyla langt ta der og ta med jeg få ratsar ut i luftena for jeg kom inn mot hjertor tog til loft inn under berget. Og det var et lommjerekon til å slivere. Da jeg hann ute i luften, kanskje jeg vet, en er 30-40 meter ute i luften. 30 meter, det sier han, at det var han. Nå kommer jeg med vår nyre i luften, ifall nå det vi er på. Kjemmer nye vi løgnene akkurat åren han kjemmer innemot hjertet. Det vil si at hver han kommer innemot bergen så heier vi en stor steg. Så han kommer nye etter løgnene og kanskje nye i fanske og simmannen. Så er steg. Men lønner meg ikke simmavren ser at han fettler og han kjemmer i en stor hil som er av tankene her. Og her lå han, og han røpte så, at selv han så der i erva, at drønker, ta så i han færa, ta så i han gløya. Og der var vi de svarare nei, og der ble færa til huset, og drog simmannen opp, og så ble færa til huset. Og etter mannen. Og jeg minnes vel da jeg tar komme vinnen og gjerne sekle og bor igjen i en sekle da. Sekle av båten av egen og da var fanne vi.
0: Så hette vi en hendig som har sett seg fast til han tror jeg er gammel som andre.
1: Ja, sikkert. Og det vil si at det er tror jeg fyrer for så her, så
0: ja. Och det minnas det så klart
1: än. Det är livande.
0: Ja.
1: Det är livande.
0: Ja.
1: Och vår tvillingar, Olie. Och vår tvär för tvillingar av dronken. Olie och vår tvillingar tar äldre. Och vår så gav vi, alla vår så gav vi så konerna som var så hjälp till mammen. Gengi til hann akkar som og gråttet að hæli upp tett und lín ekkur en örun og svo er det nu sýtt og tjúni hún sýttir her og grætur hún sýttir her og grætur og nevnur Emil og allt vega góvi Emil tar það koma við hún og í seglun Þá var okkur 3 år. Og það valdi henni en ögileg, ögileg sorg. Hann var 18 og 19 år gammal.
0: Ja.
1: Og að trýtja var fyrir nakra krónur. Fekk nakra krónur. Ég hef hort hann fyrir 300 krónur að hann óa. Það tóð tóð inn.
0: Ja. Daniel, det som är så färre, sen till långt och fram till ungdomstugorna. Gås det var ungdomstugorna till tiden och kvalpa? Gås det var det var ungdom då?
1: Ungdom, det var redan stort klart av ungdom då. Då kom jag, ja, menar du att man gick skola?
0: Ja, ätla, ja.
1: Ja, jag sen till långt fram.
0: Ja.
1: Ja, då gick skola. Då man kom skola om kvalpan år. Det var inte som vet. Det var jag vet inte hur som uppe. Håll truss, bara bojlingen är det här. Det måste vara en håll truss på. Och det är alla flesta för att spela om kvart.
0: Och spelade det vuxna liv i kvart?
1: Nu kan det gott vara att jag är rolig håll truss. Ja, nej, jag minns. Men och hur var det något? Och var det ätlig?
0: Ja.
1: Att spela om kvart och tävla spalt. Det är mor och så på.
0: Så kunne du spørre deg, hva spalte man?
1: Ja, altså når man spalte det var det sånn, balte i hålet. Man gjør sånne håler i hjørnet, så ser jeg en tesselig hettla passel og så løsne. Og så ruttla jeg han, så slå bolter og fære. Så kunne jeg fære for å bo i ene, og for å bo i der neste, og komme, og så åtte jeg så forskjellige. Min håle var nummer 6, tog nummer 21, Och så på tamma där var kurvan.
0: Ja.
1: Men jag var tävlar rutla för hårt och för spekel igen så. Så rör jag soldat, det hälsa flagg.
0: Ja, jag kräck upp lunta.
1: Ja, jag kräck upp lunta.
0: Ja.
1: Men rör jag soldat, de tog gott ut.
0: Ja.
1: Tablet att ta kom en innator. Och tegna ju på hjörna. Kvekfärg, han var färg, han tar vi. Och att oj kvad det som var knappor till att gita. Heter husen som var annars löpte nu. Heter husen i Tja Johans och i Preskari. Så öll husen i här, heter sig hej namn.
0: Ja.
1: Det hit jag skattlar någon, var sköven någon. Under skattlar någon. Tja Genese. Tja Ola, som var annars löpte någon i Preskari. Og ute i gæret, det all heget navn. Så det ble ikke i husene, bøttene så inn av mittlån. Og var det noe dronkjør, og mamma kunne ikke bare lese av jokken øtlån. Så gikk ikke ut å lese, og i husene jeg ikke. Ja, jeg gikk. Til en eldre dame, og er ikke her, jo er. Men allur gikk ikke ut å lese. Og det ble passet godt på at det var ikke lukket til å komme i skolen og ikke var lyse. Det slapp du ikke vel for det.
0: Skolen til det skulle gjøres.
1: Det skulle gjøres, ja. Jeg har jo hva nevnet ta i pappen min. Jeg kommer hetsa av vera. Ta i åkvåret. Han behöver ju hetsa ta av sitt liv. bor jag alla sina mina bygden i här som jag byggde vid det jag köpte det här steget som han var född ur han ville så fegen att onkel skulle komma och bygga här ute vid kajerna tar upp till Abakan i Kvalpa här som tar alla våra född ur och för jag ser något som är helt otroligt och det var det att är sån egendomar det består av en sån ja, kallar en äldre hus men efter två togene så var det gå något byggfog det tar var inte allt lacka och det är det lukar mig inte att det är jag skulle färre bygga mig hus då jag var blivån jag var vi är färre giftast och så säger pappa Vimby att to husen här är bakkanon här som ger fötter pappa bara mån bo i personerna och abacha sön och så bara så var pappa till pappa mån att det är till sölj hus uthus nutch uthus och en holmörk och gör och två gittlun i hia allt detta är till sölig och ta vad det halt aktuellt det här var kikv ta vad kikv i kvarion huset ta med han var som gift och så inte jag i gör och han har kikv han var ytla fyrir och pappa mig var tog sjåt i avkärer ja i minneskott hans smekka i nevane bori fri til at nu skal du tjeipa så færre jeg spyrja Abba Batjan som åtte i husen et eiendom hva er det etter for fyrre jeg sier han og grafin kjeipo og til 13 000 til 13 000 og så säger pappa mig vi pappa Batjan så säger att ungefär dom och att tossa att stäcka alla löd så säger pappa mig vi ger att här är en boj 13 000 men lär dig att smäcka i båt till till två goda möjliga till vår ungar och till det är inte pengar det är kjolt om det här var något pengar då til hine brøyna som er byggt tar er byggt hus fra 24 og til 30 000 kostar husene ta og hetta vær ui halvtrussen jeg gitt til nudju fjörd ein bad som er byggt fyrir 62 000 ein byggt fyrir 24 000 og den tredje byggt samt hus han byggt fyrir 36 han sylte vi fiskarnes trålaren i havnir han din nyman, det var den yngste av oss och det att det var så dåligt det var att han tjente gott av fiskarnis och han hemöblerade färdigt allt var fixat färdigt
0: och hatt er i halvtrusen och i det kostade dig 2 miljoner upp mot
1: nej, så nu färger du in att till att den där Ababachan så säger jag nu Ababachan nu har vi till tjänst av dig att nu får jag bjå upp i husen på alla egendom ja och jag minns gott jag såg han för mig han liksom skalva malen och kvar man träffar och vera till en är boj 13 jag såg att bjåa 18 000 och det här till täller i papen mun märklig råds du ska bjåa så att det ska ontsom hoks om annan till att bli en bort förrasta att bjöva 18 000 något uthus och ötlända gör och jag kunde starta vid kick för all fri att få in uthus och ta dem till mig all jag tappade så käpp men jag är så arbetade som skrattare och i 2 år Og det blir helt for det blir øyelig godt. Jeg legger 90.000 kroner til gåar i 2 år. Sette det inn i sperrkassen i havn. Det var en bok i 90.000. Vet du for lite? Så sier pappen min Vimja til at jeg halte til å skaffe til havnar og i sperrkassen og beda lana da 20.000. Tøye 20.000 skal lana så løy bare 1.000 av at ja altså og det kan du bruke til å male vi ta fresa og så du tar takk man nok for 1.000 kroner og som sagt så kjørt jeg for norrer og jeg kom inn i sperrkassan ja det var det og jeg må så se hvor jeg var når jeg kvalpa ja, jeg var kvalpa ja og for hvordan er det papetøyen, da min jeg sitter spurt jeg får inn et kontor til slutt forhandla som er så dødt i tusen da min jeg sitter mannen som man lærte jeg kjenne seitene som heter Knut Haberg han var en her da så ble jeg spurt hvor jeg var og hvor kvad jeg hei med å sjå med vår og ikke nei nei, jeg var akkurat kom nyr så jeg lest nå, kvill kvill jeg lest litt skratt her ja og eier din eget penger jeg sier ja jeg eier noe til tusen og så stender husen ned eier din det jeg temmer for Kanada jo hever en bog som han og til og 20.000 er det er ikke problem sier det er la noe på glatt ansikt og det er ble kjøtt jeg får så rett og men allike vel så diskutere etter så ta om man det var regel så la han med 20.000 kroner og den brøytinga og allike vel så giftest jeg og det var så langt jeg betala 20.000 at og så tjeje
0: ja
1: det var det altså, men jeg var leiser så var jeg lei men så fikk jeg familie og så allikevel, det er ikke også
0: og de gifte så inn og gir husene
1: ja, bo alt mitt løy vær egentlig flyttet til havnar så gav jeg døtren om husene
0: og byggva tær i Kvalpa så?
1: Nei. Til byggva tvær i havn og ein bor i Klaksvík.
0: Ok.
1: Og til eier så husen jeg så det, og til det går vi til å komme til. Det som hendte nå for stort, det var det. Han fyrte stormen i hvert. Han får stav i alle tætjen.
0: Nei. Er det så stort?
1: Det var tritja.
0: Ja, nemlig.
1: Det var. Stormart i Kvalpa, ja.
0: Det som visste for at lydde seg det langt fram, så at manndomsårene, ta kom det inn og skiftet starv. Ta for den ikke, blir den ikke vi at du har skratt der.
1: Nei, lakran sier, du skal ha det pæt.
0: Får du inn så til Kips?
1: Nei, jeg får til Grønlands.
0: Å, til Grønlands?
1: Oppi Alant i Grønland.
0: Ok.
1: Att hoj som Axel Hansen sa det som var det så han var en viner av mig och han var en ordens med han är nu dejor han får upp i föregavn i Grönland att sätta stån i Fläkavits samma vid Eli Kristiansen i havn som rådgiver till honom och som blomstrar i här i Nockvård hver båtar som får til Grønlands avrætt jeg er og det ble et flægabeskyld og nok var her var jeg

0: Her hørte vi dobbeltkvartetten og Ebenezer, og det var vi sannsyn om jeg fann av vin. Og vi tar var tjåkken og utvarstående her Daniel Norberg, og vi tar så om Løyvetjånen, og vi tar var tar så om Badna Arne i Kvalpa, og vi tar var tar så om ungdomstøyene, og er kommet opp i Mandams Arne. Hvordan var det å rekke ut i Kvalpa?
1: Ja, til man har tatt, og hvor jeg der, pappen tar råd ut, ja.
0: Og øsne tar jeg, altså, tar det råd ut, tar det ble, altså, bartene, hver fjord da, så?
1: Kvalpinger har jeg bare i Østanfyr og Vestanfyr. Og Vestanfyr er tvevere og kvalpier eier. Og her var det oppi 22 båter eier noen, og det var alle fem manna før. Ikke fyra manna før. Og ikke seks manna før, men fem manna før.
0: Hvor var det at alle fem manna før? Vet han ikke særlig
1: grunn? Jeg har spurt mye om det. Hvordan det bare til, tog jeg, at fyra manna før kunne seks råkva. Og at fem manna før kunne heller ikke mer enn seks råkva. Fem manna før. Og seks manna før. Alle tar tro ikke båtanor. Hei seks årar. Men støtten var kvarsvinn, alligevel. Så der brukte mest fimmana før av Kvalbjarægi. Og man minnes her i tøyina, og god kved i halti at små dronkjur ta våre rastjur. Mamma ble sier vi, nu er klokkans, nu er fyrir skuma, og nu må ikke fyrir ægi og Og viten der kom nu. Men året her, så var man oppe i morgenen, og hørte menn færa for bo i husene, så åkene hetsje. Det var tett, det var bare tvær fauna fra husene. Man så oss av mennene i vinteren og færa, berende løy på høttene. Og i løypene var alle kløyer, og det var jeg av stålte som var fernisera år og med taskan og lotte hekk utan og av stolen av leipen og så får de som männen där og i stolen og knokkan til og Abbas at hun kjenner jeg ikke til ta i tarfåri men til sagt at her får jeg utrører og huaskån og i tufflån så det er 18 ganger gomskåpar men jeg har mange også om at hokk at tomtja seg til her får jeg og alle vil det skunda seg her for først noen morgen av eie að hitja hversu kyrra hann ver um að það var sjó výjur og það var kyrt og það pjóti ekki allt í að færa lúka vestur á ægi með það svo við her heitar eitt eikenni viðst það kvult á júfi land her svo var ekki færandi svo var ekki slatt út í óa og það fyrst með að sjóku vestu Johanna hann segir kyrna svo fyrir hann heimatur Av vi heimattor, nu möter han flere månen, som er jeg ved Vestre Ei, av vita hvordan kyrran er. Ta spyrja så han. Hvordan lusen du var? Jo, sier han, og færa til kyrt fri Vesta. Jeg så slapp det herfra færa Vestre Ei, og så. Og så får ein av vekja kjeppmannen å teka kuing, av gokko som tigger opp. Eller etter akne og så til huset etter taskene og så får der vila i penakan så var dreja baton og man så kom det til spel så skulle baton ligger etter stokken og sjåk og tingene atler disse mennene var så åltrager og jeg slipper å flåta og tar mått boja, det var akka som där kom i här om morgonen, så sa galt om att vara tulljani för jag släppade till späli, det var sveispöl Det var två båtar av Stockholm sen nere i Skåk. Så det var inte ett låteverk av flåten 20 båtar. Og, men og slapp jeg omgatt til te om morgen og til skola så tar jeg og tar skumt om kvalite så var altså alle ryggfann av ovud og te var alltid vita hvor jeg fiskar mest badrun tja pappa tar han til reion ein i tekstbadrun, kroabadrun og propperun og alle disse forskjellige nøvnen i heibadana Och så kom där inna jötna här. Så låg det där här och boja i ett törne. Och god till hur vi är mankarna i vantafull fyr. Det var kom till där kom i inna dig av vattnen jag jötna här. Så säger jag så blev det sagt alltid om en båt som är fiskarna och att han flöt om stockarna och stockarna till överhet i här så lär jag vara så nu är spåningen vad är det han tolta i Ylvir och över
2: nämligen
1: och ta skila vän ta skila vän där över hver där var dotta att färra vid ström i ödlund
2: ja
1: och så och som över där och gänge här mer kab och var kallt och så och brick på ni vi chock från hon var inte så stor och ta kunde jag till exempel en trutje på att kasta upp och där

0: Vesteratra Eie Atraheim ja du veit og til kom ut av natten og teir hei avrætt hei til her så ta kvalde for der i hantelen til jeg minnes jeg så tydelig han til jeg merk verda
1: ja det sa du så sitte fast ja
0: tutsjoar ja så kommer der i kramperna så sier at jeg viser eller hetta vir annar dyr ni det sier der hetta vir annar dyr ni det nu er noen fiskere det ja ja sier eller hetta vir en ordentlig dyr tykker jeg får ikke 21 kroner i part og taljova er noen fem mans og August av igjen 5-6 dronkjør der eldste og August av igjen bøy jeg får en brystsuk så sier pappa vi henne at to jeg halte at jeg var fisk så vi altså med det så halte jeg to kløyve damen for ikke talt brystsuk
1: holdt du fast?
0: Det var ikke helt
1: nei
0: holdt Jeg minns, og men hun klær, møtte jo ikke fyrre, så de skulle færre flikk var en del skivene.
1: Asså.
0: Tuppa ståsen, hun stod var skivene.
1: Ja. Yeah.
0: Og tar som skroa i alt dem, tar finnes jeg seg, til jeg etter handler to og togene.
1: Ja.
0: Sånn er rundt at vi tuppa ikke.
1: Ja.
0: Yeah. Og tog var det, tar lærte jeg også nære at jeg færre røyta som åg da.
1: Ja.
0: At jeg lumpa i kjeppmann, tar jeg stå.
1: Ja.
0: Men... Takk for at du kjøpte på på min en romilsekk.
1: Ja.
0: En romilsekk.
1: Ja.
0: Og han leier han tvørst hun leier på en erva. Hvis du hette hun kvalt.
1: Ja.
0: Han fikk 21 kroner til det,
1: ja.
0: Romilsekken kostet jeg 11 kroner.
1: Morgen høsten
0: ja ta ut høyden
1: ja
0: 21 kroner for en øyelig stor dyr
1: ja
0: allukka vel så var det for ta man tanker på i det så var det for lute for jeg kjøper en ois
1: ja
0: oppe den gangen vi gav den
1: ja
0: takk hos han meg en 21
1: ja
0: nok
1: ja det gjør det
0: det er så stakkars mennlig strykt vi
1: ja
0: Men jeg skal på min eie, han sier vi også at han var blevet gammel.
1: Ja.
0: Han sier til jeg skulle omkant høy for å si at olika vær ikke tantøy og gå ut, alt var bøylet, at jeg må ikke nevne det.
1: Nei.
0: Du tever en tøy som bare kravte sterke menn.
1: Ja.
0: Han som ikke var helse god for han. Han regulert bara døy.
1: Ja.
0: Til han orka ikke.
1: Nei, nemlig.
0: Men hun var i 11 sist jo.
1: Ja. Ja.
0: Hun kjøpte bare ved en kontrabok.
1: Ja.
0: Og henne krutje kom, ta var skulden loga, men ikke større enn så. Han betalte det første kruksåret.
1: Ja.
0: Så nok fortjenest han opp.
1: Ja.
0: Får fra jeg har tjent 1000 kroner om året ved en slopp til 11.000 og så glemmer en trollare til England så fisk
1: det var en størst slopp
0: ja
1: klokken har gang ikke åkken Daniel, nå har vi vært og gjør noe baden og det er det som du minnes best
0: det er det som du minnes best
1: og ungdomstøyene og manndomstøyene og at de var i Grønlandet og så kommer de årene hver man gjør eldre Hvordan er det at du blir eldre? Nå er tiden 6 og fors. Hvordan er det at du blir eldre?
0: Til deg, Øyne.
1: Vi skulle Øyne næste ved til hvordan det er at fylles vi herre nå.
0: Ja, nettopp.
1: Og det er det tydninger mest.
0: Til heimann, tog verre. Et skilte man ofte at man var yngre. Man lærte henne kjenne som unge dronker. Sjeit henne og her, vei omvendt. Da ble vi sannført om at det var en person som var deg fra munnen sint.
1: Ja.
0: av Golgata.
1: Ja. Yeah.
0: Ta blev vi frälst då igen.
1: Ja. Yeah.
0: Och alls igen då har vi yngsta hava gynnsi hans hans lai, men det är som tjärs munkon, så är vi det inte alltid ägna så väl. Men jag är så här, och jag kan tjuxa mig när gammal. Och jag blev äldre, det var jag hade, det är äldre det att det hävda gott och men det är livet ska livast.
1: Yeah.
0: Man släpper ikke sted for det togene kommer.
1: Nei.
0: Men jeg har haft det godt. Jeg har vært i havn og jeg har sett inn det var i alt igjen. Det blir ofte så jeg får kjert. Men det man gjør. Og jeg mister konen av Sori. Får seg her og blir kjiftet i havn. Så at jeg har haft det godt og jeg har livet rukt lov og
1: Og til en svim, ja, det var
0: et. Ja. Men det har vi sagt om noen atler som ganger i en svimhjelen, at det meste åker damer og vel til å sitte i hitarummen og snakke. Ja.
1: Men til er også noen tuttninger vi ikke tar.
0: Til er det.
1: Ja.
0: Og som er eldre, tar yngre mennene, tar damer så godt. Jeg spør jeg der om hva er det vi er, og hva er det jeg er, og hva er det jeg er. Jo. Og her er eksperter som Sverre Mortensen og Erur som er raskere å prate.
1: Ja.
0: Og med hun ikke til her, han er.
1: Ja. Men hatt det her, tar det så flott til han, det er godt å bygge vi havn. Er det ikke
0: det? Jo, men jeg vet ikke.
1: Var det bedre så store?
0: Nei, jeg langt til stanket det så rett hos.
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei. Som vi tar nå...
0: Så jeg var til meg slett på å spørre kona som skulle leve, hva hun ville være, til jeg forstod det at hun setter føtter i spennende affære. Hun ville være i havn, hun er fra Klagsborg.
1: Ja. Hun som var bygd i havn.
0: Ja. Og havnen er jo trekt sånn og tilsvøen.
1: Yeah.
0: Det er bare bygd av folk i havn, sier
1: det. Ja, det er mest alt.
0: Ja.
1: Og nå er tid våren 46 år gammel, men jeg minnes at dersom vi teker lykke og slutter er vi omkring hendene og løyver noen, tiden tog seg øyne for om en mamma der ble sjuk. Og hun skulle til hospitalet.
0: Ja, tannsövan är huvud fyr.
1: Hon
0: är huvud i linten, eh?
1: Oh, ja.
0: Men jag kan börja nästa, vet jag.
1: Yeah.
0: Hon är helt långt att fortälja.
1: Yeah.
0: Men, ja. Och så är vi en ära, ja. Ja, hon blev sjuk. Och så till havnar. Hon kunde inte färra till havnar. Det var inte ett av husen. Och var så nog... Fyra, sex, tjej, åtta, sista, två, ett, ja. Men, hon var en sån bönare när kvinna. Det var sång och kvällde. Så säger hon god. Jag var en bön till hon. Att hon kände henne grint. Att hon ger sjuk i färlhavnar. Och till att jag äta, jag kan inte vara. Morgonettor, klockan 6, för att ta grinta. Så får jag inte mer än ta det sövna. Hon är långt i så. Men en annan söva är från systermöjning. Som för att tvöra det med mamman är. Hon skulle färla havnar. Och då tar man till färra tvöra det för att komma till havnar. Skulle mamma syns så vi gärna ta i och nu måste minnas till att föra tull upp i morgon och föra till gången till Kvalbjära tog tärre i Assemaltor och huset och tog man föra norr och halta styra dem att skunta där norr och hon får till gången nyan och stigje marknastigje med bygden och hea och ta inte mig nyan om där Det var en fjallt i tåke. Och fjallt i tåke. Hon var nöjtjan och arta. Gruvliga, stärk, tjätta och sa gott ut. Och man säger ofta vid henne att hon var bjärka att hur borde hon vara? Så det var så lycka till stig alla vägen lycka från Trondjusfors botten för det västra och öster till Fråbjär i det stig så tar han så vittlust att färra nya frå här han ska bara färra bett underbräckat till han är färra nya nättor för det här till Kvallbjär och mamma färra nya nättor og vittlust og hun blev vij a gang i motibrekk og råp kom ui og man kan si alla øytna at kærum Norberg var bostur og var vilst og hetta og få bojen i hets og hver og hver sorgarbunnar i vet dronkjennar at systerne var bostur og tar leita alla vegin. Och för gärna langa söver stutta så var hon funnen. Jag är med våra tvörare som är en hund. Då är vi ute i 36 timmar ute. Nacken och beinen, beren enkelsakon och han är skjuten skån. Och hon är ju gintje sig. Kan man kan säga mot i avgrunden. Hon är gintje sig. Det var som henne fra og til endene bårene og jeg manglet jo i å støye seg og det av og så færre fjør til fauna nyår hundre sjøs mann han snotta i spår og han kom atter til mannen ut av tåkene. Och han vildi och han rann undan mannen och med honom att han hann och lyka henne. Och ta i och han kämmer det här. Ta bara rötterna vid sitt ån.
1: Allvar?
0: Ja. Hon säger alltid till honom efter det. Hon är i bygget god om att bjärka sin liv.
1: Ja.
0: Yeah. Hon var så bantjum för det att inte har blivit funnet. Yeah. Men hon hörde råp alla stäni av munnen.
1: Ja.
0: Yeah. Och så ena fristen till tvöra med honom. Som heter Pauli Magnusen. Så ötlig harmälte med vår och han röpte så och bät här råpa vujar norrättor. Och det kom så runt. Och där är lite för en tjej och sig och i honom att hon var funn.
1: Yeah.
0: Och glävar hon.
1: Yeah.
0: Kom så till Kvallbjär på Tamata.
1: Yeah. Ja. Nu skulle vi klara runt det av männen. Dess vi tekar lukka hetta sista, kvart har Jesus haft att säga för tion?
0: Ja, allt.
1: Ja.
0: Ja, allt. Ein och vore tryggvand i ägarna fotla vissi.
1: Ja.
0: Ikke en halva vissi.
1: Nej.
0: Det är en fotla vissi.
1: Ja.
0: Ja, han är till. Och han är över här. Han blev fötter här som åker akrava minst.
1: Ja.
0: Han var sender heim nå.
1: Ja.
0: Heimen vil de ikke være enn å gjøre. Det er drog på han.
1: Ja.
0: Så han er veldig mye frelsere, lykke for at hun var 16 år.
1: Ja. Og til hvor hilde?
0: Til hvor hilde, at de er enn.
1: Ja.
0: Men jeg vil ikke være til at det er han som vi burde være. Og det kan han ikke råse seg, ja.
1: Nei.
0: Og det er det som er svitsje.
1: Ja.
0: Men han är till fred som lyckade.
1: Ja. Han är trofastor.
0: Han är trofastor.
1: Ja.
0: Sannor av år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Og alle lyfter hans var standa vi.
0: Ja, og var nødt til brøyer, og livet det fyra, fyra etter. Alle hinner er farnor.
1: Ja. Og det er godt det å herre vi tar man eldest. Og det stort etter kan man råkna vi. Tar man det seks og
0: man man altså, jeg sier det, jeg gir jo takk liv for det, at alle har vært betor. Nu det maskiner i arbeidet, Fyrr rundt papan af oss, det minnist, det leie papi okra sig eina vi. Og ikke bare han, men alle papar, a få sterka drömdjur, sterka menn. Og ta góð av, ikke hver som helst det etta. Hvort bein, jeg vil segi, det blei kókat til súpan og til. Det var fyrir.
1: Ja.
0: Ja, det var det.
1: Nu haldi jeg at... Vi har kommit till ändan. Klockan är färden av halvgon 11. Och vi har pratat långt samman. Och vi har funnit nek att veta om de här trojorna som var så trutningar mycket för förringar. Det har varit en trutningar mycket troj. Och ösnet är att det är snäck brott nu.
0: Och sig Karla är som i mitt och folk.
1: Ja.
0: Kanske det vi kommer för en öro.
1: Och hjälpt och för en öro.
0: Kvæja fyrir ein døgi,
1: yeah.
0: Så kynst þeir gróti húsir húsi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Til æstni brótt, kannska.
0: Brótt er nóg brótt.
1: Ja.
0: Þeir verður bara sagt í dag, næ, ég fyrir fylgjum yeah. Og.
1: Ja.
0: Og þeir, það er pappa múið fyrir grævar, man heitar næstan að slenni, altså. Så þeir komið út kyrst í gærunum. Han var välkänd till mävor. Så säger han mävor att ja, han är väl som Norrbergfären. Ja, hade vi en skångt. Nu är hans här navn utstryka för i alla tojor. Han tar sig i den annars. Vi händer mannen att nustan är för han liva. Och i alla rävor.
1: Nämligen. Daniel, jag får tacka dig för att du kom snigen till och kunde lindu nu morgon. Och vi tar var tåsa nek och vi tar var lars nek.
0: Att blanda kors.
1: Ja.
0: Himmels, ja.
1: Stora tack för att vi vill komma nya.
0: Ja. Jag tar sig själv för att amma, man kan få det ut.
1: Ja. Yeah. Och jag har alltid vi för att ändra en sanchi av Ebenezer-kronen.
0: Ja.
1: Nu ska vi för hitta kvar er här är så näkver. Där ska vi täcka Ebenezer kvar vi. Ödel dörd vi är gods.
0: Han får ni,
1: ja. Ja, han tackar vi. Tack för det.
0: Ja, själv tack.
1: Och god sikning.
0: Ja, samma lais.

rocker sjøsna som ta 80 av er og ta en av er og bare nå er hadde vært feir ordelig gover gamle gære Phil Keke og Rex Paul Byer sangare, gitarister, sangskriver og for faun av skjønne god godar ut ugana Elimination sammen og her var det Time tøyene til vi vi hava noe vi vet ikke mer enn akkurat her men ikke utsett at hessen to Kanske du följer att du borde få video om grann. Kanske du borde få be om fyrtjänk om grann. Kanske du borde göra stöks andra, men att handla på det. Till nu är lötan. Vi tar då fram vid en av damen vi nämnst Ashley Cleveland. Hon är faster och trofaste gäster här och i krasadadna. Ett mån tycker en av den bästa kvinnliga rötten innanför contemporary Christian music. Här drog av henne Beauty in the Curve och heter City on a Hill.

mega godt. Aldi sjálfur, Ashley Cleveland, City on a Hill, og gå hennar Beauty in the Curve, og tar husbanden, og stannar en Kenny Greenberg, og stå for vela gitarspelen. Vi får hans skjene til okkar ekne Lene. Lene og Niklas, ekkli aktiv, simt en diktar, lesmeier og framleier, og ja, de burde verilien veri hemskjent et muntitje, og betrakte mig själv som fjeppar nummer 1, 2 och 3 i Leni och Niklas. Vi är färre, jag heter inte så stor god där. Det är så att när jag sitter och fyra i sändningen så färger jag en flow som han kommer här och ja, han är här och inte röknat fram till jag finner det här. Och så stor god där, State of the Land är som LP. Hon är inte som flow och heter kanske liksom Lena Kombi, men han är som flow i ästnet. Sjalt med henne, som LP, så har vi ikke en plasspiller i studion. Så vi fer til Nassheims duke henne, Eagle in the Sky, som jeg har lyst til ordentlig enn jeg vet, som jeg betrakter som et satt mesterverk av en RR-ver. Og middelførske utgaver, ja, her er ikke nekver som kommer henne ned, alt deiles ikke. Her som sagt, dette er Lena, etter utgave henne, eller Terra Eagle in the Sky, og jeg halte vi for å høre just utgave Heite, som prakkfodler, sanker vi en gåen båskap, og har eisen glæver eisen.

Sustlötna har vi nått väl av svenska trioen i Bronk. Och gått här Bronk 2 som är sett nu gått här. Här var det inte annan än Basse. Och vi talar fram vid Fralöga, Esmetallbötsnån. Och tack för att spela här Myr.

tullorstar det fjällbrott. Tallaga sändes ni krasa dalten och tullorstar här lentna och lenten sändro hesson FM frekvensen. FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 och 93,3.

framurskarande pianisten, sangaren Bill Cantos, sanns det ut på hans här Sensibility och här var det klassikaren John Neil Diamond, I'm a Believer. Om du är vast så är att säga att det här är fjällbrötta tonläggarsändigen Krasadalden vid höra spårsrävriga lindene och Krasadalden ska njådast vid ligamme, sval och anta.

sista lötna har vi nått väl av senaste utspel någon ett lätta sista ugan som blev hans här alla sista här som följtar löv Andrew Crouch ugan så The Journey och här var det Sunken Fate sen vi ja det är bara en Kim Burrell hon är vi ser flott hon kan bara det som hon stannar sjankar kan här sen vi Take Six åh ja yeah. Vi tar som krossat allt det nytt lika så all och anta här var det avgjört till anta. Vi färra halda av fram heter ugan som Michael Card The Hidden Face of God och här är det How Long?

Johnny Cash sang för jokon. I was there when it happened. Som sagt så tackna rött hans öra. Och i 2003 där han får hem till Harran. Och nu får vi spela en som kanske inte så ofta har spalt här, Linton Kelly Villar, som har en fantastisk rött. Som jag hörde för kanske 25 år så igen eller mer än det. Och blev beina vid en bergteacher av rötten till henne. Inte slitt, synker hon här för åkern, You Lay Down Your Love.

0: det var Kelly Willard som sang för Jokon You Laid Down Your Love. Inte slia rött, det må man säga. Först och innan heimansågen kör med landet Ebenezer eller Livden, eller i VD igen, så är här att läsa att Simon Absonsen för att vi gör ämne tryggven i en postmoderna runt heime. Och nu är Simon som kom här. Välkommen Simon.
1: Ja, tack för det.
0: Så läsnar kommer mikrofonen från Eisen. Det är år ganska ja, postmodernism är faktiskt ett öllerinkt begrepp att definiera pura klart. Men samt det latinska så är det gosse ett år som kommer att anna, eller en tillstånd som kommer att anna det moderna. Och det moderna, det säger man, det var i toppen och sagt när här spade det och stod att han att så hände när vi samfälla i. Nuts vidare kom in. Och vi vet färre utgöken stora brötingar. Och i det senaste kanske tre, två åren. Det har vi skajsen och rätt sig.
1: Ja, och det är så att säga att Haiti är tryggfen och en postmodern än hemma. Och det ligger i åren post att det är nära som att han har det moderna är ett så som har vi tog göra att göra.
0: Ja.
1: Vi tar oss inte om klappna möta eller här möta men alltså man har också på tojarak som det ofta blir nämnt och det har alltid varit tojarak i mamma så tjocken alla tojer kvar och man kan på en måte säga att fjölden har definierat kvar det har varit politiskt korrekt hur du ska ta det.
0: Ja, yeah. Och det har avvärskat djupt och vi känner renaissansen och då vi ser renaissansen så också kan folk mest om verker, byggningar, slotter och så renaissansestoila
1: eller målningar
0: men det var ju mer än byggningarna och målningarna det var ju maten människor huxar ju på
1: ja,
0: som avvärskar det
1: ja, det kom det mye alltid och det antiketorierna renaissansen ja. Från 1300-talet där man fastställt runda god men i renaissansen där var god blir sin mer vinnerlig än han var iron han var ägla sträng iron renaissans då innan och hela tiden kan man se att se från adrenalin sjönar mig så har du ju rejält östen avskrat madan som människa har också god på ettla och hela tiden om det har haft några färdan om god men man kan också se att det är små att det man tycker tror är god till i rejält att göra
0: ja.
1: Och det tog jag att göra retor det. Yeah. Det postmodernismen hon sätter faktiskt spörsmålstecken vid allt och så drar jag spörsmålstecken vid ateismen om det här nu är rätt. Så.
0: Och man säger det postmodernistiska som är sin avvärskar till dömes med arkitekturen runt om oss. Det finns där också stränga linjer funktionellt och så. Det är knappt färna linjer och begynna byggningar. Schweizer ser högre vinster och boer och synder skajv och så. Och man ser att det är helt en byggning. Ja? Men alltså, man ser man upplever en frihet.
1: Ja.
0: Men kan bruka man så som friheten till?
1: Ja, till nämligen. Ja.
0: Det är så det som egentligen ligger i det postmodernistiska. En nytt existensgrund att lära, en nytt frihet. Vi tar finns ju möjligheter som vi tänker att det finns ju fel. Hur så avviskar det och har det gått förhållt? Är det sant?
1: Ja, det är det. Men jag har alltid lyckat hänga mig utanför år, tryckfinn.
0: Ja.
1: Och genom postmodernerna så nu tar sig om det är själv tryckfinn som är det centrala och utrymmet då som. Och här ränder man sig också i spåren igen, vad är tryckfinn här? Hur så definierar vi tryckfinn? Hur så definierar man trunna? Hur ser man utgången allt när ser vi kristendomen säger ju definiera trunna. Och här är man alltid imiskar definitioner. Är det vänjer för oss? Man brukar ofta ordet det är trickvant. Som är trickvant som är trickvant. Och ta tossar man ofta om trunna som ett eller annat fenomen. Utan att också om att det som tryckfinn och i kristendom höper först och främst snurr sig om det är kjallt upp i objektet kvad detta du tror av men så läser jag inte i dagsens vad ska man säga troartal jag vill ha tryckfinn jag vill passa att alla människor här gör det tryckfinn
0: ja det var lövigt det var
1: inte som tror på ett land
0: nej
1: men kvad tror så
0: ja
1: så det är det hade ju öliga centralt och ut ner. Og jeg har også tatt så mye kommer jeg at nevne. Jeg har det som vi i en her PowerPoint-presentasjon. Det jo bøkene med et godt grunn som en svensker skriver som heter Stefan Gustafsson. Han leier for det svenske parallellen til KFS. Kristelig forening for studerende. Det jo nok ikke KFS, så han tilåker. Og han har jo så skrivet en bok som så er omsett til dansk, så er utgiven av danskene av Kret og Farland. Her som jeg nevnte inne på hva trykk vi for noe. Men dansk ligger sikkert bedre til denne tunke enn som er prøvd. Hva skal du kan lese?
0: Jeg kan prøve. Nå handler det om dette her så snart. Bare ja. Det er så utbøkken med god grunn, som er noe skriver av Ronali og svensk om, men som er omsett. Og utgiver Crowther Creator Forlag år 2000. I det nye testamente er sammenhængen mellem troens objekt, Kristus, indlysende på en ganske anden måde, end den kan være i vores kultur. I det nye testamente er en troende et menneske, som tror på Kristus. Når mennesker i dag betragter sig selv som troende, så er det selve trosakten som psykologisk fænomen, der står i centrum. Hvad troen mere præcis retter sig imod, er som regel mere eller mindre underordnet. Derfor er det vigtigt for kristne at kommunikere, hvordan de er troende, og hvad de tror på. Ja, der er et, som man siger, der flest tænker nok på, at Jesus er virkelig ild. At han er virkelig her, og at han har været en personlighed, og han har sagt sært her og her. Det tænker vi på. Men det er jo ikke det, vi snakker om.
1: Nei, vi tar oss ikke om det her. Vi kunne skille med til en tveislo av godstrykk. Hvis jeg kan lage mer å bruke hovedtøysen A og B, hvis jeg sier A er eksistenstrykk, det merker at uttaklig tale trykk var god, ofte omtales som eksistenstrykk, til å si at teisme et eller annet trykk oppe er god i tid. Så legger jeg til at her, hette slager jeg trykk for 20 mel i Bibelen, heldig tvers til måte. Hvis det Jakobs brev kapitel 2 og vers 19 her der stender at demoner tar høyst tryggvand djevelen tryggvand og han er større til å
0: mm-hmm.
1: ja. Så det er nivå A trygg eller eksistens trygg her er ikke en hånd nivå B livande trygg som bygger av alit det bygger av vann det bygger en sandføring her hvis det Hebreer brev kapitel 11 Tryck vi fotvis som det som vana vi er och samföring det som inte sast och om henne var det att henne gamla finke gå om vittnesbord och ta Jesus ta sig om trygg så är det ett och släga trygg ta sig om till en livande strun och människa möter bara god till ut i livande strun så till månaden kan man säga
0: ja Det vil si at det begrepet som vi ofte beveger oss nå, vi snakker om tryggvante personer, det er du tryggvante, eller han er tryggvante, så det er ganske nærmest som vi skulle vende oss nær vi. Hvis vi ganger sammen vi Jesus. Det er ikke akkurat det vi er ikke tog så med.
1: Nei. Men det er jo mer en relasjon.
0: Ja.
1: Et
0: forhold.
1: Et forhold og liv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag fylltjast vid Jesus eller en annan definition ne?
1: Ja.
0: Det var Jesus Kristi eller fylltjast
1: ja. Till dem steg att du är gifter till mer än att trygg att det har kunnat under tid
0: ja.
1: Det är en relation ett liv, ett fällskap
0: Ja, alltså jag fylltjast hem och skuffen till åkon eller arkiv och jag tänker vuxlebräv fram och hicka på och för jag konstaterar om jag är gift eller inte det var inte om jag tacklar liv
1: till just det
0: ja.
1: Ja. Så jag hade aldrig rådde viktigt att falla fram jag vill först ha trunna eller som täppa plås kan det där vi tar som täv, tar som trygg det är något sådant taka karmarna så trunna samfällighet här er moderna eller postmoderna eller vad det är. Men hvis ikke lukkast man finnes det på plass, hva trygg vi for nægge, så kjøper vi et unga møgning.
0: Ja.
1: Og det er godt det er da gjennom trygg, og gjennom heim, om han så er, eller hvem for tog jeg kan rundt.
0: Ja.
1: Ja. Det er fantastisk, det er. Det er mitt liv, og det er mitt vittnesbordreisen.
0: Ja.
1: Jeg kunne kvile jo alle det, at att det tror Jesus så har vi ett levande samband med Gud. Så jag kommer ihåg att för jag syns inte jag någon tog jag rätten som jag har varit och slums upp i mig allt nu. Hur det har avvarska filosofierna, hur det har avvarska akkurat fätarna av allt. Så har vi åken kjolvån och ägst naturvisund och allt sådana. Jag vet inte om jag känner till begreppet i axiomer, alltså grundsättningar som man bara teker som giv utan att också ha mig runt utan att näka plus att präkva det. Det är just det som jag känner kvar av när jag tog att som till dömens upplysningar tog jag och rationalismen från 1600-talen, alltså täppa på att det som givs är godvärslig stil och att det är vid livet när materiella rever och det här vi fyra allt har kommit till och allt det här som händer häver materiella rörsröcker.
0: Ja, är det som vi ska förklara han? Ja. Är det som vi ska förklara god som man kan se det?
1: Ja.
0: Alltså så enkelt faktiskt är det. Eller är det?
1: Hvis vi ska förklara han så är han ju inte till.
0: Nej.
1: Och det här ska jag göra en god fröjning.
0: Ja.
1: Och det är just i här som miljön och nät han så kallar han liberal teologin uppstår.
0: Ja.
1: Och hon är vi faktiskt tjockna surka alla godfröden i Västerheim och där.
0: Så ska man ju tillpassa skriften till sin uppfattning.
1: Ja, och det är helt enkelt att säga till att alla kyrkor i Västerheim det är sånt att ska alltid omar. Här ska man fära till hvis man ska trycka på att det är en god som uppenbäras.
0: Ja. Det är rätt som vi kallar postmodernism. Förra väl kanske människor i nettopp en långsel ett annäka näka är det näka annars på är det näka annars mer än det här som är beskäftigt men inte med det materiella. Det finns det näka utanför det här.
1: Ja, så vi ser postmodernismen hon opererar vi näkvon. Näkvon utgångspunkten eller centrum som man kan säga näkvon samlaikon vi kan säga. Alltså det som satt för det är satt för det och det blir som så inte vara satt för mig. Man opererar av samlöken när det kommer plan. Det blir ett öjlig mjörska snack. Men det som jag känner postmodernismen är att man är nog där existensen eller trunnen på att det finns absolut samlöken. Så hvis du i för en modernist säger att det är ett tryck av Jesus och allt det han betyder för det är så vill modernisten typiskt avvista som nonsens till att det är indelningar, att det är metafysiker och vi fyrhalt och till det rationella, till det logiska och det som inte kunde ännu med förklara att det är bergstil. Mm. Så vill den modernistiska människan gärna huxa eller reagera. Men det postmoderna är det har nog sagt vitt, ja men alltså visst du virkelig har jeg funnet fri i trunnen, og funnet noen verdier i hessen her, og jeg har fri i tog, men altså, det er virkelig godt, og jeg under der, det er ikke det lukk ved tog, og alt godt om det.
0: Ja.
1: Men hvis du venter der til det på som er den iske menneske, og spyr om det ikke til på, for jeg er ikke også nægget for det, så vil jeg si, jeg skal regne å finne min sannlegg. Du har funnet tog inn til funnet.
0: Ja.
1: Så man kan godt si at hvis du presenterer Jesus som en sannlegg, så vil postmodernismen godtaka til henne, hvis du oppfatter han eller borrer vi honom som sandløygan vever inn og løyve så vil det ikke være med å tykke du tar her samståndes utståndt ære sandløygar det kan være Marx eller Buddha eller Mohammed eller jeg vet ikke, you name it så er problemet her.
0: Hvis du stort skulle sagt, Søymen, hvor er det viktigt? Eller hver er årsøkning til at det er viktigt for okkur at vi er bevust om at vi er i en annan tøya rak enn det moderna, enn i en postmodernisk, hvor er det tøytning for okkur at vi er bevust om det?
1: Jeg har alltid høyt tøytning, hvis jeg hitt etter hvordan vekingar har vært oppkjøkken tøyen her, alltså andliga vägingar kristendomen och evangeliet inte fram om så färre i vägingar sjövna eller färre apostel så såg jag en förutsättning är det att här som evangeliet blev prädika eller boa så blev det boende bevursta om att jag visste vad det är för en kultur som det var i Og det møtte jo noen her som kulturen var. Ikke for jeg gikk på kompromis eller kort for kulturen. Men simpelt hen for jeg finne en vindu eller et poster inn til tementene, som det da sier vi. Altså, jeg leste om apostelsøvnene, så sørste du hvordan tar før jeg ut og kom det til en bøy hjemme, så førte jeg gjerne inn i synagogen av fire her, oppnøyde av skriften her, og da blir jeg tås om fra salmen, og kom til å predike et eller annet fra Leone, eller Moses og profeten her, og så fremvis. Nå kom det til gøtene, så møtte jeg gjerne inn i grisken kultur, ikke? Og her førte jeg disk opp vi citaten ur kanon, ur bøyblene, eller gamle testamentet, sånn lekkert. Jag tog som den läser apostelsen kapitel 6 när Paulus ständer i Aten och helt en prätiker för husansmannen. Då var epikurare och stoikare som vi känner från griska mentan. Vi vet akkurat vad det står för. Och han helt en prätiker här är inte ett citat ur salmen eller från Moses eller profeten. Det är ett citat faktiskt. Han är ur en ischink. At vi godi som vi skapte alt, og i hånden liv og røra seg, som akkurat skuld og tikkare, har vi sagt. Så tenkte jeg å citere sunne profeter, og David, eller Salomon, hvordan var det? Så citerer han en grysk nischer som faktisk levde i en 400 år.
0: Det
1: var ikke tog i at han predikar et annet evangelie her enn han predikar. Men han kjente togina.
0: Ja. Det nægget det samme, kun vidt som vi kan samarbejde om vi, at vi sitter, hvis vi siger, vi sitter en togstø, ja, og sitter, og vi tager det godt her, nu knap kommer ekspresto, hvor han får bo i det, stendte postmodernisme, det her, for det fullt af folk, og så kunne vi sige, ha, lad dig bare færre, men kanskje skulle vi færre en bort tog?
1: Ja, og kanskje opleve det, betragtet det som bare en en religiös ghetto från när jag valde här tog
0: jag. Hur är det så här? Vad gör det? Läga så läst det.
1: Ja.
0: Då man ser tog jag det ganska viktigt att det är så klart att det är så att vi lever mitt i en postmoderniska tog och vi switchar på sådana av utslit av honom, men det är också verkligen rätt att det är viktigt för honom att det är så hoksomhetsting. Ting.
1: Ja. Jag vill säga att allt om det negativt vi postmodernism, man kan säga det negativa gränser som vi som vi delta var positiva gåvar, alltså alltså det kommer till etik och moral, alltså inte tog att postmodernismen har moral lever, alltså hon går här stå på det att du ska inte göra nästa du negar ringt till kännen, men jag ska stå själv innan att det låg, alltså är du fri, du kärst så ut här i hjärtan, alltså det vill säga allt slä fra halt det är ju långa tutning, alltså känsligt eller kvätta nu är sånt till lugga mig, så han just skinner när han så lugga mig kost att leva då. Så till han är så vart några bränsle som vi tecknar borster. Men det är så har oss allt här fram om modernismen, att människan vi känner att det finnas jag vet inte om jag kan bli gård spirituell eller andalig myrer, och det är öppen för er, och det var det inte under modernismen, det upplevde kanske när jag tog i kvar i sannolagen, ta av er, klart definierar av er, man ska minnas länge människor som lever det, att det är bara av 80-tryck generationen, för äldre inte att man var uppröstade folk och tog gärna på att det som Marx skriver, han var messias. Kommunismen var svärre, så såg sig en ägg i västern och fjärsen.
0: Absolut, ja.
1: Och det är vidare öll att det systemet som ägg tillbaka, det är ganska det som är den största ihop mördaren som är nägande att existera. Det är faktiskt att sätta spår på sig.
0: Ja. Man säger att det är så öllet hulligt hvis man hickar ett amerikanska mentan. De som var vi i Sättnehemsbärdéen, de kom hem som heter där de kom att till USA. Det förskilte man det, och fortsatte här pura klart definiera. Vi var i Mauton, vi skulle vinna. Då kom Vietnam. Trusen och affärsen. Då flyttade hela. Stackars de som kom hem att. Det var allt annan heter. Själv om det hilde att det heter just och gott. Men ödlarna vände sig mot dem, sier tid till. Det var nästa mordare. Ja. knappt blev vi en skift otroligt ut här. Tog man glädje in i några är ofärdan och folk säger man är det nog visst rätt att det här. Man kunde inte, man kunde säga, hette var svart, hette var kvitt. Då knappt blev en glasån kom in här. Så med kvar fett och annars att bara vi, hvis man får i frilästen här, morgen.
1: Det var tror jag att från 2 till 5 så jag var inte ordentligt hur jag kan färra som man säger att koka en övertänk
0: i
1: er och faun åren men jag kan nämna så jag fick komma in på kostan moderna jag visste inte kom fram ta vi upplysningar tog in att den ena som väver till att känna sannlöken om till kjolvan och till så händer någon om till köknen empiri och logik, alltså det som du har sagt, du har ju det empiriska sannolika och det logiska. Och är sannolika som till dems åpenbering sannolika tar ju er inte giltigt. Kan du inte bruka oss när som helst, då kan du inte röjnas. Då. Du blir den uppgör vi allt som här vi trunna att göra. Och just i Nya Testament läser vi det att du kan bara lära Jesus att känna dig en åpenbering. Det är Guds uppenbering för dig och jag kan nå det och jag kan nå det.

0: Og det er tos, vi tos om tryggven og i en postmodern heime. Da vi tos om skriftene, så er man at, at ja. Fæta det, det fæta, det fæta vi det trygg. At vi leser skriften, men om vi er skilja det, så må vi sette okker annet til ila. Vi kan godt lese det som er bøkstav, og, men for det skal avviske okker, så må vi tryggva det.
1: Ja. Årene som jeg har talat til dere er i ante og til lov, sier Jesus. Så just ta at tenden er at skriften blir til lov. Og i ljøs og tog inn og sutt i ljøs, stendt røysen jeg nesten, i salm 109. Man kan si at det omtaler han tvei ljøs. Ja. Anna ljøs er det objektiva, det som alltid er her. Men så sier han, så sutt i ljøs, nu blir det subjektivt og personligt. Nu så gäller det oss och igen när det gäller oss.
0: Ja, enkelt säga, så kan man säga att hvis du läser boiten, för att jag har boit mig på läsaren, och det, det blir bara serverit, det blir bara också som en vanlig kjellig bok som faktiskt inte särlig av huvudvärt. I mån till det här, hvis du tar den upp på läsaren och knappt så följer du att jag skriver till tog in det. Att jag faktiskt personligt blir till tog in. Till månen då, att jag knappt blir andans eier vid åpna. Och att det egentligen är sådana mat att säga, ja men hevi kus ante eller hevi nicht.
1: Ja. Man kan se texter kan man balka upp i imskar kategorier, men det är sövligt texter som vet jag några sövligt fakta, frasökner om något som har hänt. De ser evangelien, te ser från någonting som hänt. Det ger krönikaböckerna, kongaböckerna. Och Moseböckerna för sövligt. Så är man på poetisk kontext. Man hever mynda, altså allegori, altså symbolikk. Jesus står seg i luften, sånn, eller åpenberingen er oppgivet, eller hun er en fortelling i teknon. Det stender på en høys. Og så er man lærer, man profeterer. Men jeg har aldri at all oftast framgång da, grøyt, at det ligger implicit i teksten selv, kvæsle av tekster vi tar oss om. Man pjøs ikke av være tunge professor, for jeg finner det at jeg trykker vi at Bibelen er en bok som et hvert menneske kan lese og lære noe av og få noe på sjur. Utan at, som man sier, den skal være helt vel skolaver på noen måte. Men det er ikke skrevet vi kunnskap, det er ikke skrevet vi lærdom, det er slett det jeg mener vi, ja. Men det är väl lärde om att han som det ständer att kunskapen han läser upp och det kan ofta vara en fara. Det är inte näka gäller vid godfröjen som så torsen mot men hon kan vara en fara.
0: Ja.
1: Och det är en för sådana människor tog i värld och tog i alldeles en spädla man ofta från kristna så i huvud så är det en efter att lär kyrkliga vi är inte reserverade för teologin och godfröjen. Tog man nu ser sådana här dejar och stuvar formar och uttog. Men det är inte kunskapen som själv. Men det är människans handfärdning av kunskapen som är jävligt. Så länge människan är ej mycket för god till och oavsett vad kunskap det är och har uppnått. Kan bötja sig för god till att det är alla tog in av en grad där oavsett hos. Så är det över framåt. Alla tog in. Så jag tycker mig bara snabbt ut med det är en sån. Jag tycker vi tog som ständer här. Som är frasagt. Och det vill ha sagt, ja men som jag tänker skriver ju en poetisk form. Men det kan stadigväck vara söva.
0: Ja.
1: När kväger av förskån. Det är om ja, det kan vara himska händningar och ju hemsöven, det kan vara och en bärde eller krutsch och sådana. Det är oklart poesi. Men stadigväck är det historism, det är söva stadigväck. Och till det samma du läser i Salomon, här är till skäparna sövan. Hon är omtalig och en av Salomon, inte Salomon som får göra det. Här är en klatt och en poetisk ambion.
0: Mm.
1: Men det fratycker inte när det sövde vi nu.
0: Så men till sist, det är inte när de personerna gör, men hur skulle folk komma ska i morgon? Hur skulle det komma om man är? Och även det är så klart.
1: Jag är inte... Jeg har ikke sagt ja, for jeg har haft det å skoje, utan så at jeg tror at jeg har en egen kjøver falsk. Hvis jeg skal si det som det er hos meg, ja. Så halte jeg at, ja, men det er til å halte først for spott at att det var så utlägg jag dem där av oss hvis de inte har varit bruk för det. Så, men tänk om det är sommer som får arbetsgivaren som ska i en annan. Det kan gått också. Så. Men så ska jag säga det så att ja, jag tycker att att det kan öppna en för att skilja på ett sånt höj som vi lever.
0: Mm. Det är bara
1: som att det är som vi kommer att lägga fram i snäga som som när jag snäga som tankar som vi fötter på och när vi går ända eller så var det att det är flöjde års djup också
0: hvis
1: jag kan säga det så
0: och samlar det samman det är glädje för oss
1: det hoppas jag
0: tack för sömmen
1: som nöjs
0: tack för att du kom och vi får spela ett sindivittlar lär här till Hillsongs.